споделено. Зад кулисите. Годината е 1977. Музикална компания Warner Bros. Издава най-големите албуми в кариерата на Принс, сред които Purple Rain, Sign of the Times и саундтрака към филма за Батман на Тим Бъртън през 1989 година. Малко след това нещата се влошават, след като музиканта заявява, че не желае повече да му се казва какво да прави. По-конкретно, той иска да може да пуска повече музика по-често. Освен това, той смятал, че трябва да притежава оригиналните записи и правата за своите хитови албуми. Това разказва Мат Торн, който изследва и пише биография за Принс. От Warner не се съгласяват и Принс започва да се появява публично с думата Роб, изписана на лицето му, и променя името си на непроизносим символ, което кара пресата да го кръщава артиста, известен преди като Принс. Хората ме смятат за луд глупак, че пиша Роб на лицето си, казва той пред списание Rolling Stone през 96-та година, но ако не мога да правя това, което искам, какво съм аз. Когато човек спре да мечтае, става роб. В крайна сметка, музикантът изпълнява договор си, а през 2014 година отново се завръща в Warner Bros. Вече, разбира се, в съвсем различни договорни отношения, за да отпразнува 300-та годишнина на Purple Rain. Днес ви разказвам тази история, защото за съжаление не е сред нас, но 7 юни е рождената дата на принц Роджер Нелсън. Уникален в своя талант и неподражаем в своя стил.

Честит рожден ден на Денис Уилямс, родена на 3 юни 1951 година. Притежава един от най-галещите гласове. Музиката е част от религията на семейството й и тя никога не се е стремяла за голяма кариера, но е факт, че прекарва десетилетия на върха на сол класациите, създавайки основно позитивна музика. Стиви Уондър се влюбва в нейния глас и я кани като вокалист в неговата концертна група Wonder Love. Успешната работа на Уилямс с Стиви Уондър и осигурява редица други концерти записи в средата на 70-те на миналия век я забелязва и лидера на Earth, Wind & Fire, Морис Уайт и подписват заедно с Columbia Records. Така през 1976 година сингъла и Free мигновено се превръща в тотален хит.

Рубриката за рожденица е много подходящ момент да си припомним, както и да научим за музиканти, които не са по върховете на световните класации в момента, но пък са оставили важна следа, поставили са основите и са пример за това как трябва да се прави музика. Един такъв е родения на 4 юни 1945 година в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лирой Хъдсън. Въпреки че е решен да става зъболекар, няма как да избяга от музиката, особено когато негови съученици и близки приятели в университета Хауърд са били Дони Хатауей, както и Роберта Флак, Хърби Хенкок и Деби Алън. И така, съвсем естествено, Хъдсън се развива не само като страхотен певец, но и добър текстописец, кибордист и аранжор. Докато са в университета, Лирой Хъдсън и Дони Хатауей създават заедно The Ghetto, която по-късно става основен хит за Хатауей и една от най-влиятелните песни на 70-те години на миналия век.

Предаването Споделено продължава с още рожденици и то какви. 5 юни е денят на изключителния саксофонист и композитор Кенет Брус. Със сигурност го знаете, това е Кенни Джи. Големия момент за Кенни Джи идва през 1988 година във вечерното шоу на Джони Карсън. Задължават го да се изяви на сцената заедно с вокалист, но Кенни е категоричен. Дебатът продължил до началото на концерта, когато Кенни изсвирва своята композиция Songbird. В онази нощ изгрява звездата му. Оттам нататък Кенни се превръща в сензация, албумите му се продават в милиони копия, а по-късно си се трудничи и с Арита Франклин, Уитни Хюстън, Натали Кол, Франк Синатра и още много други големи звезди.

На 5 юни е роден и още един велик музикант, това е Брайан Макнайт, който до днес продължава да записва и в четвъртото си десетилетие на сцената успява да е под светлината на прожекторите. Няма как да не споменем, че през 90-те години и в началото на новия век всеки албум влиза на челни позиции в класациите. Ще го чуем със златни изпълнения на Crazy Love, Love of My Life, Back at One. Ето и нещо любопитно зад кулисите. Толкова жени са го обожавали, че го наричали соло-любовникът, на който виждали повечето мъже певци.

Майкъл Джеймс Хъкнъл е роден на 8 юни 1960 година в Манчестър, така официално да го представим. Това е Мик Хъкнъл и няма как да не се усмихнем, веднага сещайки се за червената му къдрава коса и огромната енергия и позитивизъм, с които винаги изразява, щом се появи на сцената. През 1985 година Мик става водещ певец, както и композитор на сол-поп групата Simply Red, любима група, която с удоволствие ще послушаме следващите минути.

и девет снахи по-млади. Всичките ядат и пеят и се веселба веселят. Еница, снаха най-млада, най-млада и най-хубава, не яде янка, не пие, не се веселба весели. Янкеле, снаха най-млада, най-млада и най-хубава, защо не ядеш, не пиеш, не се веселба веселиш? Дали ми вино кисело, или ми ляба кисела, или ми манджа облюдна? Янка Дима не думаше. Свекреле, свекре Димане, нито ти ляба кисела, нито ти вино кисело, нито ти манджа облюдна. Люта ме глава заболе, върла ме треска за тресе, ще легна няма да стана. И портите се хлопнали, Янка на навън излезе и си портите отвори. И юнаците повлезли и си на Янка думаха. Янкеле, булка хубава, къде е Диман Чурбаджи? Каква ги чума фанала, кого третини, шестини, Димана деветини? Яще и пийте, дружина, за Диманово прощене. Янка на навън излезе, тях ги отвътре зарези. Зела е сабля френгия, че пред тях се завърна, че се наляво завърте. Доде се надесно обърне, то салво и вода остана. На него

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Точно 6 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ по тъч линията на терена.
2: Привет и от мен, Краю Петровски, алтернативния водещ към наказателното поле. Оле!
1: С нас е и тон операторът и звукомистификаторът Драгомир Симеонов.
2: Точно така!
1: Днес Alter Ego е футбол. Защо и как? Останете с нас и ще разберете. Започваме!

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Докато гледам световното по футбол, хвърляме на око на новините за политическата обстановка у нас, а второто ми аз възкликва.
1: Така е, прокурори и министри, като едни заклети футболисти, се мамят тука, ала Марадона, на малките вратички на закана.
2: Евра!
0: Докато гледам световното по футбол, превключвам на петък парламентарен контрол, а второто ми аз подхвърля.
1: Той е в момента пълно с гол майстори, а пак у нас в парламента автогол майстори.
0: Докато гледам световното по футбол, второто ми аз подхвърля.
1: В тая следизборна свада футболно лавче ще пусна. Пада Корнелия, пада. Да, ама пада за дуспа.
0: Докато гледам световното по футбол, прелиствам трудовата си книжка, а второто ми аз въздъхва.
1: Ех, усмихнат, нямам никаква утеха. Животът мигове пропуснати. Застана пред вратата на успеха и тутък си ми бият дъспете.
0: Докато гледам световното по футбол, второто ми аз се сопва.
1: Откуда е така? Горчив житейски факт. Подават ни ръка и ни подлагат крак.
2: Зелен светофар, децек. Не.
0: И накрая, докато гледам световното по футбол, се сещам, че съм заклет фен на Ботев Пловдив. А второто ми аз проплаква.
1: Да си от Ботев много е модерно. Жена ми запалянка е дори. С близначета наскоро ме дари. Едното жълто, другото пък черно.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Петър Краевски и Крайо Петровски свирим матча в Alter Ego днес, а в играта влиза един наш приятел от София, карикатуристът Ивайло Цветков.
2: Здравей, Петю!
0: Къде те намираме?
2: В града Героя, Прилци, квартал Видима. Тук имам един голям орех и два лешника и всичките им присъдружни дървета ми осигуряват работа по това време на годината. Орех и я има, я не, но листа винаги има за прибиране.
0: Съдба българска. Предполагам, че следиш световното по футбол.
2: Естествено, даже имам един от вестник, така, в календари си попълвам и резултати като някакъв ученик и ми доставя удоволствие. Някакво такова село се върнах в първи клас.
0: Аз така си попълвах календара в казармата. Как ще коментираш мачовете до момента?
2: Ритът си добре, момчетата. Общо взето, както викаше Балъков, отзаде, да се затвориме отзаде, нали, така гледам повече, се страхува да ни вкарат голове.
0: Да.
2: И напред каквото стане.
0: Да.
2: Че за сега това ме е впечатлението общо от световното.
0: Каква е твоята прогноза? Кой ще стане шампион и защо?
2: Аз по принцип винаги съм за Германия, когато не играят славянски отбори, нали, близки на нашето сърце. Въпреки че този германски отбор не е онзи германски отбор, който познаваме от 70-те години, доста по-шарен е, да го кажем, и нещата ни опират толкова до пословичната немска дисциплина и трудолюбие. Има и някаква импровизация. Така че аз залагам на тях, но нямам нищо против да има някаква изненада, но все пак няма да има изненада. Смисъл да стане, да кажем, Катар. Няма да стане. Няма надежда.
0: Да, да, да. Добре.
2: Накрая се уреждат.
0: Накрая се събуждаш.
2: Да, накрая, да, събуждам. Както бяхме ние 94-та година, ако си спомнеш, бяхме решили със сигурност, че вече сме на финала и почти биеме Бразилия, но там се намесиха разни организации и така.
0: Да, организации, някакви подред. Такива свише, някакви сили, нали, звездите ми го говорят.
2: Свише, точно така. Подредбата си влезе в сила и.
0: Още не... повече сигурно е било четвъртък и сряда. Не е бил точния ден.
2: Да, точно.
0: А в крайна сметка, знаеш го този крилат афоризъм, по терените всички ритат топката и накрая печели Германия.
2: Да. Аз за това.

0: Надявам, да, това. И това го са го казали, доколко знам англичаните.
1: Ми да, разбира се.
0: Понеже те са измислили футбола и правилата са обяснили и накрая печели винаги Германия.
2: Колега Краевски, сещам се за една карикатура на Валери Момот от Украйна. Футболен терен. Шут към вратата. Топката се устремила към десния горен ъгъл, а към левия горен ъгъл лети едно кенче бира. И вратарят скача да хване бирата.
0: Да, да, да. Хубаво, да.
2: Може ли и Ивайло Цветков да ни зарадва с една карикатура на футболна тематика?
0: Преоритнали са топката на високо и кой знае защо топката си останала там на високото. И всички са събрали отдолу съдията, футболистите, тичат там някакви треньори, помощни лица с една стълба, за да свалят топката. Това се сещам в момента на футболна тема. Малко по-абсурдна е тема.
1: Абсурдно, но е доста проникновено. Тоест, футбола все пак е висока топка.
0: Висока топка и футболът ме е избегал малко, така, нали, общо взето топката се е възмутила от тях. И...
1: Да, и много хора са в подножието на футбола.
0: Много хора са в подножието на футбола, да. Особено на нашия.
1: Да, виж как направихме литературен анализ на тази карикатура.
0: Абсолютно, да.
1: Добре, чудесно, благодаря ти. Добре, аплодисменти за Ивайло Цветков.
3: Аплодисменти!
4: Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!

0: Слушайте всеки делничен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
1: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
0: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.
3: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
4: И с мен.
3: Да. На футболна вълна сме днес. Опитваме се да погледнем на световното от малко по-весел ъгъл. За това ще ни помогне един чудесен пловдивски сатирик, Асен Димитров Феликс.
5: Здравейте, господа Петър Краевски и Крайо Петровски.
3: Ако ми кажеш, че не гледаш мачовете по телевизията, няма да ти повярвам.
5: Гледам когато мога. Винаги, дори сега съм на път да се прибера. Навън съм все още и смятам да гледам поредния матч.
3: Добре. Какви са впечатленията ти до момента?
5: Още сме в началото и не може да правим много прибързани заключения, да очакваме неочакваното.
3: Това са първите ни впечатления. Както знаеш, за първото впечатление винаги има втори шанс. Благодарение на склерозата.
5: Да.
3: Моите фаворити са Англия и Германия. Какви са твоите предпочитания и разочарования?
5: Моите предпочитания са Испания и Германия.
3: Добре. Ти като сатиричен коментатор, как оценяваш родния футбол на фона на световното?
5: Когато човек се замисли защо България не е там, му идват разни мисли в главата и на мен ми дойдоха и написах едно стихче по този въпрос. Нарекло го футболът у нас.
3: Целите сме уши.
5: Футболът у нас. Футболът стана пазар. Футболът стана гювеч. Даже системата ВАР стана система Киреч. Шефът му вече излишен е. Клачи се шефският тол, че за неправилно дишане отменят се гол след гол. Направо да те втресе от нашето БФС.
6: Хей, сатирюги! А вие знаете ли кой е идеалният отбор по футбол? А? В нападение играят криминални елементи. Тях трудно можеш да ги хванеш. В защита са митничари. Докато не платиш, нема да минеш. А на вратата е адвокат. И да вкараш гол, не можеш да го докажеш.
3: Петровски пак си разписа. Да не кажа разпаса. Добре, благодаря ти, Асене, за това включване. Ето това е футбол и сатира в действие. Знаеш, винаги си добре дошъл в Алтер Его.
5: Благодаря, господа Петър Краевски и Крайо Петровски. Всичко най-добро желая и на вашите слушатели и до нови срещи.
3: Аплодисменти за Асен Димитров Феликс.
7: Аплодисменти!
8: Браво! Браво! Браво!

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш. Очевидно, екип 3.14 продължава да сърфира в ефира, а ние сме Петър Краевски и Крайо Петровски. А на полувремето се включва и нашия приятел Хисара, сатирикът Борислав Ганчев. Салам алейкум, Ганчев Хабиби.
2: Алейкум салам, Краевски Хабиби, ама това салам. Признавам, се не излезе с тази инфлация.
0: Следиш ли мачовете?
2: Ами, кога ги следа, кога...
0: тук ще да станем етапа. Следиш ли ситуацията с МВР? Кога е следа? Кога те има следът?
2: Така може да се каже.
0: Кой е твоят фаворит?
2: Мисля, че пак европейските отбори.
0: Знаеш, аз се колебая между Англия и Германия, по-точно аз съм за Англия, Крайо Петровски е за Германия. Представиш ли си какъв конфликт се разразява в моето съзнание? А ти освен, че си сатирик, пишеш и книги за деца. Ако трябва да представиш българския футбол с някакъв обобщен образ, какъв ще бъде той?
2: По тромавост прилича, мисля, на баба Меца, нали? По решителност на Зайо.
0: Зайо Байо?
2: Да.
0: Толкова е храбър?
2: Да.
0: Остава да кажеш по хитрост на Кумалиса.
2: Да, бе. Май.
0: А и защото, нали, на Кумалиса винаги гроздито и е кисело.
2: Да. Има много още да се развива нашия футбол, докато за прилича на Лъвде, какъвто е на герба.
0: А аз си представям родния футбол като един много скъп Мерцедес, обаче с газова уредба. Шофьорът е на пет ръки, кара на зигзаг и вика «Апсе!» А няма кой да го

0: Губи, уви.
1: Хей, хуморяги, да кажа и аз. Слави Трифонов направи партия, нема такъв футбол.
0: Бориславе, да го оставим алтерегото да си говори самичък. Я му запуши устата с няколко твои епиграми.
2: Специално измислих една сега за предаването. Народния полит терен, секири удрят си наред. А пък народа изтощен, ех, нека чака кабинет.
0: Да, добре. Бориславе, благодаря ти, че се изказа по темата. И както обичаме да казваме в това предаване, до нови срещи.
2: Живот и здрави да е и до нови срещи.
0: Но не на свещи. Аплодисменти за Борислав Ганчев.
3: Аплодисменти! Браво! Браво!

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите. Драги запалянковци, още един сатиричен коментатор е на линия, епиграмистът Вихрен Бънков от София. Здравей, как е в Шуплука? На Слука или газим лука?
3: Шуплука е в фен на Цар футбол.
0: Да, знам, че ти си голям фен на футбола. Анализирай срещите до момента.
3: Сивите в голяма степен са малко и повече изравнени. Моите фаворити сега са Бразилия и Франция и Англия, които евентуално биха играли един хубав финал. Не подценяваме Германия, защото германците в какви форма да се намират, винаги успяват с дух, с воля да направят нещо по-хубаво от това.
0: А не беше ли по-атрактивен футболът от преди 20-30 години? И помня Гулит, Брайтнер, Румениге, доктор Сократес, Пауло Роси, Стоичко, Барадона.
3: Бразилците на времето ги смятахме за някакви свръх хора, богове. Футболът беше просто атракция. И понеже много от бразилците играят в Европа, като че ви те се по-европейчиха. И от това се загуби красотата, финеса в футбола до голяма степен.

0: въпреки всичко в Бразилия има най-много почитатели, защото достава най-голямо удоволствие на зрителите.
1: Колега Краевски, времената се променят. Как да обясниш на сегашните младежи каква мъка беше да гледаш на черно-бял телевизор мача Англия-Нигерия, например? Усилиш яркостта, изчезва английският отбор. Намалиш яркостта, изчезват нигериците.
2: Краю Петровски, сира се майтапи, да го оставим, а сега ще се радвам да чуем и няколко от твоите епиграми.
0: Кошмар. Сън сънувам, че на мундиала нашите играят на финала. И светът е в Перио, взор в Катар, а финала ще е с Гибралтар. По-добри сме, сигурен съм, значи, в техния отбор са все готвачи. Но събуждаме един кошмар. 2-0 води Гибралтар. Националите. Не мечтая за победи над французи и на шведи, но са винаги с нагласа да стоят пред шведска маса. Българи и юнаци, сиви ни ме порциона, слаби са на стадиона. И последната, ах, този съдия. И ето ви тази награда, 2 гола от явна засада.
2: А, добре, благодарности за сатиричният ти принос в предаването. И дано намерим време да направим и живо четене на епиграми в Пловдив.
0: То надявам се и надявам се да продължиме този радио Алманах. Готов съм с голям брой хубави епиграми.
2: Радвам се. Аплодисменти за Вихрен Бънков.
3: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво! Браво!

за Барангуци. Драги слушатели, футболният матч се развива в експлозивно бързо темпо. Петров подава на Иванов, който поема Фалцово и пуска на Димитров. Димитров атакува. Силен шут, драги слушатели, страхотен шут на Димитров. Топката лети към коментаторската кабина. А сега ще следва смяна в състава на гостите.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Скъпи приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, какво е спортен коментатор?
3: Това е човек, който съвсем професионално ти пречи да си гледаш спокойно мача.
2: Петровски, каква е разликата между пират и футболист от Б-група?
3: На пирата само единия му крак е дървен.
2: Петровски, как тираджиите ходят на матч?
3: По двама. Единия гледа, а другия спи. А на полувремето се смелят.
2: Петровски, какво ще направиш, ако националният отбор спечели световното по футбол?
3: Ще спра PlayStation-а и...

0: Ciccio si lega.
1: Петровски, ако съпругата на футболния запалянко реши така да излезе с приятелки, кога трябва да се върне?
0: След края на световното по футбол.
1: Петровски, какво казва на палавия си син идеалната съпруга?
2: Гоше, не си пъхай пръстите в контакта, мама. Ще гръмни бушона, а татко ти гледа матч.
3: Не мога.
1: Това е Алтер Его.

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филибари, филибаровци, барофили, това беше всичко за днес. Ще звучим отново по Радио Пловдив на повторенията в неделя и понеделник, а следващата събота очаквайте нови дни премиера Радио Перформанс. С мен Петър Краевски, алтер егото Краев Петровски и музикалният звукочовек Драгомир Симеонов. И ако има нещо да прощавате, до слушане.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 7 часа на 14 юни в неделя вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. 12 кметове на кмества се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Останете с подробностите. Дванайсет кметове на кмества се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София, където има шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вода в София, са Кирил Нежев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
0: В поморийското село Бата до частични избори се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета заради присъда за купуване на гласове, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: 1000 са хартиените бюлетини, които са подготвени за провеждането на частичните избори за кмет в село Бата, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
3: Това е 10%, имаме повече от броя, които са официално гласоподавателите. Тези кодовете на машините са запечатани в пликове.
2: Изборният ден започва в 7 часа и продължава до 20 часа.
3: Ако има гласоподаватели в 8 часа пред секция, им се

0: Кметския пост са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. От Бургас, Християн Йорданова.
1: В кюстендилското село Враца кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лиляч, в община Невестино, се очаква оспорвана конкуренция между кандидатите на БСП Обединена левица и ГЕРБ. Кореспондентът ни Кирил Фарин допълва.
2: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение, избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, сепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: На 14 юни се отбелязва Световния ден на кръводаряването. Лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева.
3: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: По повод днешния 14 юни, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център в София. Репортаж по темата очаквайте в предаването рано в неделя. Цените на горивата в България се понижават през изминалата седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. Средната цена на бензина А95, която се публикува всекидневно от Националната агенция за приходите, е около 1 евро и 52 евроцента за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица, която е в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензина А95 или дизел над евро и 60 за литър в продължение на 3 последователни дни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормуския проток. Датата съвпада с 80-я рожден ден на президента.

0: доводци като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран матч по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. Близкият парк обаче може да побере още 120 000 души. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но искът им беше отхвърлен. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Десетки иранци протестираха пред офис на Външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение с Съединените щати, информира редакторът Георги Налбантов.
2: Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък, Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибав. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях, то не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Ормузкия пролив. Те обвиняват преговорния екип, че е направил твърде много отстъпки.
1: Информация на Георги Налбантов. Украйна е готова да отвори 6 групи от глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към Европейския съюз.
1: Украйна се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
3: Преговорите за присъединяване на Украйна и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстър. Същевременно Украйна засилва през последните месеци кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: В Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Като последствие, Конфедерацията може да се откаже от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на работници, отбелязва Reuters. Анализатори сравняват допитването с гласуването, което доведе до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Референдумът беше свикан по инициатива на дясната швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камера на парламента. Референдумът отразява безпокойства за мащаба на имиграцията и натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, избухнали след брутално нападение с нож. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици» и «Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани.

0: Ни от домовете си, от маскирани главорези, заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища южно от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34-ма нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция по задържането на микробуса беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. В софийското село Лесново хората ще протестират срещу агресията. Поводът е случай, оповестен в социалните мрежи. Мъж от селото прегази велосипеда на 9-годишно дете заради откъснати череши. Репортерът Добромир Видев с репортаж.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череше на детето си от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
1: Българската православна църква чества празника на всички български свети, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: Денят на всички български свети, църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите братия Кирил и Методий, свети седмочисленици Климент Охридски, Наум Сава, Горасти Ангеларий, владетелите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите патриарх Евтимий и Софрони Врачански. През 1954 година патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм Свети Седмочисленици. Това е една от първите големи инициативи на българската патриаршия, която възстановява своето патриаршеско достоинство едва година по-рано. От тогава денят на всички български светии има постоянно място в българския църковен календар. За новините Виктория Тодорова.
1: Със спортните новини Христо Денев. Добро утро.
4: Добро утро. Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Африканците поведоха в резултата с гол на Исмаел Сайбари в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия матч от трета група Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1, а преди 15 минути започна двобоят от четвърта група между тимовете на Австралия и Турция. Резултатът до момента е 0-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Божидар Сарабуйлков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 см, като с този резултат подобри рекорда на турнира. А Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение 10 секунди и 5 стотни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсел с Мерцедес печели квалификацията и ще стартира от първата позиция в днешната надпревара във Формула 1. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успех в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки. Александър Везенков със своя Олимпияко стана шампион на Гърция по баскетбол. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89-85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Везенков реализира 19 точки.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 8 градуса в Дупница до 18 в Плевен и Силистра. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведената времена организация на движение, ограниченията на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. Целта е планираните дейности в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул да приключат преди началото на активния летен сезон. А от столичния метрополитен информира, че от утре се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. То беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добро утро на всички и приятно да ви е събуждането и началото, разбира се, на деня с Шейкър по Радио Пловдив. Бъдете с нас до 10 в работно настроение. Сме екипа тази сутрин. Рати Руков, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и вече ви очакваме на 632-400. Кода за Пловдив е 032. Днес определено няма да скучаем. Не само защото сме ви приготвили интересни теми, а със сигурност и луната ще ни създаде доста движение и настроение. Тя е в последните часове на намаляващия лунен цикъл, непосредствено преди новолунието в Близнаци на 15 юни в 5:54 сутринта, така че не бързайте да започвате нещо ново. Луната е на прага на това новолуние, което всъщност ни дава време да затворим старите страници, да помогнем на някого и да освободим място за новите възможности, така че просто днес си почивайте и се наслаждавайте на деня. И все пак, направете крачка към онова, което искате да ви се получи. Доказано е за добър успех, повече движение и в буквален, и в преносен смисъл, движение на всичко и напред. Пренасяме се сега и към нашите основни теми, да си свършим нашата работа. Оттам нататък, надявам се, стискам палци, книгата да се отвори на правилната страница. Очаквайте днес разговора ни с Ани Полихронова от Добролетие, която ни разказва за събитието Цветове в движение. Очаквайте коментар за духовните практики, обредите, ритуалите, как да се ориентираме. С Гроздарина Георгиева, уредник в Регионален етнографски музей Пловдив, говорим за ютията като разказвач на своето време, историята на обществото, навиците на човека, разказани чрез един предмет от ежедневието. Зависимост от времето и мястото на създаване, ютията е източник на много-много интересна информация. Кратък коментар и за символиката и начина, по който човек я възприема. На 14 юни чухте отбелязваме Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител. Началото на инициативата е поставено от Световната здравна организация през 2005 година, като целта е да се привлече вниманието на обществеността към значението на кръводаряването за успешното лечение и

спасяването на живот. А в рамките на този ден всяка година в над 192 държави се организират различни събития. Рубриката «Мултивитамин» следва. Останете с Шейкър по Радио Пловдив.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига де.
3: Продължаваме напред в неделния шейкър. Да знаете, че ако сте сънани и не сте се наспали, естествено, може да се чувствате с около 10 години по-възрастни и настроението ви няма да е на ниво със сигурност. Сънът наистина влияе върху това колко възрастни се чувстваме и как възприемаме света около себе си, така че ако ни предстои нещо важно, със сигурност е добре да се наспим предния ден или предната вечер. Определено не успяваме да се наспим добре, обаче с телефон до главата. Това си го знаете, много хора имат навика да заспиват с мобилните телефони до главата си или на нощното шкафче. Даже въпреки, че няма категорични доказателства, че излъчването на устройствата причинява някакви сериозни дискомфорти, съществуват други последствия, които могат да повлияят на организма, особено на съня и психическото здраве. Проблемите проистичат основно от синята светлина и постоянните сигнали, които всъщност тя дава на мозъка, че не е време за спане. Те забавят естественото отпускане на мозъка и отлагат заспиването. Мисля, че преди време правихме една така много интересна тема, но пък това е надграждане. Ново изследване показва, че екраните на мобилните телефони наистина де-факто влияят много сериозно на производството на мелатонина, хормона, който регулира съня. Когато гледате в екрана точно преди да заспите, мозъка ви получава сигнал, че все още е ден и вие трябва да свършите някакви важни дела. Това естествено затруднява процеса на заспиване и нарушава работата на нашия вътрешен биологичен часовник. А това с течение на времето променя и други настройки на нашия организъм. Така че след известно време, дори и да успеете да заспите, вибрациите или пък звуците, които се чуват от телефона, могат да прекъснат съня ви, правейки го по-неспокоен и непълноценен. С течение на времето, наистина, тези ефекти могат да доведат до умора, проблеми с концентрацията, стрес и повишен риск от метаболитни нарушения. Освен това, когато мобилният телефон е в непосредствена близост, често възниква и психологическо безпокойство и разстройство по-сериозно с времето. Оказва се усещането, че трябва да сте на разположение за съобщения, социални мрежи или известия, което създава изключително напрежение на организма и влияе много сериозно на психиката и емоциите. И вместо да използвате телефона, за да се наслаждавате на света, просто всъщност го направете в, така да се каже, нещо, което ви върши работа, но ви върши работа тогава, когато наистина не е време за почивка и тогава, когато успявате всъщност да си свършите нещата и след това по някаква форма и по някакъв начин да го ставите настрани и да може да си го позволите, т.е. така да си структурирате деня и задачите и работата с телефона, че да може да има някакво време, в което да го ставите настрани. Всъщност, изкуството е онова, което със сигурност може да ни помогне също и в тази ситуация, но изкуството не през телефона, изкуството на живо, да му се наслаждавате, то може да ни предпази именно от това психологическо емоционално натоварване, което ни създава телефона, и освен това, забележете, изкуството може да ни предпази от инсулт, диабет и деменция. Не само да посещавате някакви събития, но и вие да вършите нещо с ръцете си. Психобиолози от Университетския колеж в Лондон реално установиха, че всяко взаимодействие с изкуството е свързано с много полезни промени в протеините, които намаляват и които всъщност участват по-скоро в намаляването на възпаленията и поддържането на мозъчното здраве. Резултатите от едно много мащабно, между другото, проучване, правено съвсем наскоро, са публикувани на един сайт за предварителни научни публикации, който може всъщност да потърсите в интернет пространството. Точно така, сайт за предварителни научни публикации се казва. Така че може да прочетете подробности по темата. Говорим цялостно за здравето, но особено полезни за мозъка са тези занимания с изкуството или това да наблюдавате и да поемате под някаква форма изкуство. Колкото повече присъствате в някакви такива форми на изкуство, било то да гледате или пък да правите, всъщност се оказва, че нивата на тези специфични протеини се повишават. Те се произвеждат отново и основно от главния мозък. По-високите им нива пък се асоциират с по-голям обем на сивото и бялото вещество в мозъка, освен всичко друго. По-добри познавателни функции, по-нисък риск от невродегенеративни и психични разстройства. Така че всъщност зад благотворното влияние на изкуството и творчеството върху здравето като цяло и в частност върху мозъчното здраве, наистина в последните години стоят абсолютно реални биологични процеси и много сериозни изследвания отбелязват учени и изследователи, които продължават да работят в тази посока, така че от време на време оставяте телефона и се наслаждавате на живо на изкуството или пък сътворявате нещо с ръцете си. Ние пък продължаваме сега с музика в неделния шейкър. Очаквайте още интересни новини и теми във времето до 10 и се надявам да бъдете наша компания на 14 юни.

Продължаваме напред в неделния шейкър с още любопитни информации, освен на факта, че трябва да си оставяте телефона настрани от време на време, за да спасите психиката и емоциите си, освен на физиката, това вече е ясно. Практикувайте спорт, но не само практикувайте, и гледайте спорт. Гледането му пак помагало. И преди да си помислите за онази фраза за кучето и месаря, какво има предвид? Световното по футбол, което започна, оказва се, че гледането на световното по футбол можело да е полезно за психиката. Ни стига обаче да го преживявате с други. Тоест, някои ще се усмихнат, други може би ще се възпротивят на тези любопитни научни факти. Най-бързия начин, непознати, оказва се да се почувстват част от една общност, е съпреживяването на нещо заедно, нещо, което истински ги вълнува. При важен матч пулса се ускорява, вниманието се изостря, а адреналина се покачва. Не случайно учени изследват как реагира тялото на футболните фенове по време на големи спортни финали или събития, каквото е това, което в момента тече. И все пак тази буря от емоции не е непременно вредна. Когато преживяването е споделено и, разбира се, не преминава през агресия, спорта може да действа като емоционален клапан, оказва се. Матчът дава безопасна сцена за радост, напрежение, разочарование и надежда, чувства, които в така други ситуации често носят много по-сериозен залог наистина. Изследването, между другото, е правено в Великобритания на хора между 16 и 85 години. Участниците са били част от проучване, възложено от британското правителство, забележете. Подобни изводи се откриват и в така други проучвания в други страни. Японско изследване на възрастни хора, например, свързано с гледането на спорт на живо, също така по телевизията и онлайн, се оказва, че показва при тези хора по-ниска честота на депресивни симптоми. Едно от обясненията за този ефект идва от теорията за социалната идентичност. Накратичко, разбира се, сега няма да ви развивам някакви кой знае какви теории, но хората естествено търсят групи, с които да се свържат. Това са семейство, приятели, град, кауза, клуб, национален отбор, няма значение, някаква общност от хора. Спорта, тази връзка често се създава бързо и силно и затова ефекта при такъв тип събития и общности е много силен и така много бързо се създава връзка между хората. Разбира се, гледането на спорт не е универсална рецепта за добро психично здраве. Ако това води до агресия, прекомерен стрес, злоупотреба, конфликти и така нататък, знаете, ползата идва най-вече тогава, когато спорта е повод за общуване, подкрепа, споделена емоция, събиране на хора, които не се познават. Да оставим сега обаче спорта и най-вече футбола на, знаете, колегите от спортна редакция, и да продължим с нашите си теми. Ще ви припомня, че сме ви приготвили много интересни теми в времето до 10. Ще говорим за събитието Светове в движение на 27 юни. Очаквайте и коментар за духовните практики, обредите, ритуалите, как да се ориентираме. С Гроздалина Георгиева ще ви разкажем една много интересна история, която от своя страна ютиите разказват за времето, в което са сътворени, за навиците на човека и обществото по това време. Всъщност един предмет разказва историята на своето общество и въобще на обществото, в което

създадена е най-вече времето. Даже и на нейния създател, между другото, много любопитно. Освен това, в зависимост от времето и мястото на създаване. Разбира се, освен това, ще си поговорим малко и за символите, начина по който човек ги възприема чрез психиката и емоциите си, тъй като се оказва, сега ще ви подскажа нещо. И утиите, които са създавани в времето, между другото, те са били част от естетиката на дома и те са, върху тях има много символи, които между другото не са случайни. Те идват за да внушат нещо, освен че използваме утията за гладане. Това, което виждаме върху нея, също има значение. Но това ще го разберете от моята събеседничка Гроздалина Георгиева. Малко по-късно в предаването. Продължаваме с музика. В 8 са новините, разбира се, по Радио Пловдив. След това в нашата звездна диагноза ще разберем как новолунието в Близнаци, което се случва утре в 5.54, ще се отрази на всеки един зодиакален знак, така че не пропускайте и останете шейкър.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив за днешният 14 юни неделя. Вестите през деня представят се Дани Павлов. Добро утро, уважаеми слушатели. Частични кметски избори се провеждат на много места в страната. Радио Пловдив отново е домакин на събития от литературния фестивал Пловдив чете. Очаква се днес да бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори в цялата страна. Вот се провежда и за кмет на район Средец в София. В пет от селата, това са Долище, община Кърджали, Дедино, Отардино, бъдеще община Стара Загора, Орешак, Стоповградско и Враца, община Кюстендил. Е издигнат само по един кандидат. Най-много са кандидатите за кмет, обаче на столичния район Средец, те са шестима. До насрочването на частичния вод там в столицата се стигна, след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността и на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков обаче отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ППДБ. Гласуването вече започна и ще продължи до 20 часа вечерта. По повод Световния ден на кръводарителя, целият лекарски екип на Комплексния онкологичен център Пловдив отправя апел за кръводаряване към всички хора в добро здраве.

0: здраве и състояние да го сторят. Доктор Светла Колдамова от онкоцентъра обяснява, че в хода на противотуморното лечение при много от пациентите се налага често преливане на кръв и кръвни съставки, те пък са жизнено важен елемент от поддържащата терапия и позволяват лечението да се провежда без прекъсване и съобразно медицинските стандарти. Призовавам близките на пациентите, техните приятели, колеги и всеки, който се чувства здрав, да дари кръв. Това е акт на съпричастност, който може да се окаже решаващ за успехите на лечението, апелира доктор Светла Колдамова. Културният център на Радио Пловдив и днес е домакин на събитие от литературния фестивал Пловдив чете. Първо студио ще посрещне литературно кабаре с участието на Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Борис Минков и редакторския екип на списание Страница. Преди ден, припомням, екипът взе награда Христо Геданов в раздела «Представяне на българска книга». И към основната вест от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток, ще бъде подписано днес. Датата съвпада и с неговият 80-ти рожден ден. Според представителя на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Америка, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи днес и своят 80-ти рожден ден с организиран матч по бойни изкуства и то на муравата пред Белия дом. Специално за събитието бе издигната голяма осмоъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости, докато близкият парк може да побере още 120 000 души, казват местните медии. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но техният иск беше отхвърлен. Прогнозата за времето в неделя е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

Здравейте и втория част на неделния шейкър и добро утро на тези, които сега може би отварят очи, разсънват се и се присъединяват към нашата компания. Добре сте дошли до 10 в шейкър по радио Пловдив. Рати Руков е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. До 10 сме на линия и на 632-400 кода за Пловдив е 032. И каквото и да ви кажа сега, послушайте по-добре Михаил Булгаков, който каза: всичко накрая се оправя, така е изграден света. Вярваме в това и понеже сме часове преди точната фаза на новолунието в Близнаци, ето как ще се отрази на всеки зодиакален знак, защото със сигурност то може да поправи доста неща и малко да поразвали някои други, на които има време за преподреждане. Ефектът е около така от 2 до около 6 седмици и така започваме с Овен. Нови договори, обучение, повече движение и комуникация, бързи решения и нови контакти. Това ще донесе новолунието в Близнаци на Овните. Що се отнася до Телците, финансов рестарт за тях, нови доходи, нови източници на доходи, идеи за печелене и промяна в ценностите. Близнаци, тъй като новолунието е във вашия знак, личен нов старт за Близнаците, смяна на имидж, посока, начин на мислене, начин по който вземате решения. Раци, вътрешно прочистване, така да се каже, на емоции, на мисловни модели, по-малко действие, повече осъзнаване и приключване на стари цикли. Това са препоръките за вас. Лъвове, какво ще донесе на вас новолунието в Близнаци? Нови приятелства и планове най-вече, старт на проект с някаква конкретна група от хора или пък социална среда, в която ще бъдете или към която скоро ще се присъедините. Деви, кариера и статус, на това ще се отрази при вас новолунието в Близнаци, нови професионални възможности или промяна в посоката. Везни, за вас новолунието в Близнаци носи учене, пътуване, разширяване на хоризонтите, нови идеи и перспективи по посока на обучение или пък някакви нови пътешествия, които смятате да предприемете. Скорпиони, финансова и емоционална трансформация. По този начин ще се отрази на вас новолунието в Близнаци. То ще засегне общи пари, инвестиции или пък ще има някакви дълбоки промени, свързани с емоционалната сфера. Стрелци, при вас промените ще са свързани с партньорствата, нови връзки или пък нов етап в съществуваща вече връзка. Козирози, работа, рутина и здраве. Това са темите при вас, свързани с новолунието в Близнаци, нов режим или организация на ежедневието също. Водолеи, при вас темите на това новолуние в Близнаци са любов, творчество и забавления, нов роман или пък нов креативен проект. Ще се отвори, ще се покаже на хоризонта при водолеите. И накрая Риби, как ще се отрази на вас новолунието в Близнаци? Припомням, точната му фаза е утре, по-скоро в ранните сутрешни часове, 5:54. Та при Рибите, темите, които ще бъдат засегнати, областите са дом и семейство най-вече. Промени в жилище, може да си купувате жилище, може да се местите в ново жилище. Вътрешна стабилност, също така повече увереност ще имат Рибите, които по принцип са дълбоко емоционални и лесно се разстройват, или пък ще трябва да се вземат някакви по-важни семейни решения в следващия

следващите от 2 до 6 седмици, а именно влиянието на новолунието, в случая новолуние в Близнаци. Това е за всеки един от 12-те зодиакални знака. Помислете в каква посока при вас започва да се движат нещата. Продължаваме с музика и само след малко ще си говорим за едни така също толкова интересни и важни неща, свързани с духовните практики, обредите и ритуалите, как да се ориентираме в тяхното многообразие и какво място вземат в съвременния свят към днешния момент, така че останете с Шейкър.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание –

0: Shaker. Shaker po Radio Plovdiv.
1: Продължаваме напред в неделния шейкър с още една интересна тема. Ще си поговорим накратко, т.е. коментар от Румяна Халачева. Тя е била мой събеседник, тя е автор на книгите Богомилски кръст, Дълбините на душата и Дълбините на древността. Човек, който от над 33 години се занимава с духовни практики, с природолечение и така нататък. Всъщност с нея ще си кажем няколко думи за именно за духовните практики, за някои обреди и ритуали, как се ориентираме в тяхното многообразие и всъщност какво място заемат в съвременния свят. Имат ли такова място и как се случват нещата? Чуйте коментара на Румяна Халачева сега.
2: Духовните практики са много и най-различни. Човек трябва да подбере тези, които наистина са в съзвучие с неговата душа, с неговите разбирания и търсения, с неговата настройка на съзнанието. Да. Ние можем да вървим нагоре, само ако сме в едно душевно равновесие. Обаче, ако ние си пазим тъгата и болката от преди 20, 30, 50 години или от преди много животи, за многото животи хората ни осъзнават, тогава тези хора, те са в неравновесие. При тях биоритмите не са в съзвучие с всемира, да го кажем най-общо. И затова, когато ние започнем стъпка по стъпка да изчистваме всички болезнени неща от себе си, от живота си, от съзнанието си, ние тръгваме по нов път. Променяме себе си, оттам нататък променяме живота си, оттам нататък можем да променим и целия свят. Защото всеки един човек произвежда голямо количество енергия. Първо чрез мозъка, чрез силата на мисълта, второ чрез сърцето. И когато той се научи да използва тази енергия, тя наистина е могъща, и винаги да я преобразува от тъмна към светла, от отрицателна към положителна, тази енергия не стои в него, тя излиза навън.
3: Да, ние докъде сме стигнали? Имате ли представа?
2: Ами, смятам, че в България вече около 25% работят за победата на светлината и доброто. Но ни трябва още малко. За да започнем да накланяме везната от зло към добро.
3: Каква е ролята на обредите?
2: Обредите са нещо, което съществува от древността. Всичките древни магьосници имат свои обреди и в момента има обреди в духовните школи. Какво е обредът? Това е нещо, при което се съчетават слово с някакви движения ритмични. Словото, гласът, буквално въздейства върху нашия мозък. Всяка една дума, която произнасяме, има сила.
3: И то е вибрация, гласа, да.
2: Да, това са трептения, които веднага въздействат върху нашия мозък. Тоест, ние можем само с силата на гласа да пренастроим мозъка си. И да започнат да ни се случват по-радостни неща. По същия начин пък различните движения, ритмични или танци, или песнопения, които се използват при обредите, те пренастройват електрическите импулси, които произвежда нашето тяло, вкарват ги в ритъм. И по този начин изправят нашето равновесие, биоравновесие, душевно равновесие, всякакво.
3: А то зависи какви звуци чуваме.
2: Зависи от звуците, да. Защото

0: такива, които може би в другата посока
1: точно,
0: да ги пратят.
1: Точно така, много е важно човек да подбира думите, които употребява, и музиката, която слуша.
2: Именно, да.
1: Защото музиката може да трепти на много ниска частота и да ни забива в страданието, може да трепти на много висока и да ни свърже с Бога буквално.
0: По-голямата част от класическите произведения, както и нашия фолклор.
1: Uh-huh. Без реквиемите и другите такива много тежки, тягостни, мъчителни, погребални
2: мелодии. Да.
1: Да, голяма част от класическата музика е прекрасна за целта. Голяма част от чалгата буквално ни забива в много ниските измерения. Рап, техно, хард-рок, хеви-метал, това са все музики, които разстройват биополето, дори развалят кристализацията на водата в нашите тела. Фолклорът ни е прекрасен също. И той има огромна сила. Хората, ръчениците, хората, например, са нашият начин за единение като народ. Uh-huh. Когато всички са се хващали на хорото ръка за ръка и са изпълнявали тези изключителни неравноделни ритми, 7-8 примерно, yeah. По този начин хората тогава са успявали да активират земната енергия. Ръченицата в същото време има огромна жизненост. Тя ни дава жизнена сила. Когато човек е изморен, отчаян, унил, отпуснат, нека просто изиграе една ръченица. Маршовете също повдигат духа.
2: Да.
1: Това е целта на марша. Когато човек е много паднал духом, нека да слуша маршове.
0: Казват, че или поне съм чела подобни статии на астролози и така нататък, хора, които се занимават с тази материя, че като цяло интуицията на хората някакси се подобрява, развива се, усилва се, повишава се, да.
1: Да, значи това е вярно последните години. Да не говорим пък колко много хора откриха някакви заложби в себе си.
2: Да, да.
1: Започнаха да рисуват, започнаха да пеят, да пишат книги, каквото си искате, всякакви изкуства. Хора на 50-60 години, които никога не са се занимавали с това. Ето това се случва на хората, при които духът се пробужда. Uh-huh. Хората, които са тръгнали по духовен път. Искам да кажа на слушателите на Радио Пловдив, никога не вярвайте, че от вас не зависи нищо. В действителност ние притежаваме огромна сила. И тази сила, когато ние се научим да я насочваме чрез първо създаване на намерение, второ събиране на тази сила и трето съсредоточаване на силата ни върху нещото, което искаме, тогава ние получаваме помощ от Вселената и тогава ние можем да променим всичко и да променим България и света.
0: Благодаря на Румяна Халачева за този кратък, но съдържателен коментар, свързан и с духовните практики, и с нашите занимания, с някои обреди, с начините, по които всъщност можем да повдигнем духа и настроението си, да се заземим, защото е важно в крайна сметка, живеем на земята. Сега продължаваме се малко с още един интересен разговор, който под някаква форма е свързан с това, което ни каза Румяна Халачева, с ютията, ще кажете как. Ами оказва се, че част от домакинските задължения, включително и гладането, ни вкарва в един такъв по-особен режим на работа на нашия мозък, но пък ние ще си говорим конкретно за ютията, като един обикновен предмет, който обаче може да бъде истински разказвач за, на истории, за времето, в което е създаден, за начина на живот, навиците и ежедневието на хората в различни епохи, така че останете с нас след малко с Гроздалина Георгиева в Регионален етнографски музей Пловдив. Наистина ще ви разкаже много интересни неща, свързани с ютията и историите, които тя разказва.

И така продължаваме напред в предаването. Ще гладим. Голяма част от домакините не го обичат този процес, но пък той наистина вкарва мозъка в една такава, един определен режим на работа. А с Гроздалина Георгиева в следващите минути, тя е уредник в Регионален етнографски музей Пловдив, ще си говорим за ютията, не точно за гладането. За ютията като един на пръв поглед обикновен предмет, който обаче може да бъде истински разказвач на истории за времето, в което е създадена, за ежедневието и навиците на хората в различните епохи. Знаете, на 6 юни отбелязахме и рождения ден на електрическата ютия, а Пловдив си има единствения по рода си, всъщност и много специфичен и много интересен музей на ютията. Това също е повод да си поговорим за различните екземпляри, които са в музея, за начина, по който е организирана колекцията и въобще за изключително интересните истории на над 1200 екземпляра, които присъстват в музея на ютията тук в Пловдив. Така че мисля, че е време да стартираме

0: разговора с Гроздалина Георгиева, уредник в Регионален етнографски музей Пловдив. Много интересни неща ще чуете за ютиите и много интересни истории ще ни разкажете сега с помощта на Гроздалина Георгиева, така че много ми е приятно днес да я посрещна в неделния шейкър.
1: След като вече отбелязахме рождения ден на ютията, чу се в пространството, че има такъв музей. Вече почна да присъства и в телевизионните състезания с въпрос какъв музей има в Пловдив. Да, това предизвика още една вълна на хора, които се оказаха, може да са по-малки събирачи на предметите, на ютийки, но започнаха да даряват. Което е най-добрата реакция, особено за нас, които сме музей и тук е мястото да се съхраняват тези неща. Точно на рождения ден получихме едно дарение от 11 керамични ютии, фантастични, красиви, с митологични изображения на някои по тях, както са въглишните ютии, пълни копия, но украсени богато. Второ, някои хора, които не искат да се афишират, но пък искат да дарят, и което ги поздравявам, оставят на хода на музея своите екземпляри и ютии, които да се присъединят към нашата

0: лекция и аз това казвам, че това е най-големия отзвук и най-доброто нещо, че ние получаваме подаръци в този вид от хората. Благодаря на всички.
1: А тези, които оставят пред вратата буквално на музея ютиите, да, имат своята история, описание, за да знаете поне какво получавате.
0: Ние предмета може да го идентифицираме.
1: Разбира се.
0: Някои хора, които не знаят историята на този предмет, който е в домовете им, вероятно от много отдавна, наследство, просто искат да го оставят и да си намери той собственото място, а това място наистина е при нас. Но тези, които знаят историята и също като бай Димитър Добрев са ратували да събират постоянно нещата и да ги купуват и да получават и те подаръци във времето, те искат да разкажат и аз приветствам това нещо, защото за нас предмета е ценен наистина когато има и история за него. Затова тези 1200 ютии се получиха, те са наистина като деца. Деца на един художник, който след това преминаха и станаха наши деца със собствена къща.
1: Хората, които знаят историите на ютиите, също така споделихте, че обичат да ги разказват. Може би на някои от най-интересните екземпляри да разкажем историите или по-скоро най-интересните истории на някои от екземплярите.
0: Ами аз искам да започна точно с това, както е всяко нещо има на чао. И може би една от най-интересните истории, как един човек започва да ги събира, как вижда интересното и красивото в един такъв, за някои хора, прост железен предмет, както се казва, защото старите въглишни или пък плоските ютии, всички наистина са направени от желязо. Така че бай Димитър вижда една счупена и изхвърлена ютия, когато е разпределен на работа в един музей в Родопите, и харесва му фигурката върху нея, защото като окото на художника веднага разпознава, че това нещо е правено от скулптурирано от такива като него. Художници, скулптор лише. И че след като някой си е дал толкова труд да леяра да му излее предмета, след това да даде на художник, който да направи фигурката, която да седи за отварящия и затварящ миналото, и въобще предметите в миналото, всичките са богато декорирани, защото те не седат скрити в някой ъгъл. Те са на видно място върху шкафове, върху миндерите, по полиците на прозорците и така нататък. Те са оставени така, че той да живее и да създава уюта в дома. Така че, виждайки фигурката на Атина, главата на Атина Палада с шлема, богинята родена от бедрото на Зевс с шлем, той се впечатлява страшно много и тогава започва да обръща внимание и започва неговата история със събирането на ютиите. С времето събира какви ли не екземпляри, но се оказва, че ютиите не са само тези, които ние познаваме, защото в нашата страна са разпространени и плоски, и въглишни с фигурка, но асортимента на ютиите е много по-голям. И това най-добре може да се види, когато дойдете на посещение в нашия музей, където е разказана историята на този уред и не случайно в музея, попадайки в първата зала, разгръщайки завесата, защото е направено точно катедрална завеса. Отваряте завесата и влизате във вълшебния свят на ютията, ще разберете за този уред, който съпътства историята на човечеството от най-дълбока древност, когато още е създавана тъканта.
2: За ютията като развитие и символи след малко ще продължим да говорим с Гроздалина Георгиева. Само да ви припомня, че художник Димитър Добрев е всъщност големия дарител, който стои в основата на тази мащабна операция по създаването на музея на ютията от страна на регионален етнографски музей Пловдив. За този бай Димитър спомена Гроздалина Георгиева. Продължаваме разговора с нея след малко.

Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив. Тричасова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Продължаваме разговор с Грозделина Георгиева, урадник в Регионален етнографски музей Пловдив. С нея си говорим за ютията, един на пръв поглед незабележим предмет, особено в днешно време. Преди години обаче ютията е била част от интериора на дома, т.е. тя е била украсена богато, тъй като е била част и от естетиката на всичко това, което виждаме около себе си в къщи. Тя реално в днешно време, старите ютии са истински разказвач на истории за времето, в което са създадени, начина на живот, навиците и ежедневието на хората в различните епохи, така че музей на ютията си имаме в Пловдив, нещо с което може да се похвалим, с над 1200 екземпляра. Сега продължаваме разговора с Грозделина Георгиева за ютията като развитие и като символ. И чуйте, наистина много интересно.
1: Ютията е уреда, който е направен или измислен, за да може да изглажда нишките при тъкането на тъканта. И ако в началото те са каменни, нашата експозиция също започва с една каменна ютия. Ако те са каменни, след това има дървени рамки, които изпъват тъканите. Във всякакви варианти има чуждестранни шведски ютии, менгелборд, имаме източни ютии. Ще разберете, че това е един уред, който е търпял развитие. И ние сме ползвали в нашите земи един от най-дълговечните уреди, въглишната ютия, желязната въглишна ютия с фигурки. Тя е създадена още към края на 17 век. Представете си колко дълговечно тя съществува у нас до средата на 20 век, ние я използваме, паралелно даже с електрическата ютия. Но ако говорим за най-дълго използваните гладачни уреди, китайците не можем да ги бием. Защото китайската ютия е създадена още 4 век преди Христа, във вида, който се използва и до средата на 20 век. Няма по-дълговечен уред от този, а той е създаден, за да може да изглажда копринените платна. И е много малък, фин, напълва се с въглища или с горещ пясък. И на нашето платно, което може да видите пътят на ютиите, ще видите с картини са унагледени как са използвани различните уреди от древността. И там може да видите две благороднички, които изпъват копринното платно, и трета, която отгоре минава лекичко с ютията, без даже да допира плата, просто да отпусне нишките на коприната. Така че оттам нататък, може би в нито един уред, както казахме, не съществува сам за себе си, и в Китай, и по нашите земи, и в Европа, навсякъде уредите започват да придобиват символи. Символите, които са свързани, дали ще са с огъня, дали ще са с слънцето, дали ще са пък страховити животни, които да предупреждават, че този уред може да те изгори
2: да
1: е опасен,
2: да
1: те нарани, защото който дойде, освен да види как се е развивал уреда, да разбере за техническите спецификации на този уред, ще попадне в една приказна зала на символи и декорации, където ще разбере за богове и богини, за митологични същества, за зооморфните изображения по ютиите или за растителните символи. Всичко това се вижда, а отделно може да види на филмче, което е унагледено, всеки символ какво значение има. Така че когато казвам какво е интересно за един музей, интересно е това, че освен да дойдете и да видите нещо непознато за този уред и неща, които не сте виждали по нашите земи, много неща ще научите за съпътстващите елементи върху този уред. Както е защо Атина Палада, богинята, която е защитничка на тъкачеството и женските занятия, защо богинята Веста, и тогава ще се сетите, че тази ютия също е италианска, защото върху някои от нашите екземпляри, освен това, има изображение на Ромул и Рем, които возаят от вълчицата. Така че ютията създава един много по-широк свят, за който може да се човек да разтвори съзнанието си, да научи много нещо.
0: Символите наистина ни въздействат индиректно и затова все по-често трябва да си даваме сметка. За подложките на ютиите, те също има значение, не са случайни. За ютията по нашите земи назад във времето и още след новините в 9 от Грозделина Георгиева. 3, 2, 1.

0: 9 часа, новините. Нормално е започнал изборния ден във всички населени места, където днес се гласува на частични избори за кмет, отчитат комисиите. В столичния район Средец за кметския пост се съревновават шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вода в София, са Кирил Нежев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
0: Успява ли властта да изпълни предизборните обещания? Отговори очакваме в предаването Неделя 150 от депутата Димитър Петров, представител на Прогресивна България. Как да се предотвратят казуси като незаконното строителство в Баба Алино и какви размери е добила корупцията? Ще чуете от председателя на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и от Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Неделя 150 ще започне в 9.30, водеще Явор Стаматов. Може да слушате и да гледате на сайта ни bnrnews.bg или на страницата на предаването във Фейсбук. Украина е готова да отвори 6 раздела от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А украинска учителка, помагала за руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му ще постигне през лятото напредък по пътя си към членство в блока.
0: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
2: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон.

0: осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента, съобщава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. По ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмоъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Швейцарците решават на референдум днес дали да одобрят предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна е свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия и отразява безпокойства за имиграцията, обществените услуги и жилищното настаняване. Правителството и парламентът призовават да се гласува против предложението. Първи резултати се очакват около 13 часа българско време. Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Първата литургия за празника е отслужена от патриарх Кирил в столичния храм Свети Седмочистеници през 1954 година. Спортните новини с Христо Денев.
3: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Германия срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Резултатите от тази нощ: във втора група Швейцария-Катар 1-1, в трета група Бразилия-Марокко 1-1 и Шотландия-Хаити 1-0 и в четвърта група, приключил преди минути, Австралия-Турция 2-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия от 20 часа и 30 минути в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите в Бразилия. Вчера нашите надиграха Аржентина с 3-1 гейма и постигнаха втората си победа. Никола Цолов ще стартира от петата позиция в днешното състезание за голямата награда на Каталуния в автомобилната надпревара във Формула 2. Началото е от 12 часа и 25 минути. Вчера българинът завърши трети в спринтовото състезание, а британецът Джордж Ръсел с Мерцедес ще стартира от първата позиция във Формула 1. Стартът е в 16 часа. Женският ни национален отбор по баскетбол ще гостува на Гърция в приятелски матч. Вчера воденият от Таня Гатева тим загуби с 77 на 90 точки от отбора на Дания. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки.
1: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурата в София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд.

0: са температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-22 по Южното. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведените ограничения на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. В областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол дейностите трябва да завършат до началото на активния летен сезон. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. По Радио Пловдив.
1: Неделен рестарт с Шейкър по Радио Пловдив. Рати Руков, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Продължаваме напред и в третия част на предаването, така че е време да разгърнем потенциала си до край. Надявам се да бъдете наша компания. Продължаваме разговора с Грозделина Георгиева, урадник в

0: предмет, който разказва истории, тъй като в времето назад тя е била част от естетиката на дома и определено символите върху нея са имали за цел да внушат определени неща или пък определени така емоционални реакции да предизвикат у нас. Всъщност Ютията е един истински разказвач на истории за начина на живот, навиците, ежедневието на хората в различните епохи, а в Пловдив си има един прекрасен музей на Ютията. Сега за подложките на Ютията, които също не са случайни, извинявайте, и за Ютията конкретно по нашите земи, както и още любопитни подробности от Груздалина Георгиева, чуйте.
1: Ще видите, че подложките, върху които са слагани ютиите, за да не изгорят плътта, докато не работят, са абсолютно произведение на изкуството и са декоративни. Но най-интересното в нашия музей е, след като преминете през тези неща и разберете

0: руската ютия е българска. Нашата колекция. Тя е над 10 кг, защото в празно състояние е 10, а напълнена с въглища е над 12 кг. Истинско изпитание за крехките рамене на жените. Да.
1: А какво друго има в нашата зала?
0: В нашата зала е разказана историята, как започва по нашите земи, започва с една абаджийска ютия, която е наречена гъска. Много голямо, тежко парче, плътно желязо, което се нагрява в пещите. Uh-huh. Оттам нататък е с една изключително дълга дръжка, която е страшно неудобна за работа. Затова е наречена и гъска.
1: Да.
0: Зарилите на шията на гъската. Но тези юти са използвани от старите шивачи или теразиите, когато трябва да пресоват дебелите домашни плотове.
1: Да.
0: И всичко ушито с него, той трябва да го мине един път, за да пресова ръбовете и ушитите, да залепи гайтаните, които да се пресоват с плъта. И много често тези юти са натискани с крак, защото тя е почти невъзможно да я държиш с ръката, особено нагорещена. Затова отгоре по някои наши екземпляри има даже останало дъщицата, която е прикрепена към горната част на тялото, или са слагали различни кечета, за да може майстора Терезия да стъпи отгоре и да изглади перфектно носиите. И оттам нататък те нямат нужда от това пресоване и гладене. Но това е старата абаджийска ютия и оттам нататък ще видите как се е развивал този уред по нашите земи, кои градове са били производители. И мога да се похваля, че Пловдив е един от градовете, които държим първенство по производство на такива стари юти. След това преминаваме и в електрическата индустрия с електрическите юти. Пловдив, Варна, Пазарджик, Севлиево. Това са все градове, Казанлък да не забравя, София, първата електрическа ютийка, която е супер миниатюрна, защото е била за изглаждане на фините части на дрехите и е създадена още 1929 година от фабрика Светлина. Така че при нас може да видите изключително интересни факти и всъщност да разберете техническото развитие на нашата страна. Как даже е вървял през погледа през един уред.
1: Както чухме и за символиката, т.е. не са случайни онези всички символи, които са поставени върху старите юти. Те си имат своята наистина много-много интересна история.
0: Всяко има значение. Всяко има значение и затова на това филмче сме направили всички, които дойдат да разберат защо е там соларния символ като петела, защо е там, защо е лъва, той е също заради гривата, винаги се е царя и свързан с огъня животното. Всички може по това да разберете, ли пък бог Тор, който започва да се слага на ютиите, които се произвеждат в началото в нацистка Германия.
1: Бог Тор. Много интересно.
0: Да, точно така. Той става символ на немската воинска мощ. Започва да припознава, че това е идеала за мъж и за войн. И тогава започва да произвеждат ютиите с механизма отгоре, отварящия механизъм е с главата на бог Тор. Така че ютията не е прост уред, както някой го мисли. Той наистина е цяла вселена.
2: Още мъничко ще си поговорим с Гроздарина Георгиева. Ютията наистина разказва история. Промяната в нейния дизайн всъщност никога не е случайен, както и символите, които са на нея, така че останете с нас за още малко от нашия разговор с Гроздарина Георгиева след минути.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: И още от историята на ятията вървим към финала на нашия разговор с Гроздалина Георгиева, уредник в Етнографския музей в Пловдив. Ятията наистина разказва истории, особено ятията, които са създавани назад във времето. Те са били обвързани с времето, в което са създадени. Така че ютията не само разказва истории, символите върху нея също. Така че чуйте още малко за ютията от Гроздалина Георгиева сега.
1: При нас може да видите и шивашкото ателие, което освен, че навсякъде използва най-различни видове ютии, като вид и големини, но това е едно намигване към собственичката на нашата къща. Нашата къща е била първата къща на Невена Атанасова, построена е 1906 година от баща й. Той праща своята дъщеря, тя завършва в Женева курс по шивачество и кроячество. И като се завръща още на 20 години, тя е първата, която създава модистко ателие, което да обучава млади момичета в тази занаят.
2: И разбира се, ютиите са изключително необходими на тези хора, които се занимават с този занаят.
1: Точно така, и в това ателие може да видите панталоно гладачка, може да видите

0: ютийка за вратовръзки и какво ли не, което ще ви изненада и никъде другаде няма къде да го видите.
1: Със сигурност ютията разказва не само собствената си история, а и историята на хората, които се е ползвали, историята на времето, в което е била създадена, че и на страната, в която е била създадена.
0: Точно така. Ютиите са ни от цял свят, но тук ще видите и прототипа на първата електрическа ютия, защото ако бъдем точни, 6 юни е всъщност деня, в който Хенри Сили патентова първата електрическа ютия в 1872 година, в едно много далечно време. И тази ютия още не изглежда като днешните. Тя тежи почти 7 кг, но в сравнение с тези, които тежат 12, е направо облегчение. И тя е с една част, където са сложени проводниците като мини електроцентралка. И оттам нататък, след този патент на Хенри Сили, всички производители, инженери започват да работят с това да я усъвършенстват и да я улекчат, да стане по-лека, по-мобилна, по-лесна за употреба. Но тук ще видите и много фини малки ютийки, които са с спирт, работят с спирт. Ще видите и газови ютии, които не са характерни за нашите земи, защото нямаме централно газифициране. Всичко, което се намира въобще на пазара, където е съществувало по целия свят, както се казва, бай Димитър се е опитал да го събере и да ни го предостави. Се надявам, че отгоре ни гледа и се радва на това, което сме успели да направим. Защото в последната зала, като направите една хубава разходка, ще има така, има въпроси да се разбере, които до някъде шеговити и други сериозни, да се види какво сте видяли, какво сте научили, какво ви е харесал, а пък който иска, може да седне и да се изрисува една ютия от многото модели, които е видял.
1: Това е много хубаво. Продължава всъщност, така да се каже, целият юни месец празника на ютията при вас. На 22 юни също имате събитие, да разкажете с няколко думи за него.
0: На 22 юни ще е изложбата, която художествената гимназия ще направят за впечатлението си или как те виждат, тези млади деца, виждат всичко свързано с ютията. Дали някой ще е направил гладачници, дали ще са направили, ще са изобразили, ще се спрели на митологичните животни, защото имаме грифони, дракони. Една такава ютия ви посреща на входа и изпуска дим и пара.
1: Да.
0: Така че интересно е и за нас, защото точно ден преди това ще направим оценката и тези деца ще бъдат наградени, както се подобава, с призови места и всеки ще си вземе неговото място. Но с художествената гимназия сключихме едно така партньорство, което се надявам да е много дългосрочно и ползотворно, защото искаме те след време да направят и украсят външната част на нашия нов музей. Там имаме едно заграждение на външното ни дворче, което да бъде оживено и украсено с графити. Едни млади хора, които ще имат участие и съпричастие най-вече към един много интересен иновативен музей.
2: Гроздалина Георгиева, уредник в Етнографския музей в Пловдив, за историята на ютията, която може да бъде истински разказвач на своето време, навици и ежедневието на хората в различните епохи. Ако не сте посетили музея на ютията, тук в Пловдив наистина изключително интересен музей с над 1200 екземпляра. Просто го направете. Ние продължаваме в неделния шейкър с още музика и след малко ще ви разкажем за едно много полезно и интересно събитие.

0: за хората, които не се отказват и не се предават.
1: Истории за надежда.
0: Сега следва един разговор с Ани Полихронова от Добролетие, която ще ни разкаже за събитието Цветове в движението. Ще се случи на 27 юни на булевард Руски 12 в Пловдив. Всъщност едно цветно, усмихнато и вдъхновяващо събитие, което приканва да погледнем на помощните средства по нов начин, не като символ на ограничение, а като средство за свобода, движение и личностно изразяване за хората всъщност, които ги ползват. Но чуйте малко повече за това събитие от Ани Полихронова сега.
2: Какво сте организирали този път? Какво ще се случва и кога?
3: Този път събитието се нарича Цветове в движение. Това е работилница за украсяване на помощни средства, в която ще се включат както деца, така и възрастни хора. Идеята ни е да променим гледната точка към помощните средства от символ на ограничение към средство за свобода, за индивидуалност и за личностно изразяване. Една инвалидна количка всъщност е краката на човека, който не може да ходи. Тя е с него непрекъснато. И нека тя да бъде цветна, да му създава ведро настроение, и това е идеята. Всъщност за всяко помощно средство, проходилка, рулатор или нещо друго, стои човек със своята история, болки, тревоги, емоции. И ние искаме да дадем от една страна израз на тези емоции, човекът да бъде приет, приобщен, неговите нужди да бъдат зачетени, и от друга страна едно ведро, весело настроение и творчество.
2: А кога ще бъде работилницата? Кой как може да се включи? Вход свободен?
3: Входът е свободен. Работилницата ще се състои на 27 юни, събота, от 10 до 12 часа в шоурума на Добролетие на булевард Руски номер 12, точно срещу дирекция социално подпомагане. Ние сме подготвили цветове, стикери, панделки. Разбира се, хората, които ще дойдат, ако желаят, могат и те да донесат подръчни средства или нещо, което на тях им допада, и заедно да създадем една цветна и прекрасна атмосфера.
2: А нужно ли е някой предварително да заяви желание за участие, или няма нужда? Тоест, колкото хора дойдат, толкова могат да се включат?
3: Би било добре да заявят, за да можем предварително да се подготвим, но дори и човека да не успее предварително да заяви своето желание, е добре дошъл.
2: Какво друго сте подготвили? Ще има ли нещо друго, след като вече отцветите помощните средства или се свърши някаква работа?
3: Всъщност, идеята е по време на самия творчески процес, ние да общуваме, да споделяме както децата, така и възрастните, да ги чуем, да ги приобщим, и смятаме да се получи една чудесна атмосфера, защото децата, те са естествено радостни, спонтанни, креативни.
2: Много искрени.
3: Много искрени, да. И ще внесат този дух. От друга страна, възрастните хора, те са по-уравновесени, по-спокойни, по-търпеливи, и като смесим всичко това заедно, смятам, че всеки ще се почувства на мястото си и, разбира се, ще украси своето помощно средство, така че всеки път, когато го ползва, да му създава радост и настроение.
2: За кого е подходящо това събитие? За кого е?
3: Събитието е подходящо за деца, родители, възрастни хора, доброволци и въобще всеки, който има отношение към творчеството и красотата.
2: Ако някой има нужда от допълнителна информация, къде може да получи такава преди самото събитие, освен, разбира се, като чуе това интервю с тебе?
3: В нашата Facebook страница Добролетие Център за грижа сме създали събитие Цветове в движение. Там са описани всички детайли, има телефон за контакти, така че хората могат да се запознаят, а ако им възникнат някакви въпроси, да се обадят, за да попитат и да уточним.
2: Това е първо събитие, подобно което правите, но всъщност идеята е това да не е последното събитие.
3: Да, това е първото събитие в Добролетие. Ние винаги поставяме в центъра на нашата работа нуждите на хората. И ние знаем, че хората с увреждания, хората, децата и възрастните, които ползват помощни средства, те много често живеят изолирано. Все още има стигма върху увреждането. Да. и ние разбираме техните нужди, техните болки. Бихме искали да се почувстват приобщени, да могат да изразят себе си, своите емоции. За всяко помощно средство стои човек с история, с преживявания, с тревоги, с болки, които трябва да бъдат изразени. И нашата идея е да превърнем това събитие Цветове в движение, в една традиция, да речем да се провежда веднъж в месеца, постепенно да се въвлекат и да се включат повече хора и така да продължи във времето.
0: Ани Полихронова за събитието Цветове в движение на 27 юни.
1: За хората, които не се отказват и не се предават.
0: Истории за надежда.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Ало, снимката на нощта?
2: Да, в

На финал сме на този шейкър по средата на юни, 14 юни. Време да си пожелаем хубав неделен ден. Преди това една много любопитна класация, съвсем накратко. Оказва се, че Исландия остава най-безопасната страна в света през последните 19 години. Светът е станал по-малко мирен, за съжаление, през 2026, отколкото миналата година. Се казва в заключението на доклада за най-новия глобален индекс на мира. Това е най-новия индекс, който е създаден, мисля, от ООН. И ето и всъщност топ 5 на страните, които всъщност са наистина на началните позиции в този нов световен индекс на мира за 2026 година. Исландия на първо място, на второ Нова Зеландия, на трето Швейцария, на четвърто Словения. И на пето място е Ирландия, следвани от Австрия, Португалия, Сингапур, Финландия и Япония. А индексът класира 163 държави по 23 показателя. Затова обаче ще си поговорим някой друг ден с пожелание наистина света да бъде по-мирно и по-спокойно място. Един много хубав слънчев и прекрасен неделен ден. Ви желая, слушайте Радио Пловдив. Новините са в 10. От екипа ни е Рад Юруков, музикален редактор и звукорежисьор, от мен Дора Башакова. До утре!

10 часа започват новините на Радио Пловдив. Тази ми се следва кратко обобщение на основните събития до момента. Откриха голяма група мигранти край Бургас, има пострадали. Литературно кабаре от фестивала Пловдив чете до вечера в Радио Пловдив. Швейцария гласува на референдум за ограничаване на населението си до 10 милиона души. 33 мигранти са били открити в товарен брус край Бургас. При полицейска проверка превозното средство е спряно на пътя между квартал Кремоли и самия Бургас в района на природозащитния център, по-досъобщава БНТ. По първоначална информация в буса са пътували 33 чужди граждани. 4 от тях са закарани в спешното отделение на Бургаската болница за медицинска помощ. Единият е 16 годишен. Към момента все още не е ясно здравословното им състояние. По повод Световния ден на кръводарителя, целият лекарски екип на комплексния онкологичен център Пловдив отправи апел за кръводаряване към всички хора в добро здраве и въобще състояние да го сторят. Така, например, доктор Светла Колдамова от онкоцентъра в Пловдив обяснява, че в хода на противотуморното лечение при много от пациентите се налага често преливане на кръв и кръвни съставки. Именно те са жизнено важен елемент от поддържащата терапия и позволяват лечението да се провежда без прекъсване съобразно медицинските стандарти. Призовават се близките на пациентите, техните приятели, колеги и всеки, който се чувства здрав да дари кръв. Това е акт на съпричастност, който може да се окаже решаващ за успеха на лечението и живота, апелира доктора Светла Колданова. Културният център на Радио Пловдив и днес е домакин на събития от литературния фестивал Пловдив чете. Така в първо студио ще посрещне литературно кабаре с участието на Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Борис Минков и редакторския екип на списание Страница. Само преди дни екипът взе на

0: Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Борис Минков и редакторския екип на списание Страница. Само преди дни екипът взе награда Христо Герданов в раздела Представяне на българска книга. Българската православна църква чества празника на всички български светии. Почитът към всички български светци в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан и с възстановяването на българската патриаршия през 1953 година. Неделя на всички български светии е подвижен празник и всяка година той мени своята дата. Отбелязва се във втората неделя след 50-ница. В деня на всички светии се отдава почит към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските ценности и добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите брати Кирил Методий, свети седмочисленици, това са Климент Охридски, Наум, Сава, Горасти, Ангеларий, владетелите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите, патриарх Евтимий и Софроний Врачански. По света Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля повече от 10 милиона души до 2050 година, предава Reuters. Допитването за тази конституционна промяна е по инициатива на дясната швейцарска народна партия и отразява безпокойство за имиграцията, натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Според официалните прогнози се очаква населението на Швейцария, което вече е повече от 9 милиона души, да надхвърли 10 милиона още в началото на последващото десетилетие. Референдумът, който е оприличаван на този в Великобритания за излизане от Евросъюза, може да принуди конфедерацията да се откаже от споразумението с Евросъюза за свободно движение на работната сила, отбелязва агенцията. Това би се отразило на швейцарската икономика, тъй като много хора, които работят в алпийската страна, идват именно от държави от Съюза. Очаква се резултатите да започнат да пристигат по обед или към 13 часа българско време. Прогнозата за времето на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив, 10 часа.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Ето и акцентите в днешното издание. Европа става един от лидерите в роботиката. В Канада обмислят забрана на социалната мрежа за малолетни. Американска общност съди два от компаниите на Илон Маск заради щети, които им нанася тяхно съоръжение. Самият Илон Маск не е ответник по делото. Музиката днес избира Рад Юруков. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв, събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Канада става поредната държава след Австралия, която ще се опита да държи тинейджерите далеч от социалната мрежа. Стига забраната, която предлага там да бъде въведена в действие. За сега е само предложение, което засяга деца под 16 годишна възраст. За разлика от Австралия обаче, технологичните компании могат и да заобикалят евентуалната забрана, ако покажат, че имат политика, която намалява вредите за малолетните, информират BBC. Проектозаконът включва и мерки да се регулират чат-ботовете и да се намали вредното съдържание онлайн. Документът е резултат от призивите на родители и правозащитници да се подсили детската онлайн безопасност. Законопроектът беше огласен седмица преди да започне срещата на G7, когато се очаква световните лидери да обсъдят и проблемите с изкуствения интелект. Предложението е на китайския министър на културата Марк Милър, който заяви, че за правителството това е приоритет. Достатъчно е да кажа, че ще вземем всички разумни мерки да осигурим безопасността на децата в тази страна, каза той при журналисти. Защитата от изкуствен интелект е в челото на обществена дискусия, след като през февруари 18-годишен стреля по ученици в Британска Колумбия, а после се разбра, че е дискутирал с ChatGPT оръжие и стрелба преди да предприема атаката. В нея загинаха 8 души, сред които 6 малки деца. OpenAI бяха обвинени, че не са докладвали акаунта на младежа в полицията. Сам Олтман, изпълнителният директор на OpenAI, е изпратил писмено извинение на семействата на жертвите. Няколко общности, които защитават свободата на словото, оспорват наложителността от нов документ. От правителството казват, че законът ще предизвика създаването на нов независим регулатор. Това е Комисия по дигитална безопасност Канада, като членовете ще се назначават от кабинета. В Гърция подобна забрана за деца под 15 годишна възраст влиза в сила през януари и във Великобритания се обмисля подобна. Законът възпрепятства малолетните да създават свои профили в Instagram, Facebook и TikTok, като освен това деактивира и съществуващите. Въпреки това, скорошно проучване сред австралийски родители показа, че 70% от децата все още са в социалната мрежа.

сред любовните мрежите. Европа става лидер в роботиката. Европейски стартъп за хуманоидни роботи получи най-значителната за бранша сесия финансиране, позната до сега. Компанията се казва Neura Robotics и информира за общо 1 400 000 000 долара, събрани от технологични гиганти като Amazon и Nvidia, участвали са Tether, Qualcomm, Bosch, Schaeffler и Европейската инвестиционна банка. Седалището на фирмата в Мецинген, Германия, пише Кристо Ломия. Финансирането ще бъде използвано за увеличаване мащаба на производство в хуманоидни роботи до 7 милиона броя в едните 4 години. Освен това ще послужи за разширяване на софтуерната платформа Neuraverse за изграждане на световна мрежа от обучителна среда за роботите, казват от компанията. По данни на Bloomberg, по този начин пазарната капитализация на германската фирма се изчислява на приблизително 7 милиарда долара, но Neura не са потвърдили тази стойност. CNBC добавят, че пълната сума зависи от това дали фирмата ще успее да изпълни определени изисквания. Tether, които стоят за стейблкоинс, са лидер в инвестирането. Освен парите, криптокомпанията гарантира да интегрира две от технологиите си в платформите на Neura. Едната от тях дава възможност на модели изкуствен интелект да работят локално на устройства, вместо да разчитат на облачна инфраструктура. Автономните машини се нуждаят от възможността да обработват информацията на място и да вземат решения без да разчитат на централизирани посредници, казва изпълнителният директор на Tether Paolo Arduino. Участието на Amazon разширява съществуващо партньорство с германската фирма. Основателят на Neura и нейни изпълнителен директор Давид Регер казва, че европейската компания има за цел да се конкурира с лидери в роботи.

от Съединените щати и Китай. Мнозина считат, че световни компании в тази инфраструктура могат да се плъват само от Силициевата долина, казва той и добавя, че с това финансиране ной ред твърдо сред световните лидери. Данни от Dealroom сочат, че инвестициите в компании, които произвеждат хуманоидни машини, е достигнало 55 милиарда и 800 милиона долара в средата на тази година, което е, грубо казано, два пъти повече от това, което секторът е привлякал през миналата година.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Трима жители на щата Мисисипи заведоха колективно дело срещу компаниите на Илон Маск, XAI и SpaceX. От името на 10 000 души причината е в шума, който произвежда фабриката им, която захранва центрове за данни с енергия. В тяхната жалба пише, че шумът, който се носи от съоръжението, е вездесъщ и неизбежен, както се носи от предприятието в Саутхейвън. Той влошава здравето им и е свалил цената на жилищата им. Делото е заведено в Федералния съд в Оксфорд, Мисисипи и обвинява компаниите, че създават, цитирам, обществено безредие и не хаят за контрол, като по този начин нарушаването на реда продължава. Хората търсят компенсации за влошеното си здраве, загубената стойност на имотите си и свързани с това щети. Имат и искане компанията да ги обезщети с част от приходите си. От XAI и SpaceX не са отговорили на молбата за коментар, пишат QZ. Според документите по делото, XAI са налели повече от 20 милиарда в изграждане на съоръжението, а този проект има и обществената защита на губернатора Тейт Ривс. Газовите турбини на фабриката снабдяват с енергия всички центрове за данни в областта. Жалбата се изтъква, че цената за бързото разгръщане на инфраструктурите за изкуствен интелект се плаща от обикновените хора, които живеят в съседство и понасят несекващ шум и вибрации. Съпротивата на общностите срещу центровете за данни става все по-съществена, като за сега са замразени десетки проекти на обща стойност 156 милиарда долара. Сред основните притеснения на хората са високите цени за електричество и въздействието на центровете върху околната среда. Според ново допитване на Галъп, 70% от американците казват, че биха се противопоставили на това център за данни да се изгражда в непосредствена близост с домовете им.

Slušajte Šautu na Radio Plovdiv. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

сестра Любови в мрежите. Компанията майка на Facebook и Instagram Meta направиха предварително представяне на предстоящи добавки към набора си за редактиране на видеосъдържание. Те показаха нови свойства, сред които има асистент с изкуствен интелект и десктоп версия на предишното приложение, което беше само мобилно. Дават подробности от изданието TechCrunch. Компанията също така обяви и други инструменти, които ще пусне с приложението. Това са бета-тап, например, служи за експерименти и поглед в дълбочина към акаунтите на потребителите. Редакторският набор пристигна миналата година като директен конкурент на CapCut на ByteDance. С допълнението от нови инструменти, Meta се стремят едновременно да задържат стари потребители и да привлекат нови. Асистентът ще помогне на създателите на съдържание да анализират и натрупат идеи. Асистентът ще използва данните от профила в Instagram, за да им помага да разберат кой метод работи и защо. Той ще предлага на авторите идеи за видео и как да направят аудиосъдържание, което да е актуално. С включването му директно в редакциите, Meta се стремят да задържат създателите в Instagram, тъй като платформата продължава да се състезава с TikTok и YouTube за вниманието на авторите. Компанията поощрява честите публикации, които биха могли на свой ред да усилят взаимодействието с другите потребители. Усилени взаимодействия с късмета да ви съпъстват през идната седмица, ви пожелаваме с Рати Юруков, който избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на лостовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото, което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисьора Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва!

0: Mr. Eagle.
1: Актуалният горещ парещ въпрос на седмицата е: какво става всъщност? Който, ако трябва да бъдем пределно откровенни и правдиви, каквито се стараем да бъдем, би трябвало да се децензурира на какво аджеба става, или още по-натурално да звучи като какво става мамка му? Какво да става? Чудесата на сцената, народната политика не спират. Има всички признаци, че куковото лято е дошло, другият път е настъпил и налъмите са цъфнали, след като в период на няма и три дни се случиха толкова немислими знамения. Не е вярно, че всяко чудо е за три дни. А честито!

0: Слышишь много градусов? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Шестгодишният син на психотерапевта Колев никога не се глезеше с купи ми тоя PlayStation, купи ми го, моля те. Той започваше отдалече. Мамо, а твоето детство също ли беше тежко и безрадостно?

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Грабус! Прав! Игъл!

българския жаргон, особено музиканския, е бележитият саксофонист Чоко. Самият той Зара ли е? Има безброй лафове, станали крилати, родени от него и в тясна комбина с певеца Стефан Костов Тето. Примерно. Моята кифла майна ми върти пенизи с някакъв кънтри розов барач на кожени кълба. Превод. Моята приятелка ми изневерява с вратаря на футболния отбор Розова долина. Чайковска майна завършила право. Превод. Мацката няма никакви гърди, плоска е като дъска. Или чисто музикантския въпрос. Кемаш ли пявичките майна? Превод. Колега, четеш ли ноти? Тето ми е разправила как преди години пътували с Чоко с влак за София и в купето им седял побелял достолепен човек. Те двамата не млъкнали през цялото време, а човекът ги гледал странно. На вакарел тръгнал да слиза и на вратата им рекал: «Момчета, вие на какъв език говорихте, бе? Аз 40 години съм бил учител по български и нищо не разбрах».

0: Σε μνόκου ράντους, σου δούσε με γράντους. Γράντους. Нещата погледнати трезво.
1: Семеен конфликт не завършил с коитус, не достига консенсус. Гней, Транквилани, Катил. 4 век преди нашата ера.

Любовните триъгълници се вписват най-често в приятелските кръгове. Триъгълникът не е любовен тогава и само тогава, когато е равностранен, с изключение на шведската тройка. Още Питагор е доказал, че в любовния триъгълник един ъгъл винаги е тъп. Макар че любовната геометрия, повярвайте ми, познава случаи на абсолютно тъпоъгълни триъгълници и с неевклидови прозрения на ранния Пеев.

първият ни изпит като филолози беше по български фолклор. Титулярът бе доцент Койнаков. Беше едър, пълен родопчанин, вече на години, мек и добродушен, който непрекъснато дъвчеше нещо поради хроничния си диабет. Койнака беше прочут с това, че не пишеше двойки. При него най-ниската оценка беше четворка, а крилатата му фраза бе «Ще ти пише три да ти се смее целият университет». Още на първата лекция, дъвчейки бисквита, с боботещият си глух баритон изгъгна. Тоя изпит не се взема. Аз го давам. Дядо Коню двойки не пише. Тук погледът му стана печален и очите му увлажняха. На времето писах двойка на един мой студент. После се оказа, че е син на мой много

0: добър приятел. И като се събрахме, плакахме двамата. Та, 6 души сме си изтеглили изпитните въпроси и чакаме реда си в кабинета на Койнака. Сяда колегата Стоян от Асеновград. Въпросът му е митове и легенди. Стоян подкарва на пресекулки и с чести подкашляния, с които се надява да запълни дупките в изложението. Койнака разсеяно гледа през прозореца, дъвче ябълка и сърба ментов чай. Митовете, няма истина. За разлика от легендите, които има историческа действителност. Стоян сбърчва вежди в мозъчен напън и почти чуваме скърцане на ръждясала памет. Внезапно системата явно открива информация, защото взорът му радостно се избистря. Легендите. В тях легендите се говори за за самодиви. Койнака продължава да зяпа през прозореца, а останалите с титанично усилие се сдържаме да не се разкикотим. Самодивите. Тържествено и с укрепнала увереност повишава тон Стоянчо. Те, самодивите, се обличали в бели премени. В малкото кабинетче отначало сподавено, а после неудържимо започва всеобщо прахтене, което минава в цвилене. Недокоснат от страничните шумове, дядо Коню се е вглъбил в угриската от ябълка и плува в някакво негово си ментово измерение. Колегата обаче продължава упорито и безмилостно. И те, самодивите, се обличали в бели премени и се кичили.
1: С какво се кичили, бе колега, изфъфля внезапно Койнака, който незнайно как е излязъл от нирваната си.
0: Стоян поема дъх за дълго изречение. Ами те, самодивите, се кичили с с карамфили. Изтърсва той и виждайки, че Койнака се задавя с чая и стрелва. Карамфили! Или, както ги нарича българският народен гений, трендафили. Избухваме в необуздан хохот, а Койнака някак облегчен избучава.
1: Колега, не дей приказал глупости, че ще ти пишат трият и се смее цели университет.
0: Не му писах.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено. Грабус!
1: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
2: Абат, пастор и равин спорят на тема кога започва животът. В момента на зачатието, казва абатът. В момента на раждането, казва пасторът. Не, не се съгласява равинът. Животът започва, когато жената вземе със себе си децата и отива на вилата.
1: Градусчета!
2: Баща и син влизат в аптека. Малкото момче забелязва щанда с презервативите. Татко, защо в тази опаковка има 3 презерватива?
3: Това е за теб, сине, когато завършваш училище. 2 за събота и 1 за неделя.
2: А защо в онази има 6?
3: Когато станеш студент, ще ти трябва 1 за петък, 2 за събота и 3 за неделя.
2: А онази с 12-те?
3: Когато се ожениш, ще ти трябват 1 за януари, 1 за февруари и така нататък.
1: Градусчета!
2: В родилният дом избухнал парният котел. В резултат на происшествието загинали 2, 5 били ранени и се родили 140.
1: Градусчета!
2: Професор по анатомия пита студентите коя част от човешкото тяло е по-здрава от стоманата. Никой не бърза да отговори. Тогава той се обръща към симпатична блондинка. Може би вие ще ни кажете, госпожице? Блондинката силно се изчервява и едва произнася. Извинете, професоре, аз бих искала да не отговарям на този въпрос.
3: Какво пък?

0: ви подскажа, казва професорът. Това са краищата на ноктите. А вие сте оптимистка, госпожице?
1: Градусчета!
0: Семейство индианци си почива в вигвама край огня. Синът пита бащата. О, татко, защо си ме нарекал бързият елен? Защото, когато те зачевахме, синко, покрай вигвамът ни пробяга бърселен. Затова те нарекохме така. Дъщерята пита. А какво означава моето име, о, татко? А ти, скъсана гумо, мълчи!
1: Градусчета!
0: Жена звъни на телефона на доверието. Аз съм ужасена. Прибирам се от дома си, а тук съпругът ми с друг мъж. Чувството за хумор надделява от психолога. А вие защо не се присъедините? На другия край на жицата размишляват. Да, а защо не дойдете вие? Адресът ми е улица Лунна, номер 7. Идвам, крещи психологът. Колко е доверчив, си мисли жената. Да намери ли още двама такива или да кажа, че са си отишли?
1: Градусчета!
0: По време на съдебно заседание съдията пита. И така, гражданко, кога беше вашият случай на изнасилване? Моят ли? Ами, той беше през цялото лято.

0: докарахме я точно до където трябва. До онази тънка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
1: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На слука, Истимаро и умната.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На този фон известно поевтиняване на горивата в България отчитат данните на Националната агенция за приходите. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. И още в бюлетина, жители на три бургаски села отново протестират заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна.

0: по-голяма. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предприетото от Министерството на финансите временно отнемане на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища води до напрежение в системата. Пред Българското национално радио председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов прогнозира трудности през следващите два месеца.
1: През тези два месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани са дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различни партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година, най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията.
0: Според бившия министър на образованието Сергей Игнатов, особено засегнати ще бъдат професионалните гимназии.
2: Училищата са поставени, стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви, на фона на държавния бюджет и на държавните харчове, са изключително дребна сума. Тя няма да реши проблема с бюджета, но ще наруши функционирането на тези училища.
0: Заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» бившият министър на образованието Сергей Игнатов. От своя страна депутатът от управляващата формация «Прогресивна България» Димитър Петров защити решението около 250 държавни училища да върнат в бюджета парите, които не са усвоили. В предаването «Неделя 150 по хоризонт» Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година.
3: Тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година, тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. Това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
0: Това заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» депутатът от управляващата формация «Прогресивна България» Димитър Петров. Процедурата по прекомерен дефицит, която Европейската комисия възнамерява да предприеме срещу България, може да трае сравнително кратко, ако правителството успее да свие значително разходите. Такъв извод прави икономистът Петър Ганев. В своя публикация той прави преглед на периодите, в които страната ни е в подобна процедура. По темата репортерът Марта Младенова.
4: Това е втората за страната ни процедура по свръхдефицит, а първата съвпада с глобалната финансова криза, последвалата дългова европейска криза и фалита на КТБ в периода 2009 до 2015 година, отбелязва експертът от Института за пазарна икономика. Петър Ганев обаче обръща внимание, че тогавашният проблем е сериозният срив в приходите на хазната, докато сега проблемът се корени в разходната част. В разходната част ясното влошаване започва от пандемията, когато има големи социални плащания. След това обаче сериозният удар по хазната идва с огромните повишения на възнагражденията в силовите министерства. За периода 2001-2024 година средният размер на приходите по консолидираната програма е 37% спрямо брутния вътрешен продукт, като в момента дори сме значително над тази стойност. За същия период средната стойност на разходите е 38% от брутния вътрешен продукт. Тази стойност е нарушена при фалита на КТБ, при първия удар на пандемията и в текущия момент, но вече без никакво оправдание. За целия период референтната стойност на дефицита е 1% от брутния вътрешен продукт, което управляемо и позволява да не расте дълга, пише Петър Ганев и допълва, че ако новият бюджет таргетира в средносрочен план връщане към тези референтни стойности, най-вече по отношение на разходите и дефицита, то края и на втората процедура по свръхдефицит може да е сравнително скоро. За новините Марта Младенова.
0: По последни данни на Националната агенция за приходите, цените на горивата в България се понижават. Средната цена на бензин А95 е около 1,52 евро за литър към вчерашна дата, а дизеловото гориво през последните дни е било на цена средно 1,59 евроцента за литър. Това става на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би намалило напрежението на международните енергийни пазари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумението с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца. Време, през което да бъде решен и въпросът с оспорваната от Вашингтон ядрена програма на Техиран. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с още информация за очакванията.
5: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските

0: Тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украйна засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А за това, че е съдействала на враговете, украинка получи доживотна присъда. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Службата за сигурност на Украйна съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украйна засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: Избирателите в Швейцария решават днес на референдум дали да бъде поставена горна граница за броя жители, които населяват страната. Целта е населението, което в момента е над 9 милиона души, да не надхвърля 10 милиона до 2050 година. Според сегашните темпове на нарастване се очаква този праг да бъде достигнат десетилетие по-рано. Допитването е по инициатива на дясната Швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, идват от държави от Европейския съюз и една горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работна сила. С аргумента, че това ще има негативни икономически последици, правителството и парламентът призовават днес да се гласува против предложението на десницата за ограничаване на броя жители. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние, обезводнени са и са откарани в спешния център. Бусът е бил проследен от автомобили на граничната полиция. Шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. Вотът протича спокойно. В Общинската избирателна комисия няма постъпили сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
3: Вяло. Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление,

0: до село Орешник, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Независим е единственият кандидат за кмет на Орешник на предсрочния частичен вод. Ивелина Тодорова е издигната от инициативен комитет. 417 жители на селото са с право на глас. В единствената избирателна секция се гласува с хартиени бюлетини или с машина, която към момента работи по думите на Мирослав Тумбалов. До предсрочния частичен вод се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев

0: подаде оставка. На 17 февруари Общинската избирателна комисия в Тополовград прекрати предсрочно пълномощията му. За новините от Орешник, Живка Тодорова.
1: До частичен вод се стигна и в поморийското село Бата, след като в началото на годината Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на селото заради присъда за купуване на гласове. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Две са секциите в село Бата. Избирателите са общо 910. До момента изборният процес е в нормални темпове, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
3: Нормално протича изборният ден. В едната секция е по-активно, в другата по-пасивно. Тоест в секцията 6-та, която е, има 86 гласували. Там са 515 избирателите. В другата са гласували 37. В седма секция са гласували 37.
2: Всички членове ли на СИК се появиха?
3: Всички в 7 часа, всички са, всичко е нормално, открити са секциите, всички са си на работните места.
2: Има ли постъпили жалби или
3: няма,
2: нещо?
3: Не, нямаме никакви постъпили жалби, има си дежурни прокурори, ако има нещо. Ние сме 4 човека в момента в комисията с техническото лице, така че.
2: 3 са кандидатите за кметския пост. От Бургас, Християн Йорданова.
1: На днешния частичен вод за кмет в кюстендилските села Вратца и Лилеч до момента са гласували около 20% от избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът, а хората работят и по зеленчуковите си градини, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Във Вратца при 139 избиратели по списък към 11 часа бяха гласували 28. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партия на зелените кандидат Борислав Илиев, който се конкурира сам със себе си. На последните местни избори в селото са гласували 82, вероятно толкова ще са и днес, коментира председателят на Общинската избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджинс. В Лилеч избирателите по списък са 123, а кандидатите са 2 и се очаква оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ГЕРБ. Там към 11 часа бяха гласували 20. В малкото село е оживено заради вота, казаха местни хора. Продажбата на алкохол не е забранена, отбеляза собственичката на единствения магазин в селото Полина Димитрова. Заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
5: Готов раз животни, докато градините сега сутринта и се добър, че гласуват. Всичко е спокойно, полиция има.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
6: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
7: Разбихме си колите, плащаме си данъците. Къде отиват парите?
6: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
8: Аз от детските години не съм.
9: Не помня.
8: Не помня от детските години.
9: Карпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
10: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
6: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
1: Протест срещу агресията се провежда в софийското село Лесново. Поводът за него е случай, станал известен чрез социалните мрежи, при който мъж от селото прегазва велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. На пряката линия от мястото на протеста е нашият репортер Добромир Видев. Добър ден!
11: Добър ден, тихо, кротко и за не повече от 20-тина минути приключи протеста, който между впрочем хората казаха тук, че изразяват не протест срещу нещо, а гражданска позиция не против човека, който всъщност е прегазил колелото, а против начина, по който се действа в такава ситуация. Бащата на момиченцето Цветко Цветков казва същото, че не е против човека.

0: обясни.
1: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Всеки трябва да постъпи максимално адекватно. В конкретния случай много хора ме нападнаха, защо не съм го нападнал физически. Ами това щеше ли да реши проблема? Щеше да ми изкара мен виновен. Представете си и другата страна на нещата. Млад мъж преби възрастен пред очите на дъщеря си. Нали, безумно е, още по-безумно.
0: Материалите по този случай от началото на седмицата са в районната прокуратура в Елин Пелин. Тя трябва да реши какво обвинение да повдигне, за какво престъпление да повдигне обвинение на човека, който е прегазил колелото. Иначе бащата на момиченцето, Цветко Цветков, каза, че и до момента няма комуникация с мъжа от инцидента. От седмица и в къщата няма никой свидетелства. Той, момиченцето, ще има обаче пък ново колело, каза баща и Цветко Цветков. Той обясни, че черехите са били част от двор, чието собственици не живеят там, но след инцидента, след като е станало през социалните мрежи ситуацията, те са се свързали с него и са казали, че са окей да берат череши, без да се чупят клони. За новините, Добромир Видев.
2: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Той е установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почит към исторически личности, които са канонизирани за светци. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група на надпреварата австралийците победиха с 2 на 0 Турция. Головете в двете полувремена вкараха Нестор Иранкунда и Конър Меткалф. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от първата фаза на шампионата. Африканците поведаха в резултата с гол на Исмаел Сабайри в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия двубой от групата Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. До края на деня ще бъдат играни още два мача от Мундиала. От 20 часа в Хюстън, Германия срещу Кюрасао в пета група, и от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия-Япония. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба, а тази вечер от 20 часа и 30 минути ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Женският ни национален отбор по баскетбол загуби от тима на Дания с 77 на 90 точки в контролна среща, част от подготвителния турнир в гръцкия град Арта. Тази вечер тимът на Таня Гатева ще се изправи срещу отбора на домакините. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
2: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Разград до 28 градуса в Видин. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Следобед ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб юго-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад. Северозапад ще бъде слаб, дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограничения по пътищата в страната съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява посочно в лявото платно посока град София, като днес са обособени две ленти посока град София и една лента за движение посока град Бургас. На същата автомагистрала движението с километър 55 и километър 60 посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафикът се осъществява посочно в дясното платно посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 35 посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочно в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град София и една лента за движение посока град Варна. По път 1-1 движението по частите Видин Монтана от километър 20 до километър 30 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риско изпреварване. На пътя, живота е спринес.
2: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На фона на тези очаквания у нас се наблюдава известно поевтиняване на горивата, показват данните на приходната агенция. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. Жители на три бургаски села отново протестираха заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Те имат обещание за среща с бургаския областен управител на 16 юни. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места се очаква да превали краткотраен дъжд. Най-високите температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Здравейте, поздрави от екипа ни Августина Петкова и Александър Кочев. Желаем ви много приятна неделя. От нас е хубавата музика. Освен любими световни изпълнители и групи, ще слушаме и нова българска музика. След минути представяме група Детокс, заедно с китариста и фронтмен Иван Попов.

0: Искам да си до мен, едва ли е проблем. Понякога се оказва доста голям проблем, който може да служи за вдъхновение при създаването на една хубава песен, която днес ще представим заедно с група Detox. Тази малка част от песента още при първото слушане мигновено се забива в главата ни и може цял ден да си я тананикаме, което е много важно за успеха на една песен. Сега се радвам да ви представя Иван Попов, двигателя на група Detox. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: За първи път сте мой гост, ще представим групата песните, както и всеки един музикант, но да се запознаем първо с вас, виждам след името, вероятно псевдоним Артур ли се произнася и откъде идва той, има ли някаква интересна история, след която произлиза?
1: Да, историята е, разбира се, от книгата на Рицарите на кръглата маса за крал Артур, който успява да преобърне съдбата си. И това е просто една детска книга, моя любима. И до някъде така кореспондира с моите събития в живота и като цяло с развитието ми.
0: Detox може да кажем, че е млада група, нова група, но вие предполагам имате богат опит с китарата. Всъщност, започвайки от самото начало, кога китарата стана естествена част от вас? И помните ли първата група, в която свирихте?
1: Ами да, аз още на 7 години, даже и по-малък, гледах по телевизията, по БНТ, излучваха концертите на Куин и на Фреди, там Брайан Мей с китарата свиреше. Още тогава бях залепен винаги до телевизора, когато го видях и

0: групата на Георги Христов. Имам концерти с него, даже с нощи имахме в Плевен. А иначе група Детокс я създадохме чисто като идея да може да осъществим така нашите лични, така да кажа, композиционни мечти, като стилове на музика и като текстове, като послания, социални текстове с хубави послания, които се доближават до хората.
1: Да, и три официално издадени песни до този момент, като в първите две каните гост-вокалист. Последната е с гласът на човека зад барабаните, Ненчо Стефанов. Това ли е бил първоначалният замисъл да има разнообразие от гласове чрез различни певци и слушателите да очакват като вокална изненада, може би?
0: Ами да, защото това по някакъв начин ще носи винаги едно така очакване от хората, които ни харесват и слушат. Винаги ще се чуят следващата песен с кой човек ще бъде, нали, като колаборация. До някъде и, нали, ние искахме просто да, вместо да се задълбочаваме в, и да губим време в това, да търсим дълго време вокалист, просто ние да си работим, да правим песни, пък ако дойде такъв човек, който иска да стане за постоянно, е добре дошъл.
1: Първата песен, която издавате официално, се казва До теб. Както споменах, Ники Здравков е певецът с един тембър, който се отличава и веднага грабва. Познаваме го от група Торнадо и не само при нас. След малко ще звучи за първи път тази песен, наш пропуск, но трябва да отбележа, че стилът и начинът, по който звучите, е изключително подходящ за радио ефира. Като автор на музика и текст, ви моля да ни я представите с няколко думи.
0: Ами, песента До теб е и лична, и всъщност така дойде спонтанно до някъде. Разбира се, като всяка песен, като я мисли човек или картина, когато рисува, по някакъв начин е бил докоснат емоционално от някакви събития, било то свързани в живота му и, или в групата. Като цяло песента е основно, нали, пак казвам, с любовен контекст, социален елемент има в нея, както, нали, гледаме така да имаме такива повече послания, нали, в песните си, защото това е най-близко до хората и е свързано с тяхното ежедневие.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Споменахме Ненчо Стефанов. Нека да представим и другата не по-малко важна част от групата, Станислав Петров.
4: Ами да, Стенли е страхотен пианист, който участва в много групи преди да свири с нас в тази формация. Той е имал възможността да свири група Еридан. Там с много гост вокалисти също е работил в самата група Еридан, като Джолин Търнър, Джони Джио Ели, Рони Ромеро и така нататък. Не ги изреждам всичките. Човек с голям опит зад клавира, композиционно и като цяло в групите.
3: Да, и е време да чуем най-новата ви песен «Искам». Както стартирах с думите от нея, «Искам да си до мен» едва ли е проблем. Веднага остават в съзнанието, но това са нещата от живота, както се казва, и подплатени с точната мелодия и аранжимент водят до крайния резултат. Една много-много добра песен. Моля и нея да ни я представите накратко.
4: Ами всъщност «Искам» е една песен, която между другото втората, която в живота си пиша след като се буди от сън и ми е в главата. Предполагам пак по някакъв начин нещо ме е провокирало, нали, да ми дойдат точно тези думи. И във времето ние доразвихме, изчистихме, имахме няколко версии, но накрая запазихме тази, която вие всъщност сега ще пуснете.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Продължаваме да споделяме заедно с Иван Попов от група Детокс. Какво е мястото на една рок-група в социалните мрежи? Обикновено тази музика е свързана с контакта на живо, с концерти и тази енергия е незаменима. Виждам, че сте създали лирик видео в YouTube. Осъзнавате ли тази важност днес? Отделяте ли достатъчно време за този вид разпространение на музиката си? Снимате ли видеа, примерно, за TikTok, Instagram? Защото днес това се оказва най-прекия път към по-широк кръг от хора.
1: Ами, как да ви кажа, по принцип... Права сте, че рок-музикантите и като цяло рок-групите е хубаво да имат участие. Между другото, това, че ние правим такива колаборации

0: в групата и си е член от тази група. Съвсем друго е да има различни певци в различните песни, но ние във времето ще се справим и с тази задача, имаме нещо предвид, така че предполагам ще го научите в последващи песни.
1: Да, интересно е, а и случвайки с един концерт, е възможно да има и друг гост-вокалист, който пък да представи по различен начин песента, което също ще бъде интересно и като енергия предполагам и за вас. Състоя ли се премиера на песента или вероятно сега лятото предстоят концерти?
0: Ние на този етап не правим концерти поради причината, която ви изразих преди малко, но всъщност ние в следващи проекти имаме за идея да ползваме и други певци. Там ще преговаряме с единия вокал, който е дама, да видим дали ще може да поеме този ангажимент за постоянно и най-вече ще има силата да се пребори с вокалите на Ники, защото той е доста сериозен певец и една дама може да покрие неговите възможности. Като цяло движим по план. В момента това е трета песен. Те първа ще мислиме още няколко. Със сигурност идеята ни е да направим албум и чак тогава да направим една сериозна промоция и представяне на цялата група, по-официално да бъде и така с по-голяма сила да покажем, че и ние съществуваме на българската сцена, че хората може да слушат хубава мелодична рок-музика в наше лице, ако пожелаят.
1: Разбира се, да. Споменахте и работата си с Георги Христов и всъщност това да се задържи на сцената една група е изключително трудно. Да си окажем направо финансово оцеляване понякога е причината това една група да се разпадне. Как се справяте вие във времето и устоявате ли на тези трудности?
0: Ами да, съгласен съм. Вие всичко, което казахте, всъщност е точната истина. На този етап ние се самофинансираме изцяло, защото нали, ние така или иначе сме влагали много в себе си. Сега е време да вложим в тази група максимум, за да може в крайна сметка човек е, нали, казано е трябва да вложиш, че да ти обърнат внимание. Ние се надяваме на това нещо, но трябва пък и да покажем все пак на какво сме способни и какви песни можем да мислим, хората да видят какви композиции правим, какви текстове. И всъщност те ще преценят нали, дали може да ни гласуват по-голямо доверие в бъдеще. Ще видим.
1: Да, гласуваме ви доверие. Благодаря много за приятния разговор. Ще завършим с песента Опасен. Хората ще чуят отново впечатляващия Ники Здравков в един по-твърд саунд със страхотно китарно соло, което свирите. Отново казвам благодаря на Иван Попов за приятния разговор.
0: И аз благодаря много за вашето внимание към нас. Оценяваме го много.

0: вода. Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Петър Рангелов е музикант с богат опит, освен като част от легендарни групи като Дюн, Сленг. Той издава и своя музика. Освен това е и много добър в студийната работа като продуцент. Това знам лично от Денис Бояджиев. Денис е бил мой гост, един от забележителните млади баритони. Представихме заедно авторското му произведение The Judge. Една мистична история, която очакваме да се разгърне в цял албум. Но междувременно двамата талантливи музиканти създават заедно нещо звуково, така впечатляващо и много различно. Кратък албум, 5 песни, които ще чуем и ще представим днес заедно с тях в ефира на Радио Пловдив. Изключително приятно ми е да ви кажа добре дошли.
2: Здравейте, добре дошли.
3: Благодарим отново.
2: Благодарим.
1: Преди самата музика, да започнем от срещата ви. Помните ли кога се случи и как всеки един от вас видя другия? Предполагам първо като професионалист, а по-късно като човек и приятел.
2: Точно така стана. Здравейте, Пепи Рангел съм аз. С Денис се срещнахме по време на организирането и създаването на проекта Rock Sensations, който пътуваме в Европа. И това е едно шоу-спектакъл, мюзикъл, който представяме, много успешен. Даже ни предстои наскоро турне. И тогава се запознахме с него и нещата просто кликнаха веднага. Уникален глас. Аз имах доста материал като песни, които исках да издам през последните години и имаше едни песни, които си стояха, може би 2 години така назад съм ги правил и си чакаха певеца. И той се появи. Според мен това беше Денис и Денис влезе уникално с неговия глас красив в тези песни.
3: На мене пък другата гледна точка е малко хумористична, защото аз се опитвам да си създам и запиша и пусна в света свой собствен албум от 14 годишен, сега съм на 28. Идва създаването на Rock Sensation, запознавам се с толкова много хора, части от екипа, отиваме на турне и беше просто невероятно. Беше много готино всички. Изключително много добре се сработихме заедно и когато всъщност си говорихме с Пепи така на страна от концертите, дали има някаква възможност да ме препрати към някой, който може да ми помогне за създаването на моя си албум, той каза, ами аз си обработвам. И бях като, добре, може ли да провериш, дали ти харесва това нещо, което съм записал. При което просто от първия момент беше лесна работата, много изключително приятна за работа.
2: После стана още по-лесна.
3: Още по-лесна. И когато Пепи всъщност ме покани да направим съвместно EP, естествено, че ще приема. Това е просто удоволствие и огромно уважение за мен.
1: Да, си спомням разговора ни. Тогава те попитах за хората, с които работиш, създаваш своята музика. Важно е да знаем техните имена. И ти тогава ми каза, да, неговото име трябва да се подчертае няколко пъти дебело, не само веднъж, защото е страхотен професионалист. Сега да попитам и от негова гледна точка, като нали, продуцент и звуков инженер, то предполагам си е голяма наука в различните стили.

0: часове, се изискват специфични познания. Как прие, когато пък Денис изпрати тази музикална идея да джъдж, защото не е нещо често срещано за България пък особено?
1: Много интересно, да, беше идея. Аз като чух, то ми е пусна по време на едно наше пътуване в едно бушче малко на слушалките. Едно демо ми пусна на тази песен и аз като чух, така почнах си представям някакви неща. Да, доста интересно с каубойските нотки, уестърните, кантрито, всичко. Има доста така, такъв привкус, както и в нашото EP съвместното, там също има такива нотки малко.
2: Точно така.
1: И те нещата доста така се покриха от само себе си. И като го чух това парче тогава и му казах, да, това нека да го пробваме, прибираме се и го започваме веднага и то стана доста бързо. И да, много ми да, различно е, хареса ми, неговите идеи са така по-различни от повечето артисти, с които работя. И да, хванаме.
0: Да, вдъхновяващи от книги, интересни, с много въображение, да кажем. Една от песните, казвайки уестърн и кънтри, тази Ондърън, която аз много харесах, изключително добре и експериментирате и си давате свобода на въображението и вокално чисто по отношение на изпълнението на Денис. Така ли се случва? Просто влизате в студиото и се развихрате, както се казва, или предварително беше обмислено? Много хубаво го развивате, страхотни слова в края, да. Импровизации вокални.
1: Имаме идея на какво да стъпим, оттам нататък се развихряме. Особено Денис, като е зад микрофона, почват едни гласове да се пеят, едни лери, едни партии, едно върху друго.
2: Колко би си записваш на едната песен.
1: Да, но така идейни гласове му и в главата. Доста готино се получава. Но да, стъпваме винаги върху някаква идея. Не караме на сляпо съвсем.
2: Идеите бяха кристално ясни какво трябва да бъде вътре и след много-много слушане, винаги около поне две седмици нон-стоп слушане, вече се поражда съвсем основния път, който трябва да се извърви. След това всичко е записване и проба.
0: Да, и така се ражда Deadhead, така ли трябва да е псевдонима? Аз ли греша?
2: Да, това е един казус, с който си обсъждаме постоянно. Не е толкова фаталистично, колкото звучи, просто е комбинация от думи, която ми е някакси много конкретна, много конкретизирана. Един мой приятел ми е спомена веднъж, когато той работеше за авиацията и просто ми хареса начина, по който звучи. Дъто в началото пък е, нали, същото нещо с моето име, Денис. Просто някак си се свързвам с тази дума. Ако помага, става дума за едно умствено прочистване по-скоро. Дали празен ум.

0: 14 часа започва следобедната емисия новини на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Апел за кръводаряване отправят пловдивски лекари от днешния световен ден за това. Откритите край Бургас мигранти дни на ръце яли трева и пили вода от блатата. До животна присъда след смъртен случай в Луна парк в Халкидики, Гърция. Апел за кръводаряване към всички хора в добро здраве отправиха от комплексния онкологичен център в Пловдив. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който преминава под наслова една капка хуманност, дари кръв, спаси живот. Кръводаряването е най-важният знак, че здравите хора са загрижени за другите, които в момента са в много труден период на лечение, това каза за Радио Пловдив доктор Антуанета Томова, която е началник на първото отделение по медицинска онкология към комплексния онкоцентър в Пловдив. Ето какво сподели още известният онколог.
1: Българин е съпричастен, българин е интелигентен, българин е емпатичен. Отделно, когато ние помолим близките, не са малко случаите, в които самия нашия персонал дава кръв. За хора, които са самотни, социално слаби, не могат да платят на дарител, ако нямат от близки кръг подходящ дарител. Така че доста често хора от моя екип, млади, мотивирани, отиват, даряват, работата да върви. Въпросът е, че всеки добър човек трябва да го усеща това през сърцето си и да се казва, като се припомни един-два пъти в годината, че има такава нужда, да се ходим. Така че това е един достоен маниерно поведение. Доколкото знам, Роналдо от футболистите се слави с това, че няма нито една татуировка и е редовен кръводарител, защото го приема като мисия.
0: Четирима от откритите с нощи 33 мигранти в товарен бус край Бургас са били откарани

0: страница. По данни на Българската национална телевизия, чужденците са прекарали дни наред скрити в гориста местност, преди да бъдат качени в камиона. Товарният бус се е спрян за проверка късно с нощи между квартал Крайморие и Бургас. Това е станало в района на природозащитния център Пода. Пътниците вътре са определили като граждани на Афганистан. Мигрантите са били в силно изтощено състояние, като са се хранили с треви и отолявали жаждата с вода от блата и водоеми. Четиримата отведени в спешния център са били силно обезводнени и изтощени, като сред тях е и 16-годишен юноша. По информация на БНТ, чужденците са пребивавали няколко дни в гориста местност в района преди да бъдат качени. Към момента все още не е ясно кой е организирал транспорта на групата и дали има задържани, свързани с канала за нелегален трафик. Групата е настанена още с нощ в центъра за временно настаняване на бежанци. Доживотен затвор получи собственик на Луна парк в Халкидики, Гърция, където загина 19-годишен младеж. Това е станало в туристическия район Певкохори, където момчето се качило на атракцион в Луна парк. При силната скорост обаче се отлепила седалката и той паднал, а ударът се оказал фатален. Сега собственикът на Луна парк е осъден на доживотен затвор. По време на разследването се е доказало, че съоръженията на този парк са без документи за техническа изправност. Те са били внесени нелегално от България, където пък са били оставени тук за скрап. Гръцкият собственик ги транспортирал и само ги боядисал, след което ги пуснал в експлоатация. Всички технически експертизи са доказали, че причината за инцидента е тази техническа неизправност, а допълнително операторите на тези съоръжения се оказват хора без разрешително за тази дейност. Сега подсъдими са също със собственикът на парка, операторът на машините, както и техническия служител, издал сертификат без да провери състоянието на тези съоръжения. Сега следва информация за времето от Мартин Славчев.
1: Следобеждата е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността и на отделни места ще провели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. Днес зад кулисната ни история направо пари и няма как, щом е свързана с групата Red Hot Chili Peppers. Името им горещо и пиперливо, като самите музиканти, особено като детството на Антони Кидис, наричан най-известният посланик на калифорнийския фънк метал. И така, пренасяме се в средата на 70-те години, когато малкия все още Кидис напуска родния Мичиган и отива в Калифорния. Там е неговия баща, Джон Майкъл Кидис, оставил семейството си, за да преследва филмова кариера. Между опитите да стане кинозвезда се е налагало и да изкарва пари. А какъв по-лесен начин от търговия с наркотици? Антони всяко лято прекарва по 2 седмици с баща си, през 74-та се мести при него, опитва наркотици и пуши трева, открива обаче и музикалната сцена на Лос-Анджелес, а негов кръстник е Сони Боно, а Шер от време на време го гледала, когато е бил по-малък. Малки Антони се среща и с много звезди от филмовата индустрия, дори участва в киното през 78-ма, играе син на героя на Силвестър Сталон във филма Юмрук. Тогава е на 15 години, учи в гимназия Фейрфакс, а там среща Майкъл Фли и Балзари и се разгарят страстите по създаване на група. Въпреки всичко казано до тук, Антони е пълен отличник, дори започна и университет, но през 83-та се ражда Red Hot Chili Peppers и стартира шеметно музикално препускане. Това споделя самия Антони Кидис и бандата продължава да пише история и до днес.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

11 юни е денят на великия Ал Хадсън, вокалист на страхотната група от 80-те One Way. Роден на 11 юни 54-та, една от забавните и фънки групи произлезли от Детройт е One Way през 70-те години на миналия век, а до 90-те, за съжаление, One Way изчезват от звукозаписната сцена, но пък продължават да правят концерти. През 2019-та музикалният свят получи приятна изненада с издаването на New Old School, първия нов албум на One Way от 3 десетилетия, с Хъдсън, разбира се, начело.

Днес си спомняме за великия чекария, който е роден на 12 юни. За съжаление, през 2021 година се бореше с тежко заболяване и преди да ни напусне, остави красиви думи към своите колеги и публика. И макар сега да стане малко тъжно, ми се иска да ви цитирам написаното от него през февруари 2021. Искам да благодаря на всички онези по време на моето пътуване, които помогнаха да поддържам музикалните огньове да горят ярко. И на моите невероятни приятели музиканти, които са ми като семейство, откакто ви познавам, беше чест да се уча от всички вас и да свирим заедно. Моята мисия винаги е била да нося радостта от създаването на музика.

Няма как да пропуснем и рождения ден на изключителния Маркъс Милър. Неговата дата е 14 юни. Басист, мултиинструменталист и композитор, написал почти всички композиции в знаковия албум на Майлс Дейвис Туту. Определено с това прави световния си пробив, но основната причина е огромният талант, който развива от детството си в Бруклин и още на 15 вече свири професионално и извън пределите на Ню Йорк и си партнира с други големи имена, като Ерик Клаптън, Дейвидсън Борн, Джо Семпъл, Стив Гад. Всички тези легенди слушаме точно сега.

На 14 юни Бой Джордж отпразнува своя рожден ден. Безброй верни фенове споделиха любима музика, особено от годините, когато създава Culture Club с Рой Хей, Майки Крейг и Джон Мос. Това е през 1981 година. Малко след това албума Color by Numbers е продаден в повече от 10 милиона копия по целия свят. Аз съм сигурна, че добре помните златните хитове като Do You Really Want to Hurt Me и Time Clock of the Heart. Слушаме.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Вие слушате предаването Споделено. Благодарим ви за споделените два часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Продължава да цари неяснота около обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписване на споразумение с Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане днес, както твърди Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договарено окончателно споразумение. В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар, държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвеният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища. Освен това, Вашингтон трябва да освободи 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на своята ядрена програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения, твърди още цитираният от Reuters ирански представител. Армията на Великобритания прехвана танкер от руския Сенчест флот, който отговаря за превоза на 75% от санкционирания руски петрол. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е, цитирам, ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин с Украйна. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Британските въоръжени сили са прехванали фурманша руски петролен танкер от Сенчестата флотилия, съобщи премиера Кийър Стармър. В операцията, продължила 6 часа, командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители от Националната агенция за борба с престъпността са се качили на борда. Танкера Смиртус ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда. Украйна приветства прехващането на танкера, като външния министър на Киев Андрий Сибига написа, че всеки спрян плавателен съд означава по-малко пари за руската военна машина. Службата за сигурност на Украйна съобщи по-рано, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Жената е била вербувана от руското военно разузнаване. През нощта украинската армия нанесла въздушни удари по съоръжения за преработване на петрол в руската Ярославска област и срещу химически завод в Тулска област, обяви президента Володимир Зеленски. Руското министерство на отбраната съобщи, че общо 250 летателни обекта са били свалени в различни области. За новините Лилия Димитрова.
0: Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определенето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Против подобно ограничение са се обявили 55% от гласувалите на днешния референдум, показват първите прогнозни резултати, цитирани от агенция Франс Прес. Допитването се проведе по инициатива на дясната Швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, произхождат от държави от Европейския съюз и смятат,

0: че горна граница на населението би наложило алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работната сила. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са откарани в спешния център. Те са в тежко състояние, тъй като са обезводнени. Шофьорът на буса е български гражданин. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки.
1: Тя ще касае гражданските договори. През годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, взимаха и пенсия. Искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Посочи Димитър Петров, депутат от управляващата формация Прогресивна България, пред Българското национално радио. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред Българското национално радио председателят на управителния съвет на асоциацията Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. Заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна, за втори път жители на три бургаски села проведоха протест. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Ремонтът започва преди 3 години, но след това е спрян. В момента дупки и храсти пречат на движението, а хората ползват дълги обходни маршрути.
3: Разбихме си колите, плащаме си данъците. Къде отиват парите?
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
5: Аз от детските години не съм.
6: Не помня.
5: Не помня от детските години.
6: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
7: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Заявиха жители на три бургаски села, които по-рано днес протестираха заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Представители на протестиращите са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят с него проблема. Жители на софийското село Лесново и околни населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от Лесново сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортажът е на Добромир Видев.
8: Протестът продължи около 20-ти минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
9: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
10: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
8: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
11: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
8: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
11: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест.

0: като ново колело за дъщеря ми.
1: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Видев.
2: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. До момента няма данни за нарушения. Избирателната активност е ниска, като се очаква да се увеличи в по-късния следобед. В село Дедино, община Ардино, до момента са упражнили 15 души правото си на глас от общо 86 гласоподаватели. Единственият кандидат за кмет е Орхан Ахмет от ДПС. 20% са гласували на частичните местни избори в село Долище, община Кърджали. Единствен кандидат там е Медиха Мустафа от ДПС. Сигнал за заснемане на бюлетина в избирателната секция в село Чинтулово е проверен от Общинската избирателна комисия в Сливен. Доказателство за нарушение на тайната на вота не са намерени, заяви пред Българското национално радио председателят на комисията Русица Тодорова. Към момента изборният ден на частичния вот за кмет на Чинтулово протича спокойно. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
4: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
3: Мнозина днес предпочетоха хартияния вот пред машинния.
4: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
3: Избирателната активност също не е много голяма, близо 28% към 11 часа, но се очаква след 17 часа, когато хората се върнат от Розобер, тя да се увеличи. В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
5: И сега стоите тук на сянка и се чакат.
6: Днес не сме на равния, тъначи на центъра стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победиш, има курбан. Ще ядем курбан, ще ядем.
5: Обещаха ли?
6: Еми обещаха сега, ще видим. Овцата, мъжко ли, женско ли, ще видим.
3: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
7: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация, много слаба.
8: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Те ги завиш как са разделени се и накрая, който и да спечели. Тъйши, не знам.
3: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
2: А сега прогнозата за времето. Очакваме информация и прогноза от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
9: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и югозападен вятър. Утре отново ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста

0: столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Движението по автомагистрала Хемус при 56-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване, тъй като по основната лента е разсипан асфалт. На мястото има екип на пътната полиция, който регулира движението. Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София през тунела Железница. То беше спряно през април заради свличане на скална маса от обилните валежи. Трасето е обезопасено с мрежи и въжета. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче.

0: Пулс на живо.
1: В рамките на международния фестивал за франкофонска песен Златен ключ, който се провежда в Пловдив, ще има и един страхотен концерт на една моя любима изпълнителка. Това е джаз певицата Надя Тончева, която е на телефонната ни линия. Здрасти!
2: Здравей, Милко!
1: Радвам се да се чуем отново, защото предстои едно събитие, което сега ще разкажем за него на слушателите на Радио Пловдив. 26 юни в Дома на културата Борис Христов, изцяло твой концерт. Началният час е 19 часа, входа е свободен. А какви произведения ще прозвучат на сцената на Дома на културата Борис Христов?
2: Да, ами преди всичко искам да ти благодаря, че анонсираш моя самостоятелен концерт, който ще бъде част от един емблематичен за Пловдив фестивал, а именно Международния фестивал за франкофонска песен Златен ключ, който тази година ще се проведе за 23-ти път от 22 до 27 юни. Като фестивала се организира от Алианс Франсез Пловдив с съдействието на Община Пловдив, Българска национална телевизия и други организации. И в центъра на събитието са двата концерта на 25 юни. Концерт на млади таланти от Art Voice Center и моя концерт на 26 юни от 19 часа, както каза ти, в залата на Градски дом на културата Борис Христов. Концертите са с ход свободен и използвам възможността да поканя не само почитателите на френската песен, но и всички меломани и любители на стойностната музика.
1: Щом е франкофонска песен, това означава, че и твой репертуар е свързан с френската музика, така ли да разбираме?
2: Да, разбира се. Да, сега ще кажа накратко и за самия концерт. Той се състои формално в две части, като в първата част ще представя най-популярните песни на музикалната емблема на Франция, така да кажа, и любима моя певица Едит Пиаф, и ще върна публиката към 50-те, 60-те години на 20 век, времето на френския шансон, музика така драматична, въздействаща и отразяваща трудния живот, мизерията, живота на малкия човек в след военните години на Франция, така да се каже. А втората част на концерта пък ще припомня някои от по-популярните френски песни от по-близко минало, от репертуара на певиците Далида, Силви Вартан, Патриция Кас, друг емблематичен френски певец Жо Дасен. Така че мисля, че концертът е много добре структуриран и всички така почитатели на френската песен ще бъдат много доволни.
1: Да те попитам, каза, че и от репертуара на Силви Вартан ще изпълниш песни. Има една емблематична, която я свързваме много с нашия град Пловдив, Ла Марица. Така се казва тази песен. Дали си включила в концерта?
2: Не, в концерта съм включила друга песен и тук искам да кажа, че франкофонията има широки традиции в българската музикална така култура и ще представя в концерта и песни на наши български изпълнители, които са концертирали в френската столица и са много свързани с френската музика. Като на първо място ще посоча Емил Димитров. Това не е случайно, неговата майка е французойка. Той записва албум със свои авторски песни на френски език. И може би слушателите не знаят, че неговата най-известна песен «Моя страна, моя България» е много популярна във Франция и с френския си текст под името Моника. Тук ще добавя името и на Богдана Карадочева, както каза ти. Тя изпя с български текст много френски песни, както на композиция на Мишел Дюгран, на Нино Ферер, така и на певицата Силви Вартани. Песента, която съм приготвила за концерта е «Тази вечер аз съм хубава».
1: Да,
2: аз ще бъда чудна рокля, ших си я сама. Мисля, че всички знаят тази така емблематична песен.
1: В няколко изпълнения познаваме дори.
2: Да. Ще припомня и още едно известно име от 60-те години. Любимецът на публиката, актьор и певец Стефан Воронов, който така хората от моето поколение помнят, той много млад напусна този свят, но направи България много популярна песента на белгийския изпълнител Салваторе Адамо. Томбола Нежа и с българската заглавия Сняг бавно пада. Така че концертът ще бъде разнообразен.
1: Да, хубави, все хубави песни и шансони сте подбрали за този концерт. Знам, че и наскоро се завърна от Люксембург. Там какво се случи?
2: Да, там също е френско говоряща зона. Ами, разбира се, много ми хареса, защото аз използвах възможността да се разходя и в Брюксел, и в един много красив град Брюш. Всеки, който не е бил там, му препоръчвам да го посети. Но в Люксембург бях поканена от българската общност да представя концерт във връзка с 24 май. Те всяка година клуба, българския клуб Гайда, така се нарича българския клуб там, организират такива събития и канят български изпълнители. Тази година аз им гостувах и направих един много хубав концерт. Дори накрая реших да включа и малко една-две народни песни, което още повече ги зарадва. Така ги разиграх.
1: Така не да само се каже, да.
2: Концерт, да. Mm-hmm. И всичко премина много емоционално, в много добра атмосфера. И така много доволна се върнах от тази среща с българите в чужбина. Аз не за пръв път пея пред българи в чужбина. 23-та година бях в Будапеща. Там в Българския културен институт представих също една програма. В Япония бях миналата година също с... Тогава миналата година пък беше малко по-различно, защото имах възможността да изнасям концерт, заедно джаз концерт специално с японски джаз музиканти.
1: Как се работи с тях?
2: Прекрасно. За Япония няма да не стигне
1: цялото предаване, да говорим, да.
2: Но изключителни хора. Много се радвам на възможността, която сега се открива пък. Същите тези хора, с които миналата година бях в Япония, да посетят България и може би ще направим няколко концерта. Един и в Пловдив, това го планираме през август и специално ще уведомя така любителите на джаза. И те ще уведомя, когато наближат тези концерти, за да направим още един анонс.
1: Надя, имайки предвид това, че ти си от Казанлък, а Казанлък е известен град в Япония, най-вероятно заради розите. Тези музиканти, с които ти си работила, знаеха ли за това? Откъде точно идваш? Като
2: да,
1: долината на розите, да.
2: Да. Значи, нека тук да кажа още малко, че аз бях специално поканена миналата година през месец септември в Япония на 25-то издание на фестивала на българската култура там, който се провежда, както казах, 25 години поред. И миналата година, понеже беше нещо като юбилейно издание, те решиха да разнообразят малко музикалната програма, защото предимно присъстваше фолклора там. Значи в Япония е изключително популярен българския фолклор, нашите народни носи и разбира се нашето кисело мляко, както и розата. И бяха решили да разнообразят програмата с джаз и по този повод поканиха мен и направих три големи концерта с тези колеги, които казвам, ще имам голямото щастие да очаквам.

0: тук през месец август и така с най-голямо нетърпение ги очаквам.
1: Да, това ще бъде доста интересно. Ние ще уведомим, разбира се, и нашите слушатели за този концерт и за мястото му. Надя, започнахме предаването с Менина Мока. Нали правилно произнасям името?
0: Да, Менина Моса.
1: Моса, да, Моса, да.
0: Да.
1: Моса. И сега ти предлагам да продължим с Космическа любов, също твоя песен. До тогава, разбира се, преди да чуем песента, ще припомня на уважаемите слушатели, че Надя Тончева ще гостува в нашия град, в Дома на културата Борис Христов на 26 юни от 19 часа в рамките на Международния фестивал за франкофонска песен Златен ключ, така че заповядайте, за да чуете страхотните шансони, изпълнени от Надя Тончева. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: Аз също искам да отправя благодарност към Фани Брадинска, директорката на Алианс Франсез Пловдив, за поканата да представя този мой самостоятелен концерт на най-големия франскофонски форум всъщност на Балканите, а именно Международния фестивал Златен ключ Пловдив 2026.
1: Благодаря ти, Надя. А ние ще се видим на 26 юни с теб в Дома на културата Борис Христов на концерта, който ти ще изнесеш от 19 часа. Надя Тончева, благодаря.
0: Благодаря и аз.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
4: 1. Музика Плюс. По Радио Пловдив.

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Сега в ефира на Радио Пловдив ви представям Тонина Митинска и нейното парче Поспри. Здрасти, Тонина!
2: Здравейте!
1: Радвам се да те видя в студиото на Радио Пловдив и, разбира се, да представим за първи път в ефира твое парче. Ще кажа, че ти си студент в АМТИ, професор Асен Диамандиев в Пловдив, поп и джаз пеене, но нататък ти продължаваш разказа за себе си. От кога всъщност реши да се занимаваш с пеене, с музика изобщо?
2: И на мен ми е много приятно да съм тук. Много благодаря за поканата и за това, че имам възможността точно тук да представя за първи път моя песен Солова.
1: Това е дебютен сингъл, може би, за тебе, или можем така да я наречем?
2: Да, абсолютно така може да се нарече. Но иначе занимавам се с музика от малък, но въпреки това не идвам от музикално семейство. Никой вкъщи не се занимава с музика по един или друг начин. Но въпреки това, аз от малко така надувам главите на всички вкъщи, пейки.
1: Да.
2: И съм завършила всъщност математическа гимназия. Нямам музикално образование преди академията.
1: Но пък математиката и музиката имат много общо, така че...
2: Поне госпожата по математика и по физика, така казаха. Но да.
1: Надявам се, си се убедила и сега, след като учиш в академията, че имат наистина много общо математиката и музиката.
2: Имат, определено имат много общо и е важно да се знае. Но след като завърших, дори тогава всъщност не бях явно достатъчно готова и не вярвах достатъчно в себе си, за да продължа да се занимавам, да запиша нещо свързано с музика. И една година бях малко... бях записала специалност, която изобщо не е свързана с музика. Но в даден момент просто много започна да ми липсва, тъй като в ежедневието ми много трудно започнах да намирам време да пея. С всички лекции, уроци и работа и така нататък. И в крайна сметка дойде този момент, в който аз просто не можех повече без музика. Нямаше как да се съществува.
1: И си каза, задължително Съдбовно. Трябва да я изучавам също.
2: Абсолютно.
1: Тази музика. Да,
2: абсолютно.
1: Да, да. А Поспри, как беше създадено това парче?
2: Поспри бе създадена в един следобед, в който аз... бях много затърпана от задачи и в главата ми беше пълен хаос. И като всеки млад човек, просто в някакъв момент изпушваш, както се казва. Главата ти изпушва и в даден момент просто си казах спри. Поспри за малко. Нали? Трябва да си спреш, трябва да си тук и сега в момента, без да мислиш за всичко останало, което ти предстои, което трябва да направиш.
1: Това е тематиката.
2: Това е
1: малко
2: тематика.
1: Да си вземеш въздух, да поспреш от
2: въздух.
1: Това напрегнато ежедневие.
2: Абсолютно.
1: Така да кажем. Това е изцяло твоя авторска композиция? Кой е автор на музиката, текста, аранжимента? Да, сега от теб ще ги научим.
2: Музиката и текста са писани от мен.
1: Да.
2: Аранжимента, микса, мастера, всичко останало е направено от Александър Леков. Той е мой преподавател в академията по композиция и съм му изключително благодарен за това, че чу песента, че повярва в нея и че помогна.
1: Как се работи с Сашо Леков извън, разбира се, преподавателската дейност, но предполагам сте обсъждали парчето, идеите и вътре какво се случва. Та, какъв е в този тип работа?
2: Мога да кажа, че и в двата типа работа, и в академията, и извън академията, той първо е един голям професионалист и второ е един човек с голямо сърце, поне за мен, защото безкорисно просто помогна.

0: помага на млади музиканти, които виждат, че има потенциал в тях.
1: Да. Абсолютно. Като казахме, че можем да наречем, че това е твой дебютен сингъл, предполагам имаш други записи преди това или твои парчета, които си пяла. Как стоят нещата в тази сфера?
0: Ами, всъщност има много идеи, които са незавършени, както най-вероятно повечето млади артисти, но въпреки това имам няколко колаборации преди това.
1: Затова е казвам, че не е абсолютно. С кой са били колаборациите?
0: Не са толкова известни артисти, да. И са в съвсем друг стил. Има и рап в тях, има и поп. И...
1: Това означава ли, че ти рапираш или може би тези твои колеги са?
0: Не.
1: Пробвала ли си?
0: Пробвала съм. Не е толкова зле, но не смятам, че това е моето прозвище.
1: Да. Ясно. Тоест, вървите в тези съвременни тенденции, в които стилове, жанрове, всичко се преплита и се експериментира много. Да, това е присъщо за вас, младите хора, така бих казал. Въпреки, че преди 20-тина и повече години това беше супер странно, но сега тези ограничения паднаха. Така. Тонина, аз ти благодаря за участието в нашето предаване. Сега следва да чуем твоя дебютен сингъл «Поспри». Казахме, че аранжиментът е на Сашо Леков, музиката и текста са си изцяло твои. Аз ти пожелавам успех за напред в всяко твое творческо и музикално начинание да създаваш още много музика. Коя година си?
0: Благодаря.
1: Това забрах да те попитам. Студент в академията?
0: Четвърта.
1: Т.е. вече си, да кажем, почти на финала.
0: Да.
1: Така че всичко хубаво пред теб предстои, да кажем.
0: Надявам се.
1: Да. Благодаря, това беше Тонина Митинска, а сега слушаме «Поспри».

0: Radio Plovdiv. Музика плюс.
1: Певицата Юлия Йорданова, позната най-вече като Кайрана, и артистът Цвети Пеняшки участват в бродуейския хит Суини Тод, браснарият демон от Флийт Стрийт. Това информира от екипа на проекта, чиято премиера е на 19 август на Античния театър в Пловдив. В ролята на Суини Тод е Пеняшки, а образа на мисис Ловет е за Кайрана. Най-страшното в тази история е, че започваме да разбираме Суини Тод. Именно тази близост превръща спектакъла в толкова силно преживяване, коментира режисьора Петър Одажиев, чието име стои зад мюзикъл Семейство Адамс, един страхотен мюзикъл на Пловдивската опера. Режисьорският прочит на Петър Одажиев събира солисти, оркестър, хор и балет в музикално-сценичната продукция, която представя света на култовия мюзикъл като кинематографичен сценичен трилър. Чрез експресионистична сценография, съчетана с въздействащ видеомапинг, динамична светлина среда и хореография, изградена върху прецизен ритъм и постепенно нарастващо напрежение, постановката създава усещане за свят, в който ритуалът постепенно измества човешкото. Това още коментират от екипа. По думите, музиката на Стивън Сондхайм движи действието с почти хипнотично напрежение, а сценичният език превръща историята в зрелищно и тревожно пътуване към вътрешния разпад на човека под тежестта на собствената му спирала. Диригент на цялото това представление ще бъде Светослав Лазаров, сценографията на Петко Танчев, художник на костюмите е Кирил Наумов, хореографията на Богдана Сергеева и Август Нюстром, а либретото е на Хю Уилър. Сега нека чуем този град на Кайрана и космонавтите.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Смолен подчетох паметта на 200 родопски първенци, посечени през далечната 1720 година. След референдум над 10 милиона жители ще могат да населяват Швейцария. А по край на учителка, местна учителка насочвала руски удари по Херсон, бе осъдена на доживотен затвор. В Шумен председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, който бе на посещение там, каза, че като системна партия от ГЕРБ смята, че трябва да се върне доброто възпитание за 100 дни толеранс към правителството, което го е имало преди. Особено когато има млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали се сега създадени, казва Борисов, но докато се сглобят, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс, добавя лидерът на ГЕРБ. На въпрос, свързан с договора с Боташ, бившият премиер бе категоричен, че според него това е най-провареното нещо, което се е случило на България. И няма шанс да се работи по този начин, защото ако въобще сработи, дори както служебният министър Трайчо Трайков каза, той ще носи повече загуби. Това е по-опасното в случая, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката, подчерта лидерът на ГЕРБ. В параклиса с всех светих български в Смолен бе отложен водосвет в

0: памет на 200-те родопски първенци, посечени от османската власт през 1720 година. Параклисът е изграден точно на мястото, където според легендите са убити стотиците християни от тогавашното село Райково и околни населени места, отказващи да сменят вярата си. В днешния ден Българската православна църква почита всички български светци, знайни и незнайни, предава в репортаж от там БТА. В неделната си проповед свещеникът Запрян Шиков споменава и мъчениците, пролели кръвта си през османско владичество. Светците Георги Софийски, Николай Софийски, света Злата Мъглинска, светите Баташки и светите новоселски мъченици, които не са дали своята вяра и не са се поклонили на езически богове, каза в словото си отец Запрян. Параклисът в сегашният вече квартал на Смолен, Райково, е изграден изцяло с дарения от вярващи и от потомци на тези две стародопски първенци, загинали за вяра, род и родина в Каюското дере на 8 юли 1720 година. Чужбина. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които да могат да населяват страната. Против подобно ограничение са се обявили вече поне 55% от гласувалите на днешния референдум, показват първите прогнозни резултати, цитирани от Франс Прес. Самото допитване бе по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика буквално жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, произхождат от държави от Евросъюза, смятат, че горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението с Евросъюза за свободно движение на работна сила. Местна учителка помагала за насочването на руски удари с дронове срещу украински военни в Херсон, бе осъдена на доживотен затвор с конфискация на имуществото. Това съобщи службата за сигурност на Украина. Жената е действала по поръчка на руското военно разузнаване. Украинската служба за сигурност е разкрила дейността и през октомври 2024. Разследващите са установили, че учителката е използвала приложение за съобщения, за да предава координати на украински военни позиции към руските оператори на дронове. Жената привлякла руските разузнавателни служби, след като е публикувала продължително време прокремълски коментари в чатове в своя канал в Телеграм и веднага била вербувана. Разследването обаче установява, че руските войски са използвали нейната информация, за да извършват мащабни смъртоносни атаки срещу Херсон, включително с дронове камикадзе. Сега следва прогнозата за времето от Мартин Славчев.
1: Следобед ще е предимно слънчево, с времени увеличение на облачността и на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Добър ден в късния следобед на 14 юни. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб «Неделя». Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Милко Петров. Днес в предаването ще говорим с актьора Петър Тошков. Той ще разгледа театъра и киното като съдба и начин на живот. Ще разкаже и за премиерата на книгата «Гвозди от кръста» на незабравимия режисьор Ставри Карамфилов, която разкрива и поетичния му талант.

С Анастасия Върбанова се срещаме във втората част на предаването. Бившата канадка ще ни разкрие как след 20 години емиграция решава да се завърне заедно с трите си деца в родината и нито за миг не съжалява за това. Останете с нас!

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Вие слушате Клуб Неделя.
4: Добър ден и добре дошъл в студиото, казвам, на нашия стар, огромен приятел, актьор и, разбира се, културтрегер Петър Тосков. Здравей, Пешо!
5: Здравейте всички, добре дошъл. Добре заварени!
4: И започваме предаването с един спомен за Ставри Карамфилов, чиято стихосбирка
5: снощи представихме.
4: Да.
5: Ами, Ставри Карамфилов в Пловдив не е чак толкова познат, макар че той една година е учил тук в Пловдивския университет. И както ти сам забеляза вчера, експозето и го направи професор Клео Протохристова, да, която е негов преподавател, и той е един от любимите и студенти, защото беше много напред с материала това момче. Бог да го прости, си отиде преди няколко години. И след това така се стекаха нещата, че той отиде от тук, от Пловдив, замина за Витис, беше приятел, студент по актьорско майсторство, неговия професор обаче Енчо Халачев го дръпна.

0: настрана и му е казал: момче, ти не си само за актьор, имаш много режисьорски качества. И той е един изключителен режисьор. Той е завършил 82-а година в Благоевград. Поставя и страната, разбира се, но в Благоевград поставя няколко значителни неща. Така, едно от най-емблематичните му неща е Едип. И той даже в ти ще прочетеш там в прозата му казва: не аз избрах Едип, Едип избра мене. Ама това е...
1: Да.
0: Това е, ще ти го обясня малко по-късно, защо е така. Забележителен режисьор, човек, който стърчеше, разбира се, такива хора са неудобни, защото те са перфекционисти, изискват много. Нашия брат артиста не винаги е предан, за разлика, примерно тук аз съм възхитен от младите си колеги, те са изключително преданни, момичета и момчета, и много талантливи, и много им се радвам, защото така трябва да се работи. Там създаде една група, между другото, в университетската група, университетския театър. Как беше?
1: Той беше забележителен театър.
0: Забележителен театър, да. Алтернативен студентски АСТ.
1: Да.
0: Алтернативен студентски театър, в който израснаха едни страхотни момчета и момичета. Някои от тях станаха артисти, други продължиха по друг път, но това няма никакво значение. А там именно пролича огромния му талант, защото професионалният актьор обича да се заяжда с режисьора. Не винаги, разбира се, зависи кой стои срещу него. Но започва да се обяснява какво, що и как, ама това няма да стане, ама това е не знам си, какво, съмнява се. Което няма нищо лошо с съмнява. А там студента, той е предан, той изпълнява всичко, което му каже режисьор и става много по-лесна работата, разбираш?
1: Да.
0: Ти си гледал негови постановки?
1: Гледал съм Сън без хоризонти в университета на един театрален фестивал на студентските театри и бях поразен. То беше сензация просто.
0: Еми сензация, защото нов, така, new wave в режисурата. Значи, те са това поколение, което както една критичка, Бог да я прости, не е, за Ставри и за Стоян Камбарев казваше отместеното поколение режисьори. Те дадоха съвсем нов път в режисурата. Нещо, което разбира се, те са много различни и двамата. Стоян обичаше да развива пространството, освен всичко в едно представление. А Ставри беше изключителен маняк на тема да бъде зрелищно, да бъде истинско, да бъде философски до край разработено. Дори в неща, които, да кажем, няма тая дълбочина, както, защото той не можа да завърши трилогията. Мечтата му беше да завърши трилогията. Значи направи Едип, след това Антигона и последно искаше, даже последния ми разговор с него няколко месеца преди да си отиде, беше това, че мечтата му е сега да направи Едип в Колона. И даже ми каза артистите, които искат да му играят, но така или иначе това не се случи. Разболя се тежко и си отиде по време на COVID. COVID-а спомогна за тая работа.
1: Светла му памет, да.
0: Но е такава работата. Но освен всичко останало, значи ако обърнеш книжката, тя е пред тебе. Ако обърнеш книжката, ще видиш, това е негова изложба на скулптура в Нью-Йорк. Човек, който е отдаден с много така, многокомпонентна така дарба. В смисъл, че актьор, режисьор, както виждаш, поет, скулптор, изключително момче. Изключително момче. Разбира се, конюнктурата в края на 90-те тук и глада най-вече го принудиха да отиде в Америка, където аз със сигурност знам, че не се чувстваше добре, но трябваше да оцелява по някакъв начин. Направи семейство, за което нищо не знам. Аз никога не съм бил много близък с него. Аз бях приятел, но не бях близък. Защото, нали, имам по-близки хора, с които споделят много повече неща. Плюс това Ставри беше затворен в някои отношения, макар че много неща ти ще прочетеш там в прозата. Той говори много за себе си, за детството си. Той, между другото, е роден в затвора. Не знам дали знаеш тая работа.
1: Не го знаех.
0: Той е роден в женския затвор в Сливен, защото

0: е убила баща му, който дали му истински баща или не е истински баща, не е много ясно.
1: Боже, каква съдба.
0: Да, и всъщност той е роден в затвора, след това с сиропиталища, училища, какво ли не, през какво ли не е минало момчето, Бог да го прости, но остави много значими неща на този свят, за което му благодарим всички. Както виждаш, и неговата мечта беше и тая стихосбирка да публикува. Публикувахме, събрахме се, защото други хора искаха да издават, но нещо 5 години се забавиха и една вечер съвсем случайно с преподаватели тук от университета, да не ги споменавам всичко, твоята се студентка Диана Николова, между другото, и тя вика ми, що не вземем пък да издадем тая книга? И аз разбрах, че аз ще издам, няма да е някой друг. Та хванахме се, благодаря на Клео Протохристова, че толкова много се отдайно, нали, свърши цялата работа, защото тя подреди нещата, направи корекции, направи редакции и така нататък. И благодаря на Цвети от издателство Летера, която помогна много да видим ето в този вид книгата. Това е едно хубаво, луксозно издание на хубава хартия, защото Ставри го заслужава. Благодаря на една негова студентка, която в последните дни си е била до него, защото той беше абсолютно сам. В смисъл, че той имаше семейство, има жена, която беше в Америка в това време, но последните няколко дни тя е била до него. Албена, която пък ни предостави доста материали, стихове, които липсват, и снимки, и така нататък. Както виждаш, много снимки няма, то не е необходимо. По-важна е поезията и особено важно е, подчертавам, прозата, която е написал за Едип. Изключителен така... Изключителен труд. То просто е като научен труд, е тъй. Ще го прочетеш. Та толкова. Ако нещо... Да. А, между другото, той е роден в Кърджали. Не знам дали знаеш тая работа.
1: Не, не знаех.
0: В Кърджали е роден. И след това, разбира се, това са сиропиталища, детски домове, по Стара Загора, в Стара Загора е завършил гимназия. След това една година е бил стажант актьор в Кърджали, където каза ми, че много са му помагали Мара Статулова и Стефан Попов, които бяха семейство тогава. И след това Витис, Благоевград, Америка, и се върна тук на два пъти безуспешно, за съжаление, защото талантливите хора стърчат и обичат да им правят мръсотии, нали знаеш?
1: Да, за съжаление.
0: Единия път щеше да прави Хамлет, актьорите работиха без пари и беше почти готово представлението и го спряха. Втория път сега за 100 годишната от създаването на Благоевградския театър щеше да прави така нареченото Евангелие по Никола, защото той е, театър е на името на Никола Вапцаров. И пак станаха някакви разбори, и така и не разбрах какво, и пак го свалих. Но онова, което остана от него, е за мен е достатъчно. Дето аз често се шегувам, викам, нещо друго да не съм направил, само и това да съм направил, стигаме за цял живот.
1: О, това е наистина много... много значима постъпка.
0: Еми да.
1: И аз ти благодаря, че даваш възможност на нас, на всички читатели, които не го познаваха, да се запознаем с творчеството на този забележителен български
0: режисьор, поет, скулптор, актьор, да, всичко.
1: Да.
0: Сега само искам да кажа, за всеки случай, ако някой иска да си купи книгата, няма да я намери в книжарниците, може да я купи или при мен, или при Краси Стойчев, моя колега, който да. Ти видя снощи. Тоест, заявки, налични съобщения в Фейсбук и ще се разберем. Защото все пак тиража не е голям. Тираж е 200 бройки, мисля, че беше. А ние вчера само продадохме едно 30-40 да. Книжки.
1: Много съм щастлив, че имам тази книга и от малкото, което прочетох до този момент, сметам, че става въпрос за една изключително сериозна

0: тряпка по характер и изключително задълбочена и на митологично, и на житейско ниво поезия.
1: Много, много ниво. Той самия Ставри просто един философ и все пак неговата страст беше античната литература. То затова е и любимец на Клео Протохристо.
0: Да.
1: Антична литература и защото не той е правил и много други неща. Значи, как ти казах, беше почнал да прави Хамлет. Беше направил едно много интересно представление. Те всички искат да играят Хамлет, се казва. Защото, нали знаеш, че всеки актьор иска да играе Хамлет. Аз Хамлет така не можах да го изиграя. Не ми се случи то. Не аз избирам какво да играя, мен ме избират. Но за сметка на това пък два пъти играх в Бекет в Годо. Единият път Естрагон, втория път Владимир.
0: Да.
1: Което също не се случва много рядко. Много често в живота на човека. И затова ти казвам, принося и това. Само това да съм направил, стигане. Макар, че моите са много, дето само това да съм направил.
0: Разбира се, разбира се. И сега да преминем към твоите преживявания. Защото се оказа, че ти вече съвсем скоро пак си снимал филм. Скоро, до миналата седмица, да си кажа.
1: Ами да, снимах, поканиха ме. Той киното, нали знаеш, трябва някой да те поиска, иначе не мога аз да се явявам непрекъснато на кастингите. Те са в София, плюс това трябва да ги следя. Друга работа, плюс това аз имам не така особено високо самочувствие за себе си като киноактьор, макар че ето виж два сезона в Откраднат живот, в Недадените, в Стъклен дом, в Под прикритие. Все пак не мога да се оплача, че не снимам. Снимам.
0: Ти буквално от прохождането на новите български сериали си в...
1: Случи се, значи не мога да се оплачаш. Но ме поканиха на един кастинг, отидох и аз я вих за една роля, те ми дадоха друга, но то прекрасна. Нали? Филма се казва Цар на капана.
0: Да.
1: Българска комедия.
0: Този филм, заради който бяха затворили улица Железарска. Да.
1: Точно така. Да. Точно така. Режисьор Мартин Макарев, един много интересен млад режисьор, който снима няколко филма, един от които аз много харесвам. Това е В сърцето на машината.
0: Да, изключително добър на много всяко добре ниво направите, филм.
1: Да. Да. И когато работиш с режисьори, които знаят какво правят, е много, много голям кеф, трябва да ти кажа. Защото ние... Аз де-факто там се запознах с него на снимачната площадка, но когато му режисьор, който е рефлективен, той гледа в монитора, но гледа и в действителност какво става, и когато подадеш нещо, той веднага се хваща за него и започва да беседва с тебе, да го доразвием, да го направим, нали, викам, само да не пречим, на никого не пречим, цялото време е наше, ще го направим. И така, снимахме го този филм, след което пък другото смешно за този филм беше, че аз отивам на кастинг, каня ме кастинг режисьорката, аз отивам, явявам се, понеже този герой, който трябваше да снимам в началото, един художник, бухем, който останал без пари, и тя дава ти само една сценка, не ти дават да прочетеш целият сценарий. И аз реших, че това е някакъв социален филм, нали? И играе скромно човек, който получава някакви подаяния, нали?
0: Да.
1: И Мариана ми каза, абе, Петю, това е комедия, бе, какво играе, какво се обираш, какво се така? Отпусни си малко, вика, ми казвай ти ги тия неща на време, бе.
0: Да.
1: Като ще е комедия, да е комедия, тя се играе по друг начин. Та снимахме го филма, даже празнувахме края на снимките. Сега ще го монтират, ще го направят и ще го пуснат в кината. Пожелавам приятно гледане на всички. Много добре се справят. Млади колеги, които не съм ги виждал за първи път, да виждам и много добри. Открих в този филм комедийния талант на Нети Добрева, защото аз се помня като дете още и като ученичка на Николай Георгиев в София.

0: И тя е по-друга работа. Не бях е гледал в комедия.
1: Да.
0: Така, другите, Александър Сано е един от главните герои, Башар Рахал е другия главен герой. Но няма да разказвам нищо повече, защото не ми е позволено.
1: А в ретро ли е филма?
0: Леко е. Значи, просто ако видиш костюмите, ще видиш, че те са малко по-гротескни. Което вече, защото е комедия, нали? Не е много ретро, малко ретро е. Може би, да кажем, преди 10 години или преди 15 години. Не в онова време.
1: Да, аз помислих, че...
0: Не. След промените... Абе, какво ти кажеш? Конкуренция, плюс това, както знаеш, той специално е писан сценария за Пловдив, за Капана, защото Пловдив е един космополитен град. Има арменец, има половина турчин, па българин, нали? Майка българка и баща турчин или обратното вече ще си кажа. Така, хора, които се занимават с това да оцеляват в Капана, предимно има за ядене и за пиене, за правене, нали, такива неща. Но не искам да разказвам нищо повече, защото няма да е интересно на зрителите.
1: Така,
0: след това да
1: ще бъде изненада за зрителя, така или иначе, запазваме изненадата.
0: Другото смешно нещо беше, защото когато ме поканиха на кастинга на този филм, викам, аз съм доста косясал и брадясал, защото и по друг повод няма значение. И Мариана Станишева, кастинг режисера, ми казва, точно такъв те трябва, запуснат леко. Да. Нали, да изглеждаш леко запуснат. Аз отидох и вечерта тя ми се обади, че нали, не точно тая роля, но една друга, която е много хубава, нали, там ми е харесал режисера. И два дена преди да свърша окончателно снимките тук, ми се обажда една друга кастинг режисерка, която е на наш колега дъщеря. Но е в София, не занимава се с това кастинг режисер и ми каза, Мариана ми каза, че си косясал и брадясал. Викам, да. Няма да се стрижиш, няма да се бръснеш. Прати ми снимка. Пратих и снимка. След два дена ми се обажда и каза, да се бръснеш можеш, но няма да се стрижиш. Викам, що бе, какво ще играем? Не мога да ти кажа, германска продукция, но вика е епоха. Всяк, какво значи епоха? Но там за този филм още не съм получил нито сценария, нито нищо. Така че нищо не мога да кажа, нищо
1: имаме
0: не знам.
1: Само епоха, която и да е тя.
0: Каквато и да е епоха, германска продукция. Знам ли ги каква епоха ще бъде? Може би ще бъде епоха, като казват, трябва да бъде или... Зависи каква е темата, или средни векове, или малко по-късно.
1: Разбира се, в обозримата история, така да се казва.
0: Няма да е Втората световна война.
1: Не.
0: Защото там с дълги коси не са били.
1: Не. Те са стриктни и не допускат такива.
0: Няма такова нещо.
1: Своеволия, да. Привлича най-много в българското кино, когато работи с такива режисьори като Макарев.
0: Ами, привличаме това, значи първо, киното не е театър, то е съвсем друго нещо. Първо, енергията, с която се снима, е различна. Защото те са млади хора, те носят друга енергия. Второ, срещаш се с непознати колеги. В киното най-големът, така най-неприятното не бих казал, но най-уморителното е това, че се чака много.
1: Да.
0: Защото се снима един епизод, слава богу, той подснимаха с по две и с по три понякога камери, така че пак не се бавихме много.
1: Спомням си, че Любо Читалов, нашия общ приятел,
0: да,
1: ми е казал, че забравих вече кой беше някой от старите актьори. Му бил казал, киното моето момче е чакане.
0: Да, така е.
1: Чакане и това е.
0: Трябва да се чака. След това трябва да снимат някакъв друг епизод. Ти няма къде да ходиш. Ти си с костюм, гримиран си. Не... стоиш и чакаш. Извинявай, че кашлям. стоиш и чакаш, след това снимаш, пък а да се смени по

0: позицията на камерата, а им хрумне нещо още, защото примерно на финала на филма на оператора му хрумна нещо, което... Ама не, много готини млади хора. Аз и на купона след това, като бяхме... Бяхме в София на купон. Аз бях под друг... По друга работа бях там. И понеже чета, че купон, нали, и то точно на улицата, на която живее сина ми, на Цветна градина. Той на 25-я номер, това е на номер 1. Викам, ще отида. И писах, че ще отида. И отивам на купона и Мартин Марто, режисера, вика: о, браво, от Пловдив имаме гости. Викам, ти мислиш, че специално щях да се дигна от Пловдив за купон един, нали, в София. Викам, просто сина ми живее на, тук на 200 метра и плюс това бях в София с нощ, така че реших да остана и тая вечер. И така, но на купона също страшно приятно, млади хора с друга енергия, с друго излъчване, друг дух. Навлезнах без да искам, не че не се срещам с млади хора, но не съм бил в компания с тях. Сега не мога да бъда, да, имам компанията на сина си, ама в компанията на дъщеря си не съм влизал, защото те са 20 годишни, нали? Ето Бояна е станал на 22, а тези млади актьори са толкова точно, 20, между 20 и 25-6 годишни. Много готини момчета и момичета, много готини.
1: Имаш ли от тези контакти вярата ти в бъдещето на българското кино и театър?
0: Категорично. Категорично имам вяра в бъдещето на българското кино и театър. Сега, разбира се, малко така ще се изкаже малко грубо, но въпреки опити да унищожат изобщо българското изкуство, което продължава, както виждаш, с тия бюджети, които ни дават, ние оцеляхме.
1: Аз нали съм ти казал как се нарича в Замунда бюджета за култура?
0: Как?
1: Джуджет.
0: Джуджет,
1: да.
0: Не стига малкият бюджет, който беше от миналата година, и сега го режа с още 7%.
1: Да.
0: Не, с още 10%. 10%, защото миналата година беше 7%, и сега 10%, и сега е 6,3%. Не разбираш какво да направиш тия пари?
1: Винаги се сещам, като стане въпрос за това, аз не обичам Черчил, откровенно не го обичам, и мразя да ми цитират Черчил, обаче има едно нещо, което много харесвам. И това е, когато министъра на финансите на първото съвещание, след като започва войната, казва: трябват пари. Аз предлагам да отрежем от бюджета за култура. И Черчил казва: и какво ще защитаваме тогава? Да.
0: Ими да.
1: Това наистина ми харесва. Защото е дълбоко вярно.
0: Ами аз пък се позова на Буров, големия наш банкер, който в книгата си, която четох на времето, казва това нещо, че културата на една страна, това е ореола ти. Само че вика, всеки ореол, вижте, вика, иконите е от злато. Не можеш да правиш голяма култура, нали, голямо изкуство. Верно, че някои от най-великите произведения на писатели и на композитори са написани, когато самите автори са били в мизерия някак.
1: И никой не е вярвал в тях.
0: Да. Обаче нещата се промениха. Промениха се нещата. Аз скоро цитирах мои приятели, които работят в Америка. Те са повечето за аниматори. Защото като актьори само двама души снимаха в американски филми, то не големи роли, епизодични роли. Слава Богу, че се появи Мария Бакалова, това чудо на природата, което страшно горди трябва да бъдем с това.
1: Абсолютно. Да.
0: Страшно горди трябва да сме с това. Както страшно горди трябва да бъдем с дара. Сега, дали харесвам песента или не е отделен въпрос, защото аз песента, примерно, абсолютно, не е моята песен.
1: Абсолютно е вярно.
0: Но на дара се възхищавам, плюс това е...
1: Постижението е важното и това, че

0: Това представя страната, бе, брат. Това ще доведе Евровизия до година тук, в България. Това ще донесе едни много милиони евро за нашата страна. И продължава да си позволяват някои хора да я плюят и да хейтват и да...
1: Да, аз тая музика е хубава. Кой те пита дали я харесваш тая музика? Ясно е, че ние не я харесваме, нашето поколение.
0: Не те е писана специално в стила на Евровизия.
1: Разбира се, харесваш, не харесваш.
0: Аз и другите музики не ги харесвам, другите песни, да.
1: Въпросът е, че спечели категорично и то с такова откъсване напред, което е достойно за уважение. И най-вече аз от чисто човешка гледна точка умирам от удоволствие за това, че тя след всичкия хейт, който се изля върху нея, даже се чудеше в един момент дали да се откаже изобщо.
0: Да, имаше такъв момент.
1: Реши, отиде и победи.
0: Еми, вени, види, види.
1: Да. И така, че шапка сваляме напред и нагоре.
0: Точно така, което показва пък характер. Значи, за да бъдеш голям творец, трябва да имаш и характер.
1: Не може да нямаш характер.
0: Няма, да не даваме примери тук.
1: Няма такова нещо, да. И
0: понякога характер може да не е от най-благите, но то не е необходимо.
1: Да. Както Любо Читалов, пък ще цитирам, обича да казва за него. Той е проклет, проклет, ама с
0: така... С положително...
1: Да.
0: Абе, Любето, наистина, в този смисъл, нали, държи наистина, да, че е проклет. Какво значи проклет? В нашата работа проклет значи да не си оставяш магарето в кълта. Да не се отказваш. Това значи да си проклет.
1: Да.
0: Защото много режисери казват, ай, аз защо се дразни? На някои режисери, няма да ги споменавам, в киното, не в театъра, до сега не съм срещал такъв режисер, макар че и в театъра съм срещал, много отдавна. Така, имаме го това, давай нататък. Чакай, човек, как ще го имаме? Това противоречи с всичко, което е в сценария. Как ще го минем? Имаме го. Как го имаме, бе, човек? Нямаме го.
1: Да.
0: Защото смисъла го няма. Ти имаш картинката, но нямаш смисъла.
1: Да.
0: Айде, нека да ти дам един афористичен пример. Няма да казвам името. Но когато бях съвсем млад актьор, в Витис тогава не учиха моите преподаватели, учители, Георги Попов, Богдан Сърчеджиев, Димитрина Гюрова, и тримата не учиха, че вика, ще попаднете на добри режисери, ама ще попадате и на режисери, които не са подготвени. Нали? Трябва да умеете сами да се измъквате. Или както казваме ние, спасявай си поединично.
1: Да.
0: Което е много кофти. Защото да се спасиш поединично, какво значи в едно лошо представление ти да си добър? Няма такова нещо.
1: Да.
0: Като е лошо представление, ти не можеш
1: да си... Да е лошо, да.
0: И пристига един режисьор на първа репетиция, носи пиесата, започваме да я четем и да говорим по нея. И всички ние, дори ние по-младите, които бяхме там, виждаме, че той изобщо не е подготвен, този човек. Той не знае за кой да реже в тази пиеса. А тя е и популярна пиеса, дай ли да не казвам коя е пиеса, от някой мой сети кой е режисира. И почнахме да така, да спорим с него, и той в един момент си е досад. Тя тогава репетициите почваха в 9, той някъде към 10:30, стана и каза край на репетицията, утре в 9 тук. Той е спря репетиция.
1: Да имам време да прочита за какво става дума.
0: Да. И на другия ден ние стоим, чакаме, нали? Той закъснява 10 минути, пристига, хвърля пиесата на масата и с много жизнерадостна усмивка казва: колеги, пиесата е страхотна. Вчера я четох за втори път, тя е прекрасна.
1: И?
0: Хвърля, това чули го?
1: Да.
0: Хвърля пиесата и с чаровна усмивка казва: колеги, не знам какво не ви харесва пиесата. Аз вчера я четох за втори път, тя е прекрасна. За втори път.
1: Втори път. Изключително съвестен подход.
0: Ти трябва да е, да я знаеш наизуст.
1: Да.
0: Аз понеже тук в самодените ми се стави, в Гълъбово и в Асеноград, направих едно великолепно представление, което е много важно да се види, но той съвсем скоро излезе, той излезе май месец, което се казва «Експрес към залеза». Не е познато в България, мисля, че е за първи път. И защо го казвам това? Защото сега на фестивала в Хисар го играем и на финала виждам, че аз някои неща не съм ги догледал.
1: Да.
0: Им казах, момчета, просто това трябва да го пипнем тук, защото иначе веднага си личи. Верно, че аз се гледам вече и съм чел хиляда пъти, не като той колега, но нещата трябва по-дълбоко да се поглежда и сериозно на тия неща, не е да е така ли каква. Е, имаме го това. Да. Картинката я имаме.
1: Аз страшно много благодаря на Петър Тосков за това гостуване, за този богат разговор.
0: Благодаря.
1: И се надявам в най-скоро време да имаме повод ти да имаш такъв, да се похвалиш с нови постижения, постановки, да.
0: Еми, този път няма да бъда скромен, ако има нови постижения и нови неща, ще ти се похваля. Ти, поне на тебе ще се похваля със сигурност. Ти няма да пропуснеш.
1: Добре. Благодаря много.
0: И аз благодаря.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час представя Седрин Полозов. Апел за кръводаряване отправят пловдивски лекари. Откритите край Бургас мигранти дни наред са яли трева и пили вода от блатата. Радио Пловдив е домакин на събитие от литературния фестивал Пловдив чете. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи договора с турската енергийна компания Боташ като най-провеленото нещо, което се е случвало на България. В изказване от Шумен той изрази скептицизъм, че предоговарянето на този търговски договор с Боташ може да направи България енергийно по-независима. Относно финансите на държавата, Борисов изрази несъгласие с предвидения размер на дефицита в новия бюджет и критикува продължаващата политика за тегляне на нови държавни дългове, като прогнозира, че това ще има дългосрочни последствия. Бившият премиер смята, че по някои теми новото правителство е избързало, но въпреки това трябва да се върне принципът на 100 дни толеранса за нов кабинет. По отношение на помощта за Украина, Бойко Борисов припомни, че България продава оръжие за над 380 милиона евро. Откритите с нощи 33 мигранти в товарен бус край Бургас, по данни на БНТ, са прекарали дни наред скрити в гориста местност преди да бъдат качени в този камион. Товарният бус е спрян за проверка късно с нощи между квартал Крайморие и Бургас, а пътниците вътре са се определили като граждани на Афганистан. Мигрантите са били силно изтощени, като са се хранили с риби и пили вода от блата и водоеми. Четирима са отведени в спешния център в Бургас, обезводнени и изтощени. Сред тях има и 16-годишно момче. Към момента все още не е ясно кой е организирал транспортирането на групата и дали има задържани. Апел за кръводаряване към всички хора в добро здраве отправиха от комплексния онкологичен център в Пловдив. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител под надслова «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». Кръводаряването е най-важният знак, че здравите хора са загрижени за другите, които в даден момент са много труден период на лечение. Това каза за Радио Пловдив доктор Антуанета Томова, началник на първо отделение по медицинска онкология към комплексния онкологичен център в Пловдив. Ето какво сподели още известният онколог.
1: Българин е съпричастен, българин е интелигентен, българин е емпатичен. Отделно, когато ние помолим близките, не са малко случаите, в които самия нашия персонал дава кръв. За хора, които са самотни, социално слаби, не могат да платят на дарител, ако нямат от близки кръг подходящ дарител. Така че доста често хора от моя екип, млади

0: мотивирани отиват, даряват, работата да върви. Въпросът е, че всеки добър човек трябва да го усеща това през сърцето си и да се казва, като се припомни един-два пъти в годината, че има такава нужда, да се ходим. Така че това е един достоен манер на поведение. Доколкото знам, Роналдо от футболистите се слави с това, че няма нито една татуировка и е редовен кръводарител, защото го приема като мисия.
1: Културният център на Радио Пловдив е днес домакин на събитие от литературния фестивал Пловдив чете. Първо студио ще посрещне литературно кабаре с участието на Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Борис Минков и редакторският екип на списание Страница. Преди два дни, екипът взе наградата Христо Герданов в раздела представяне на българска книга. В параклизирани са всех свети български в Смолен, бе отслужен водосвет в памет на 200-те родопски първенци, посечени от османската власт през 1720 година. Параклисът е изграден точно на мястото, където според легендите са убити стотиците християни от тогавашното село Райково и околните селища, отказващи да сменят вярата си. На днешния ден Българската православна църква почита всички български светци, знайни и незнайни, предава в репродаж от там БТА. А параклисът в квартал Райково, изграден изцяло с дарени от вярващи хора, както и от потомци на загиналите преди над 300 години 200 родопски първенци. Към една от водещите теми от чужбина продължава да цари неяснота и неизвестност около обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписване на споразумение с Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане още днес, както заяви Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на примирието с поне 2 месеца. Агенция Reuters пък цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвеният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на ирански пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна на това Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: През нощта ще е предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Сърдария Белозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Клуб Неделя.
1: Клуб Неделя.
2: Добър ден и добре дошла в студиото, казвам на Анастасия Върбанова. Възвръщенката, тази, която се завърна след дълги години в Канада, отново в България. Анастасия, здравей!
3: Здравей, много ми е приятно.
2: Какво те отведе в Канада преди години и кои бяха най-големите уроци, които научи от живота в емиграция?
3: Заведе ме любопитството и любовта. Така накратко да го кажа.
2: С канадец ти се залюби?
3: Не, но да, българо-канадец. Българо-канадец въобще тръгването ми беше така, временно да мога да се разнообразя, да разгледам, да видя. И общо взето така, нали, не съм от българите, които поради трудни времена, защото те бяха трудни тогава.
2: 90-те години?
3: Не, 2004-та година.
2: Да.
3: И общо взето така, наистина като на шега се получиха нещата. След това, естествено, за живота така ме завъртя през срещи, раздели и почувствах необходимост така да се сближа с българското общество в Канада. Тогава се отвори позиция за водещ в тамшното радио Български глас в Онтарио. Между това е първото българско радио, което
2: съществува.
3: Чудесно,
2: говоря се с колежка.
3: В Канада, в Онтарио провинцията. И нещата се позадълбочиха. Въпреки това съм се връщала всяка година в България за лятото, преди да се омъжа. Какви уроци научих? Много са уроците. Аз просто сега реално погледнато през това време, това е повече от съзнателния ми живот се е случил там. Защото аз бях на 23 години и се върнах след 17. Така че, не знам, може би на търпение, може би на това да открия там собствените си таланти и способности. Защото истината е, че емигрантите преминават много сериозна школа, където и да са. И понеже ми прави впечатление, много българи смятат, нали, че така, те са загърбили родината с лека ръка. Пътя е труден на доста хора и смятам, че няма как, когато ти преминеш някакви такива трудности, срещи, неволи, раздели, любови, да не те

0: מוגתיות.
1: אמא שלי קונקרטן קטליזטור, събитие, разговор или просто натрупана носталгия, която ти каза, време е да си тръгвам.
0: Да, имаше. Имаше още повече, че аз откакто съм заминала, нали, идеята е била в някакъв момент за завръщане. Но появата на трите ми деца, може би в последните години ме възпираше, защото вече не носиш отговорност само за себе си, носиш отговорност и за, и за други хора. И честно казано, доста така сме го обмисляли, но се случиха така динамично доста неща в житейски план и след COVID. Ерата, или как да го кажа, годината да. На COVID, която беше наистина причината и може би което ми даде сили да кажа сега е момента.
1: Така. Кой беше първия културен или битов шок, позитивен или негативен, който изпита след завръщането си?
0: Ами аз мога да изненадам много хора, обаче аз нямах такъв. Първо съм се връщала, както казах, всяка година. Общо взето съм била в течение, нали, как се развива България, за добро или за лошо. Но все пак доста неща за тези години се промениха. Освен това не съм късала моите контакти, връзки, приятели. Казвам го, защото има хора наистина, които поради невъзможност не могат да се приберат доста дълго време. И тогава наистина може би има шок културен. Това, което най-много дразни българите в чужбина и мен дори, въпреки че не мога да кажа, че е било шок, е инфраструктурата и пътищата.
1: Да.
0: Просто наистина, когато отидеш там, защото аз скоро бях за 10 дни на ваканция, сега удобството, нали, на добри пътища, на добри тротуари, на един облик, няма как да не бъде. Но пък за щастие, тук компенсираме с доста други неща, които не могат да се намерят. Особено в една студена държава като Канада, и го казвам буквален и в преносен смисъл.
1: Добре, да се върна пак към Канада. Какви хора са канадците?
0: Ами доколкото можем да ги определим като канадци, защото в Канада, знаем, както и в Америка, там е общо взето Бирштайн с много култури. За щастие Канада, мисля, че малко повече, не малко, доста повече толерира различните религии, различните култури, народност и така нататък. Така че какви хора са? Буквално в Торонто можеш да ви да се потопиш както в Китай, така и в Италия. Защото това са едни от най-многобройните националности. И понеже наистина няма дискриминация от гледна точка на култура, те са запазили своите така, как да кажа, привички, менталитет и така нататък. Иначе по-студени хора са, Учтиви са, но студени хора са, да.
1: Условно казано, Канада я делим на френскоязична и англоязична.
0: Да.
1: Тази част, която е Монреал, нали, френска Канада изобщо. И останалата, ти си била в Торонто.
0: В Торонто, да.
1: Така. По-различно ли е, отколкото в Монреал?
0: Много по-различно. Монреала доста по-европейски облик има. Но от гледна точка на студени. Аз не казвам студени, защото е студено времето. Просто там, понеже доста е стриктно всичко и някакси човек трудно се отпуска, няма я тази искренност. Този лек наивитет дори понякога, който имаме, не се доверяват много бързо на хората. Но да, Монреал е доста по-различно.
1: Да, което ме довежда точно до следващия въпрос. От какво от канадския живот ти е най-трудно да се откажеш тук и кое от българската реалност ти липсваше най-много там?
0: на мен от българската реалност са ми липсвали приятелите, така народопсихологията, начина на живот, въпреки че аз много бързо се ориентирах и се потопих в... Почти съм била 90% в сред българи и в социалната ми среда е била сред българи. Така че природата... Не, че няма хубава природа в Канада, напротив, има страхотни места, но някак си, не знам, нали знаете, има хора, които просто като се откъснат от корените си и виждат нещата по различен начин. Аз съм от тези хора, когато се прибрах тук, просто си спомням, че вървях по магистрала Хемус ли беше или Тракер Хемус, защото натам е моя край, братца Ботевград. И просто седях и си казах, Господи, аз съм в рая. Аз карам и аз съм в рая. Нали, беше пролет, нали, хубаво време, слънчево, по планината виждаш цветя, макове. И дали е илюзорно някак си така в моите очи?
1: Определено трябва да ви кажа, че не е. Защото аз имам много приятели в Канада, българи, които отидоха по една или по друга причина. И повечето от тях, когато е ставал дума, казват, абе, много е красиво, бе. Просто е страхотно красиво, обаче е чуждо.
0: Да, да, да, да.
1: Чуждо и си личи, че е чуждо.
0: Да.
1: А тук си го усещаш, аз съм в къщи.
0: Да, аз може би това е.
1: Да.
0: Може би това е. Аз пак казвам, не са ми липсвали, нали, български контакти. Работих дълги години с българи, българско радио. Организирали сме мултикултурни събития на място.
1: Срещала си се с най-талантливите българи, които го са гостували в Канада.
0: Така е, да. С повечето от тях сме работили, когато турираха в Щатите и Канада.
1: Да. От кой си така с най-топли чувства и...
0: Ами... Много са. Те нашите артисти са изключително колоритни личности. С някои от тях поддържаме връзка. Именно контакта ми даже с ансамбъл Българе поради турнето им в Канада и Щатите бяха 2012 година. Тогава се запознахме. Моята най-емоционална среща беше с Георги Христов. Това ми беше първата организация там, но по принцип аз съм от доста отдавна негов фен. И насякъде го казвам, че... Защото е истина. Това ми беше най-емоционалната среща. След това изключително Албена Павлова е един актьор, който е изключителен човек. И той просто, когато разговаряш с нея, ти дава така усещане за мъдрост. Много са. Много са.
1: Да, не можеш конкретно да посочиш, освен
0: не, Георги Христов. Не, ще ги дискриминирам. Да. Негово так, съм така,
1: подозирам,
0: така,
1: че ти е бил
0: първия.
1: Още детска любов.
0: Възможно да. Е, възможно е, да.
1: Да, и наистина забележителен глас. Няма две мнения по въпроса. Добре, ти през цялото време всъщност си имала късмета да работиш с българи.
0: Да.
1: Да.
0: Ами, работила съм всякакви неща, не само с българи, но някакси така естествено дойде след радиото. Имах една възможност така за представяне на един проект, бизнес към тяхните структури. И така се роди организацията, която да се занимава с организация на събития за балканската общност. Предимно беше с туриращи артисти за българите в чужбина. Това ми даде възможност много хора да познавам там, българи, просто наистина да бъда в среда с българи.
1: Така. Много хора се притесняват от реинтеграцията на пазара на труда у нас. С какво се занимаваш в момента и как черпиш от опита си зад граница?
0: Занимавам се с

0: артистичната дейност и събитията на Национален фолклорен ансамбъл Българи, предимно с продажбата и организацията на спектаклите из страната и в чужбина. Също така се занимавам и с недвижими имоти. Това беше едно мое поприще, което беше преди да замина за Канада. Никога не го развих там, защото там намерих моята страст и всъщност завърших Arts Management в Торонто в един от колежите. Но това, че се занимавам с ансамбъл Българи, беше един естествен процес, нали, след като съм завършила в Канада и се занимавах с организация на туриращите български артисти. А пък недвижимите имоти ги продължих, тъй като много хора ме познават в Канада. И в времето, в което аз се прибрах, беше така една вълна след COVID, в която имаше доста българи. И така всички започнаха да ме питат, нали, какво става, как е там, какво ще кажеш, да си идваме или да не си ли идваме, ако ще дойдем, какво ще купуваме, продаваме, как са нещата. И понеже аз работя в агенция за недвижими имоти, с които сме дългогодишни приятели и така доста имаме доверие. Така по естествен начин дойде за мен като една специализация, нали, да ги съветвам за пазара на недвижимите имоти.
1: Казвам, че България е удобна комуникационно.
0: Да, и което после се така някакси се превърна в също в кауза, нали, докато там организирах български събития, за да поддържам българския дух и националност. Тук искам вече да се прибират, ако може, нали, да прибереме колкото се може повече българи от чужбина, да, в България. И
1: това е каузата, за която всички се борим. Да,
0: да, дано да е така.
1: Държавата не помага кой знае колко, но за сметка на това има много такива предприемачи, патриотично настроени, които поддържат точно тази идея за завръщане на българите, колкото се може повече квалифицирани българи.
0: Да. Много хора тук, когато дойдох, ми се така оплакаха, че не могат да намерят работна ръка. Сега, като казваме работна ръка, явно става въпрос за хора, на които може да се разчита. Нали? Тук не говорим за професионална квалификация, а по-скоро говорим за стойностни хора, за морал, за някакви такива ценности. И аз не казвам, че няма такива, но те не са достатъчни.
1: Да. Как те приеха близките и приятелите? Всъщност, колко души ти казаха, абе, ти луда ли си?
0: В интерес на истината, близките не, защото те ме познават.

0: Близките знаеха, че аз рано и късно ще се върна. Вече почнаха да нямат много доверие в това, че ще се случи. Така че близките ми, най-близките ми хора категорично не. Даже те ме стимулираха и така подкрепиха да го направя. Но след това в работата си, колкото пъти съм срещнала хора, наистина, ма точно по този начин, ти къл имаш ли да си дойдеш от тая хубава държава? С много българи комуникирам, приятели мои от Канада, които също се завърнаха, и точно това си казваме, някакси ние не можем да обясним защо. Нали, кое не ни хареса там, защо. Просто само човек, който е бил там, може да знае, защото аз пък не искам и да навлизам, нали, в някои по-политически такива неща, чисто на местна основа, но... Явно, връщаме се в началото на разговора, явно човек, когато не се чувства добре на мястото си, няма как да бъде щастлив. Той може да бъде много успешен. Аз претендирам, че съм получила много хубав опит в Канада. Не съм така имала някакви проблеми, нито финансови и така нататък, но наистина се усетих, че не съм щастлива там.
1: Да. И ето пак по-лесно или по-трудно е да бъдеш щастлив в България днес, сравнено с подредения живот в Канада.
0: На мен ми е по-лесно. На мен ми е по-лесно, защото сега малко може прозвучи странно, но когато ти си спокоен, когато на тебе ти е добре на душата, нали, ти излучваш тази енергия и някак си, дори да има трудности, дори да има притеснения, защото те има такива. Нали, основното притеснение на българите в Канада е здравеопазването. Защото все пак в Канада не те имат едно, макар и илюзорно спокойствие, че здравеопазването им е безплатно. То, разбира се, върви с други проблеми, които няма да засягам. Но да се върна, може да ги има тези притеснения, но някакси по-спокоен ти е живота тук.
1: Да. И това изглежда най-важно, да ти е спокойно.
0: Не душата. Говоря за интензитет, нали? За на мен ми е много душата. Интензивен да. Живот. Не ме разбирайте погрешно. Не. Даже ми се чуда как да се клонирам някой път. Между къщи, работи и така нататък. Но да, това е в основата. Човек трябва да се чувства добре там, където е, да прави това, което желая да прави. Аз определено мога да се похваля, че щастлива съм, че съдбата отново ме срещна с Христо Димитров и ансамбъл Българе, защото това, което правя в момента за тях, освен че има кауза, и това, за което съм искала винаги да се занимавам.
1: Интересно, ти имаш 3 деца, нали?
0: Да.
1: Те как възприеха това, тази промяна?
0: Ами аз хванах много удобен момент. Те бяха по-мънички. Момчетата бяха за първи клас, момичето предучилищ, нали, за втори. Една така възраст, в която доста по-добре се адаптираха. Между другото, това не е съвсем случайност. Доста българи имаше около мен, които на по-голяма възраст така се замисляха и правеха проучвания за България. В интерес на истина се оказа доста трудно да интегрираш децата си от Канада в България, отколкото ако заминеш България да ги интегрираш в Канада. Защото там е така направена системата. Нали? Там това е емигрантска държава и те веднага те поемат, започват, нали, ако не знаеш езика, да те асистират, да ти дават отделно учител, който да те вкара и така нататък, и дори да не си дете. Докато тук обратно се оказа, че по-големите класове не им признават етапа и трябва да ги върнат поне един долен клас или два, което вече на една тинейджерска възраст е доста по-трудно. Така че аз хванах добър момент, но това не означава, че не им липсва Канада, защото те пък са канадски граждани и се чувстват, нали, на тях пък там им е родината. Но има време, ще се ориентира всеки по пътя си.
1: Да, разбира се.

0: Какво би казал на хилядите българи зад граница, които в момента си задават въпроса да се върнали?
1: Ще кажа да не се страхуват и да предприемат тази крачка. Ако са там и постоянно мислят за България, постоянно е как да го направя, дали да го направя, и в сърцето и в душата си са постоянно с български мисли, моят съвет е да не си го причиняват, а просто да направят крачката. Винаги могат да се върнат назад. В крайна сметка не е чак толкова трудно в днешния космополитен свят. Но нека пробват, защото не се знае тук какви шансове могат да им се отворят. Сега за тези, които наистина много ги дразни, аз имам такива много близки приятели, просто дали ще е инфраструктура, дали ще е здравеопазване, дали е нещо, което много ги дразни и много са, значи те са щастливи там. Нали, да, ти ако не можеш да направиш компромис с някакви такива малки неща, добре, може да не са малки, но все пак, значи наистина е по-добре да си там. За мен имаше една ужасяваща мисъл, защото ние сме вече 5-членно семейство, и моя най-голям кошмар беше аз дали ще мога всяка година да продължа да си позволя, нали, да се връщам, за да мога да се видя роднините, за да мога да, нали, все пак да имам. И това беше един основен момент, в който все пак казах по-добре да нарискувам. Я да отивам пък, да. Ако трябва ще се върна.
0: Завърши, моля, изречението. България за мен днес е...
1: България за мен днес е... дом, удовлетвореност.
0: Чудесно. Много ти благодаря. Дами и господа, на гости ми беше Анастасия Върбанова, възвръщенка.
1: И аз благодаря.
0: Много ми беше приятно.
1: На мен също.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Милко Петров и Августина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, в който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузкия проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
1: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А висш ирански военен заяви от

0: Това страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко трима души са загинали при израелските атаки. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините, Лилия Димитрова.
1: Русия изстреляла по Украина повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и незаконно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Орьол загина един млад жител. В Нижний Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти във все повече региони на Руската федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
2: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче пламнаха горивни складове край Ярославъл, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Република Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред 5 водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат по думите им спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по 2 нефтопреработвателни завода в град Нижне Камск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, следствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
1: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украина, а е продала оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
1: По повод заявените от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства на

0: назначение от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
1: Тук вече пък не мога да оправдая Радев. И мога да ви напомня, първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И не са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в интервю за обзорното предаване на Българското национално радио неделя 150 депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
3: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7% ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където с нощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населени места, подчерта главен комисар Златанов.
5: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случай на неподчинение, случай на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е с нощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. С нощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали се адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които се отзовали. И пет лица бяха настанени в болница, трима от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
4: Шофьорът на микробуса, задържан с нощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента, повечето от които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
5: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го бубат за извършването на тази престъпна дейност.
4: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушени да спечелят пари като каналджии.
5: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първия, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Десетки са арестувани при операция на МВР.

0: В столичния квартал Бутунец в операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. 5-годишно дете от село Баурена в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
1: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачене, област Столична, е нанасан побой на детето, изразяващ се в хематоми и кръвонасядения в областта на лицето, ръцете и краката в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана след разпит на свидетел, образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините Любо Андреев.
0: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
2: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
3: Разбихме си колите, плащаме си данъци, къде отиват парите?
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
5: Аз от детските години не съм.
6: Не помня.
5: Не помня от детските години.
6: Карпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го

0: областният управител, на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
1: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
2: Протестът продължи около 20 на минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
3: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
4: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
2: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
5: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
2: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
5: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
2: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
1: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение и всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
6: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
7: Моят интерес е друг път има повече. По принцип винаги гласувам и понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
8: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
7: Ами да чистят градинките, сега минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване.
1: Гласуването приключва в 20 часа, до тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше под утвърден, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
9: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
10: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
9: Мнозина днес предпочетоха хартияния вод пред машинния.
10: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
9: В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
11: Тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победи, ще има курбан. Ще ядем курбан.
9: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
12: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота,

0: Общините местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът, избран на редовни избори, почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
1: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в Поморийското село Бата, където за кметския пост се борят 3 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлик е близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидати за поста са 4, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите си избори там, където се борят за поста 2 кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вод се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елин Чукоев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният е от Жен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михаилина Димитрова.
2: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Елджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът Емилия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михаилина Димитрова.
1: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия СРФ, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
3: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са емигрирали. Швейцария е страна на емиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
1: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит в Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад на нациите, който ще премине по булевард Витоша. Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма, ако

0: Иллюминацията тази вечер е дроншоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. А сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камарано, по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари сънародникът си Джордж Ръсел с Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е друг британец Ландо Норис с Макларан. Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група австралийците победиха с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надиграха Хаити с 1-0. До края на деня ще бъдат изиграни още 2 мача от Мондиала. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Янаки Мирев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Парма, Италия. Мирев отстъпи пред Мигел Тубон от Колумбия с 3 на 6 и 2 на 6. Бен Шелтън спечели титулата от турнира по тенис в Штутгарт в изцяло американски финал. Той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс, Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Американската квалификантка Робин Монгомери взе титулата в Хертоген-Бош, Нидерландия, без игра. 21-годишната Монгомери, която участва в основната схема като щастлива губеща, трябваше да се изправи срещу Барбара Крейчикова, но чехкината се отказа заради заболяване. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взе трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 в района на Петрич и от 6 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятър ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, като на отделни места явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Във вторник през деня въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в източна и в южна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа доумерен северо-западен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива. Часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна и в южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Още информация за установката по пътищата ще чуем от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява до посочено лявото пътно посока град София, като днес се опособява две ленти посока град София и една лента за движение в посока град Бургас. На същата автомагистрала движението с километър 55 до километър 60 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява посочно дясното платно в посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението по част от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява посочно платно от посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град София и една лента за движение посока град Варна. Движението по път 1-1 кара Яна Ботевград от километър 214 до километър 237 се осъществява поетапно и на участъци с една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живо без предимство.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 14 юни неделя чуйте още веднъж водещите новини. Иран отхвърли преговори за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформа в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на мигранти. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители на страната, които могат да я населяват. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьорът Цветан Маринов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Обичам неделята, казала съм ви много пъти и сега ви го повтарям. Обичам изненадите, които се случват. Толкова непредвидими неща ни се случват всеки път. Но това е най-хубавото и наистина животът става по-забавен точно по този начин. Защото когато не е режисиран, защото когато е режисирано всичко, не е толкова интересно. Здравейте от мен, Стефи Стаменова. Вижте, вълнувам се. Аз не цял ден се вълнувам. А вълнувам се, защото студиото е пълно с много приятни хора. В последното издание за този сезон ще го закрием подобаващо, интересно, различно, забавно. Специален гост в студиото днес е Володи Стоянов, войводата. Ето войводата. Обаче войводата си има една приятелка в Пловдив. Илка Александрова, търновската царица. Вижте какво става тук. И тя е тук при нас в студиото. При нас в студиото имаме и студенти от академията, които идват да наблюдават процеса. Августина Петкова ще изпира музиката, а аз съм Стефи Стаменова и нямам търпение да започна нашия разговор с Володя Илка. Володя, добре дошъл.
1: Добре заварила, Стефи.
0: Много ти благодаря, Володя, за това, че 5 часа пътува, за да дойдеш при нас.
1: Да, дойдох от границата, буквално, от Кулата, Петрич до Пловдив.
0: Чести почитания.
1: И макар, че имаше много задръствания по пътя, нито веднъж не се ядосах.
0: Браво, така трябва. Ти си почитател на моите, на моите психологически вярвания. Не трябва да се ядосаме за нищо. Абсолютно. Защото в край на краищата най-хубавите неща се случват така, както казахме, непредвидимо. Така, сега, Володя, ти си имаш приятелка тук, която си я покани, и аз много ти благодаря. Защото Илка без това бяхме предвидели да я поканим. Обаче тя виж как ни дойде на крака сега. Просто на крака. И какво съчетание? Царица и воевода. Нали? Идеално е.
1: Да.
0: Благодаря. На студентите тук, които са при нас, здравейте още веднъж, млади хора.

0: ще наблюдавате тук процеса. И ако имате въпроси, ви казах, че има възможност да задавате въпроси. Аз казах преди малко на тези млади хора, Володя, че всеки гост в студиото е като един ангел изпратен, защото носи послание за останалите хора. В случая вече ангелите са повече. Много благодаря. И обяснявах точно това, че е задължително да се отнасяме с изключително уважение към всеки един гост. А на теб специално съм ти благодарна, защото знам, че ти не си от хората, които ходиш от студио в студио.
1: Не. Точно. Никога.
0: Знам. Знам, че много прецизно избираш къде да отидеш. И самият факт, че 5 часа си пътувал да дойдеш тук, аз пак казвам, наистина е чест за мен. И за нашия екип. Благодаря много.
1: Благодаря.
0: Сега ще започнем с някои въпроси. Разбира се, че ще пеем, защото ти имаш много авторска музика. И разбира се, че заедно с Илка ще пеете. Ама чудо се дали да не започнем първо с една песен, защото преди малко, като загряваше тук с китарата, ти започна с една песен, която аз спомням като ученичка, едно момче от Нью Орлеан ли беше? Нещо такова? Такова ли беше?
1: На тази песен от едно момче от Нью Орлеан се учиха всички младежи да свирят на китара.
0: Да. И сваляха гаджетата по наше време. А може още да го правят.
1: Да.
0: Добре. А Илка може да се включва да пее. Ти я знаеш. Да, добре.

0: Супер! Но върна ме във времето, когато завършихме 8-ми клас и точно така учиха се на китара. И се правиха на много интересни момчетата пред момичетата. И аз съм запомнила точно тази част.
1: Вие ме върнахте, т.е. ти, Стефи, да, ме върна 73-та година, когато се учих да свира на китара. От 73-та сега за първи път я приповтарям.
0: Така ли?
1: Да.
0: Ами това е заради ретроградния Меркурий, който наближава сигурно. Започват да ни се случат неща, които са случвали преди. Това е интересно.
1: Миналия век, да.
0: Да, миналия век. Аз тогава още не съм могла в тази година да пее песента, обаче пък за сметка на това я помня много добре. Но ти, Володя, имаш много авторски песни. И кое те вдъхновява да създаваш песните?
1: Имам авторски песни и предлагам да започнем с една от моите авторски песни, която е емблематична моя и е по текст на Пео Крачолов Яворов. Мера според мера.

Може да аплодира, всички снимат тук. Да, студиото на живо и аплодисменти. А, супер става. Наистина, истинско шоу. Аз знам, че ти си голям родолюбец. И всъщност, вие сте преселни.

0: и от Егейска Македония.
1: Егейска Македония, моята баба Божия, дядо Стоян, прототип на героя на Талевия Стоян Главуша, от четрилогията, идват в началото на миналия век, след Първата световна война. И баба ми до последно плачеше и казваше така: Чедо, не си взех, вика, една панджа, пръст от родното място, да си я целувам. Шепичка, така и така, пръст. Вика, аз няма да мога да се върна никога там. И този бежански поток е истинско преживяване, една драма, която започва от гоненията в Егейска Македония, който не се пише с гръцко име, заминава в България. И те избират да дойдат в Кавакли, Тополовград, долу в Странджа, Сакар. Но вика, Чедо, там земята не ни харесваше. Ние сме свикнали да изкарваме по три реколти.
0: Да.
1: А там се раждаха две. И затова, вика, оттам с добитъка, с кравите, по пътя църкаме млеко, пиеме, хапваме масло и така прекарваме деня, кой с кво намери.
0: Да.
1: И стигнахме Берово. И в Берово, в днешна Македония, са живяли 3 години, обаче там е малко планински регион и казва, там имаше борове, нали, хубаво беше, но не беше нашата земя. И решихме да се върнем в по-на юг, в Петрич, и там взимат един от най-хубавия имот, където днес е моя дом роден.
0: Да, в Петрич.
1: Да.
0: Много хубаво. И всъщност ти идваш оттам.
1: Да.
0: Да.
1: Оттам идвам до тук в момента.
0: Да си жив и здрав и пак да дойдеш. Да, да идваш.
1: Ще дойда, разбира се.
0: Да, а с Илка, с госпожа Александрова, от кога датира вашето приятелство?
1: Ами, то по-скоро е виртуално, защото аз се прекланях пред една виртуална жена, която вече беше легенда, с сънувала търновска царица.
0: Да, тя ще я изпее, няма къде да избяга. Тук ни е, царицата ни е на крака.
1: И това нещо предизвика в мене така голямо вълнение. Казах, тази жена наистина носи родолюбието си в душата, в сърцето. Възпявайки този тънък момент от нашите последни години, около 1393, 4, 5, 6, 7, докато вече и Видинско, и Търновско царство падат под османско владичество.
0: Да. А как тази песен стана ваша визитна карточка? Ваша, твоя, на ти или на ви, аз вече?
2: На ти и на ти, разбира се.
0: Благодаря. А как стана твоя визитна картичка?
2: Ами, за създаването на песента,
0: да.
2: Аз съм го казвала много пъти, фактически мотивация да създам песента дойде след като тук в, така да го кажа, в Пловдив преди 45 години аз гледах филма на Захари Стоянов "Записки по българските въстания". И там един момент във филма, който отключи у мене това някакси това чувство. И когато идва свещеника, по-скоро вестоносеца, и казва на Бенковски:

0: Воеводо, клисура и перо ще се горят като факла. И свещеника, който стои така седнал ниско, изправя се към воеводата и казва: Воеводо, да направя литургия, литургия за починалите. То е, всичко е било в пожар. И тогава Бенковски се изправя, във филма е това. Изправя се и казва: литургия ли? Не литургия, отче, хоро. Хоро ще се играе.
1: Да.
0: И в този момент аз казвам: ето какъв дух имаме ние. Това е всъщност борбите за освобождение и априлското въстание в периода, който е. И тогава всъщност сега са 150, а тогава това беше 76-78, 100 години пък отбелязвахме от
2: Да.
0: априлското въстание. И от този момент, като така тръгнах в библиотека Иван Вазов и навсякъде търсех материали, защото при историческите песни ние не можем да фантазираме, там
1: Да.
0: трябва да има достоверност. И фактически сравнявах и
1: Фактология, да.
0: редактирах, да, фактология. И така създадох песента. Фактически това е легенда, сън, който дали го е имало или не. Въпросът е, че за цар Иван Чешман има много песни в историята, в библиотеката.
1: Да.
0: Много исторически песни. Въпросът е да има човек желание да твори, да създава и да пее. И така аз никога, когато ние правим някаква песен, аз никога не мисля тя ще стане хит или няма да стане. Това го определя публиката, определят го хората и фактически така се получи, че сякаш една от най-популярните ми
1: Да, тя е
0: песни,
1: визитна
0: така
1: картичка,
0: хитове.
1: точно. А може ли да запее малко от песента и с акомпанименто от Володя?
0: Може в сол минор или не знам точно.

0: Ти, браво!
1: Никога не се цирил тази.
0: Ами ето, винаги има първи път в Володия. Това е важно.
1: Много е важно един професионалист, като Илка Александрова, да каже тоналността на една песен. И тя като каза сега сол минор веднага.
0: Ама аз не знам дали може да мине сватба без Търновската царица, като бяла роза.
2: Може, да, не може.
0: Не може, да. Точно така. Така че сме като на сватба малко сега. Точно. И с китарата идеално се получава. Но винаги правим някакви различни неща, така че с китарата чудесно се справи Володя. А сега да продължим с още малко музика. Каква предлагаш? От твоите авторски изпълнения.
1: От моите авторски песни ще изпея една от моите последни хитове. Тя е...

0: Охридска задявка.
1: Аплодисменти. Браво. Ама заслужени. Песни. Супер. Много ми хареса. Хареса ли ви, млади хора? Чувствате ли се като на парти? Да. Направо да пускаме тогава. Стига с тия снимки. Дайте нещо за пиене. Браво. Да, стига. Само снимки правим тук. Снимаме постоянно снимката на нощта. Това е предаването. Ако понът тече нон-стоп при нас и даже започва да ми липса сега, че цяло лято ще бъдем във ваканция и септември наново. Най-сен с песен, живот и здраве. С песен? Значи пак ви каним. Най-сен с песен, като кажем, да. Тази година един студент много така активно се изявяваше тук при мен. Това е Митко Серкьов, който помагаше в предаването като стаж. И аз благодаря, че той се включваше активно, момчето. Така че благодаря ти, Митко, че се справяше много добре и пожелавам следващата година още по-добре да се справиш и на всички тези млади хора също. Пожелавам много успех и в така реализация в това, което сте решили.
2: Благодаря ти, Стефи. Аз за финал съм подготвил нещо специално, но за сега няма да го издавам, докато не приключим предаването, тъй като сега нашия гост е естествено Володя Стоянов.
1: Двама гости даже.
2: Да, и госпожа Илка Александрова,
1: да,
2: така че така. Първо
1: бъдеме тази внимание. Важни гости имаме сега в студиото, да. И ще си говорим за всички неща. Честно казано, хората, които ме познават, знаят, че аз въобще не работя по сценарии, не пиша никакви въпроси. И как да пиша въпроси, като къде знам кой ще отвори вратата да влезе, още вижте. Както стана в случая. Не, исках обаче да попитам, има ли компромиси, които си правил в живота заради музиката, Володя?
0: В изкуството компромиси не може да има. Изкуството е свещена сцена, на която всеки, който може да твори, може да създава истинска песен, която да те накара да настръхнеш. За тези личности, за тези творци, сцената е отговорност. А тези, които искат да печелят за сцената, за тях е едно хоби, едно да разходят някакви обувки или костюм, да изпеят един плейбек, два плейбека, да си вземат хонорара, да. И
1: точно така.
0: Както веднъж се случи, сега ще ви кажа много интересен случай. Кмета на даден град, няма да казвам имена, каза: да, добре попяхме, всички се веселихме, добре се седнали, всички взехте хонорари, а сега да видим на живо да изпеете нещо. И почнаха един по един и една по една. Ама аз вика, не мога, моя озвучител си тръгне.
1: Да.
0: И само аз дигнах ръка, викам, аз нямам проблем.
1: Да, точно така.
0: И започнах да пея. И това е истината, когато носиш в себе си,
1: да,
0: това е много важно. Плейбека убива изкуството. Плейбека не е решение, той е създаден по-скоро да се правят някакви песни, които са временни. Те не са в вечната нива родени. Друго е да се роди в вечната нива на съзнанието, там където ДНК-то на българина, там където грамотевици, светкавици освещават дадена творба, дадена поема, дадено дело велико. И тук е разликата. Или го носиш в себе си, или просто дай да мине време да усвоиме нещо.
1: Да, значи и ти, Володя, и Илка, вие сте от хората, които пеете на живо и никога не се страхувате да пеете на живо. Но много хубаво го каза, сякаш ми четеш мислите, защото това ми беше следващия въпрос, да кажа как изглеждат тези певци, които не пеят на живо, пеят на плейбек в повечето случаи и взимат повече пари многократно от тези, които пеят на живо, примерно.
0: Ами, те изпадат още при първата проверка.
1: Всъщност, да, може би те са на принципа повече плът, по-малко плат и по-малко гласи. И за този принцип взимат. Еми, това се роди в момента.
0: Да, този въпрос ще ви отговоря с един прекрасен пример. 89-та година работихме с една група прекрасна от град Сандански в бивша Югославия. И от България, от бюро Естрада, изпращат една певица и тя идва и изпява точно 10 песни. И казва: аз повече нямам. И аз казвам: ти си

0: много смел. Минала си границата само с 10 песни. Вика, да, с 10. А трябва да имаш много голяма подготовка. Това не е... И при първата проверка изпадаш зад борда. Другия случай, който е много така запаметен в съзнанието ми, това е при едно от моите гостувания от 2000 до 2004 година по цяла Америка. И в Тампа, Флорида, пристигам 2003 година да пея и после Майами Бич, Атланта нагоре и така нататък. Но в Тампа, Флорида, ме посреща един българин, така много мнителен. Вика, бе, чул съм за вас, войводо, че пеете, но искам да ви изпитам наживо. И аз му казах, викам, сложи една шопска селата, да хапна първо малко нещо, само така да пиене. Слизам от самолет, това е 10 часа вечерта в Тампа, Флорида.
1: Да.
0: И той сложи, и аз като извадих китарата, до 4 сутринта, и той в 4 сутринта стана прав, разплака се и ми целуна ръка. Вика, извинявай, вика, аз не трябваш. Не, ти си прав, викам. Но сега от тук наседнеш и изпитваш всеки дошъл от България.
1: Ето, това си е за аплодисменти, наистина, защото не всеки може това, наистина, по този начин да го прави.
0: Аби,
1: така е.
0: Този, който може, е с лекота отива навсякъде. Той с лекота може да представи България, да защити българското. Аз съм имал всякакви моменти, много трудни, зад граница, в които например, македонисти ми на плаката ми изджегъртаха очите и ми за това, че обединявам българите от севера, от юга, от Тракия, Мизия, Македония, от всякъде. Имах и фрапиращи случаи, в които казваха, ке пееш само на нас, ние от Благоевград надолу, на другите от Пловдив няма да пееш. Аз викам, как бе, чакай бе. Викам, тези от Пловдив откъде са бе?
1: Да, да, да.
0: А викам, я стегнете се. Ами, горе Видинския край, които са жертвали в едно от борбите 1916 година на 26 срещу 27 август, Първата световна война, на връх Чиган загиват 72 момчета, млади войничета, и един от тях е дядото на професор Иван Гаврилов от Василовци, Марко. И
1: да.
0: Викам на този въпрос, защо идват отгоре? Защото България е един орган и когато някой пипне българското, са реагирали тогава по един и същи начин. Да. Без да питат, вдигат пушката и отиват на другия край да бранат. Както в Одрин, така и на Сливница и навсякъде.
1: А Володя, какво ни отнема най-много това разделение, което имаме по всякакви признаци?
0: Разделението е умишлено, защото матрицата така иска. Ще ви дам един пример, пресен. Аз обявих за в скорошна дата една среща на моя духовен център. И там темата ще бъде бъдещето на България без Байганю. Защо без Байганю? Защото използването на това име е умишлено и прекалено преекспонирано. Защо? Защото, ако знаете от съвременната история последните години, бе посегнато на превода на Подигото на Иван Вазов. Някои думи негови не се разбирали, а той така хубаво пише. Той е човек, който борави с 5000 думи отгоре.
1: Да, имаше изследване, аз няколко пъти го цитирам, това е в ефир, че Шекспир има много, многократно по-малко използвани думи, отколкото Иван Вазов,
0: да, творчеството
1: си, да знаете и вие, млади хора.
0: Разбира
1: да
0: се
1: гордеете с това нещо.
0: Бе посегнато и на стиховете на Ботев, като прекалено така воинствено, агресивни, революционно настроени. И единствено Байганю никой не го пипа.
1: Mm-hmm.
0: И в началото на миналия век, когато професор Шишманов го вкарва в учебника за изучаване в училищата, в учебната

0: програма, тогава единствения бухем поет Кирил Христов се опълчва и казва: как можахте, господин Шишманов, господин министър, да вкарате Байганьо, вика на Алеко, в учебния процес на българите? Знаете ли, че това ще стане от тук насетне като нарицателно, и което ще бъде ползвано? И до ден днешен то е ползвано, и аз съм бил свидетел как, когато хора, които не знаят история, не са чели, изведнъж няма друго какво да кажат и тропнат по масата и казват: какво ще ми говорите, вие сте Байганьо?
1: Да.
0: А нищо общо, ето в студиото,
1: да,
0: никой няма нищо общо с този образ. Един примат, космат, който се хвърля с чорапи в един басейн и така нататък, това просто е нещо, което не отговаря на истината. И все пак един наш голям българин, Петко Колев, си е направил труда да изведе от началото на миналия век автентични отговори на европейци от Австрия, Белгия, Германия, Англия, Испания, Италия. В нито един от тези отговори на чужденци, посещавайки периодично България, няма един сходен с образа на Байганьо. Българина е най-грижовният градинар, най-съвестният работник.
1: Посегнаха ни на земята.
0: Алпите,
1: да.
0: В Алпите, добивайки и съвестно, защото при последната буря моста на Колюфичето само оцеля. Е, това е съвест. Е, това е съвест. Тогава някакви други шмекерии в мозъка не се промъкват на човек.
1: Обаче, войводо, ти като пишеш музиката, и Илка, и тя също със сигурност, не ви ли се трува някой път, че музиката е като едно пророчество? Имаш ли текстове, които са като пророчество наистина?
0: Така е. Ето една от моите песни, която е основана на тази вечна вяра Христова. И уважение към Христос, поклон към нашия Спасител, който отдавна ни показва пътя, че божественото ниво, което в момента ние живеем в предбожественото, е възможно за човека –

0: звярата на сами Бог ела.
1: Вау, наистина, супер! Ей, а, мили студенти, това няма да ви се случи друг път. Запомнете го този миг и мисля, че ще го запомните за цял живот. Как се чувствате?
2: Вдъхновени.
1: Ето, това е вдъхновени, наистина. А искам да попитам и госпожа Александрова, дали има нещо, което хората знаят за вас, за теб, за вас, хайде, казахме на ти вече, а то е лъжа. Мисля, че знаят много неща за теб, а то е лъжа. Ще попитам също и Володя, всъщност.
2: Ами това, което така спонтанно се сещам, бях прочела в един някакъв вестник, беше преди време някакъв, че съм пиела по 6 кафета на ден, пък аз не пия въобще кафе.
1: Ай, хубаво, че не е с ръки,
2: изобщо не пия кафе.
1: Да.
2: И да, със сигурност има подобни така фантазии.
1: Всички популярни личности страдат от тези неща.
2: Да, ние сме свикнали. Така че... А пък ако ме попитате за разделението, където преди малко беше нали, към Володя също въпроса, това, което той каза, абсолютно е така, съгласна съм. Аз искам само да добавя по-актуализирано, според мен, от всички наблюдения последните години, че това разделение, партиите са тези, които разделят хората. Това е мое наблюдение на политическа основа. И ако един е привърженик на някаква партия, а друг не е и каже нещо лошо, те стават врагове.
1: Да.
2: И то се вижда, че в социалните мрежи хората ще се избият. Значи, ако са реално, те ще се изколят.
1: Ами, когато хората са обединени, те са сила, а когато са разединени, не са. Така че някой не иска да сме силни.
2: Да,
1: но пък затова ще пеем повече песни и така музиката ни дава сила.
2: Да, да.
1: А само да попитам и Володя същия въпрос. Володя, нещо, което говорят за теб, че знаят. Хората си мислят, че знаят много неща за теб. А всъщност, може би, се лъжат. Коя е най-голямата лъжа, която мислят, че знаят за теб?
0: Много от хората не ме познават истински. Говорят неща, които аз не мога да чуя, тъй като имам загуба на слух и никога не съм си сложил апаратче, за да слушам тези измислици.
1: Много хубаво го каза, да. Така е. Всъщност ти си пощаден.
0: Да.
1: Да.
0: Аз съм пощаден. На мене ми казват след 2 месеца, след 3, ти чули тогава? Викам, не. Не съм чул, викам аз.
1: Аз не чувам.
0: И не тая в мене злоба или някакъв гарес. Това ме спасява.
1: Ти си чиста душа, Володя. Да, така е. Но има ли хора, които са те наранили до такава степен, че не искаш да говориш с тях, не можеш да им простиш? Има ли такива хора?
0: Винаги има някой, който когато обиди майката, т.е.
1: Да, разбрахме.
0: Майката е свещена.
1: Така е.
0: Тогава вече аз на този човек никога не му проговарям.
1: Ти си човек на достоинство. Ти си войвода. Войводата си има принципи.
0: Да.
1: Той не може да... Той не е като едно послушно момченце. Той е войвода. Войводата вади пушката и бум-бум вади сабята, размахва сабята и не прощава. Той може да не прощи

0: да прощава на думи, но вади сабията и действа така. Но твоята сабия е мека, твоята сабия е музиката. Сигурно с музиката отмъщаваш понякога.
1: Музиката...
2: Иска откровение, да. Музиката, извинявайте, че...
0: Да.
2: Иска откровение. Ако не е откровен един изпълнител към музиката, просто не се получава.
0: Точно така.
2: От тук пък и ние съхраняваме и обработваме в себе си точно такава линия, такава посока, че ние също сме, ето, един народен певец или представител на фолклора, как сме така... Представители на импровизация. Ето, аз дойдох, влезнах, да, народни хора, да. Представители
0: и
2: на...
0: И страх за пеене и говорене.
2: Не,
0: въобще,
2: не.
0: Да.
2: Така че...
0: Който си го може, си го може. И много ми харесват такива певци като вас, защото дори няма нужда от допълнителен микрофон. Много добре се чувате на...
2: О,
0: на...
2: да, аз без микрофон много обичам да... Идеално
0: сте. Вие сте си сградени микрофони. Родени сградени микрофони сте, да.
2: Относно прошката... може ли само и аз да
0: допълня?
2: Преди няколко дни бях поканена в Димитровград на едно представане на, на първа дебютна книга на Калина Монева. И заглавието на книгата много ме така впечатли. Аз я познавам, разбира се, от много години. Ние сме учили с нея в първи институт, казвам така, преди академията имаше на времето един институт и Хасково, Благоевград и Варна, полувиши за културно-просветна дейност, много хубави, по типа на в Ленинград имаше пък такива 4 години висши учебни, тези бяха полувиши и ги закриха, за съжаление. И сме учили, но много ме впечатли заглавието. Прошката не е доверие. Много ми беше интересно, не бях, разбира се, аз я купих там книгата, ходих на место, много хора имаше, много интересно беше и от това, което тя обясни на хората, от което имаше и представител, един академик Кандев, мисля, че, нали, който също представи, че прошката, значи да се прости е хубаво, това е богоугодно.

0: ми, така, много ми е допадна. Та във връзка с това за прошката, да, има и непростими, да, нали, неща, но пък ето какво интересно, каква хубава книга, дори я почнах да я чета, да видим кога ще я свърша. Но казаха, че много интересна била, много хубава книга.
1: Да, ами да, прошката, казват някой, че всъщност най-добре е да не се налага да прощаваш, защото не си направил нищо лошо, да, за да прощаваш. Но ние сме хора, всички правим някакви грешки. Обаче пък аз пък го приемам това като един акт към себе си, да освободиш душата си. Защото ти не оневиняваш другия човек, но освобождаваш себе си от мисълта за това. Да не ти тежи просто, че някой е направил нещо. Аз попитах Володя това, защото не си искаше да задам един такъв въпрос. Чувствал ли си някаква несправедливост към теб относно моите колеги журналисти, към теб специално, Володя?
2: Не, журналисти, аз с всички съм се разбирал прекрасно през годините. Никога не съм имал някакви
1: лоши
2: неразбирания
1: чувства.
2: И изобщо някакви моменти, в които се налага да се слага маска. Mm-hmm. Няма такъв момент. Винаги откровенно заставам пред микрофона и всеки журналист го е разбирал това.
1: Аз мисля, че го оценяват, защото мои колеги, аз те попитах, защото когато обявих в ефир, че ще имам гост, че ти ще бъдеш на гости. И мои колеги от различни медии се обадиха, свързаха се с мен и попитаха може ли да направят интервю. Аз казах, аз не съм пиар на Володя. За съжаление не съм му пиар и не мога да взимам решение от негово име. Но те харесват хората. Просто да го знаеш.
2: Благодаря.
1: Предавам го това. Наистина харесват те. А сега да попеем малко още. Искате ли да пуснем една песен от студиото, защото не сме пускали музика?
2: Добре.
1: Може би има и една реклама. Ще пуснем една песен на Володя. После ще пуснем и на Илка песен, разбира се. А ние ще продължим да си говорим.
2: Да.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Стига с тези снимки, бе. Дайте нещо за пиене.
3: Точно така, стига с тия снимки, дайте нещо за пиене, точно така. Сега беше момент, аз това казвам, войвода имаме тук, папа, къде е да стреляме тук, сватби има, младоженци, булки. Ама като каза, че ще женим някой, тук единият младеж изчезна, слезна додолу за малко, но страх ги от сватба. Много ги е страх. Женят ли се сега младите хора, госпожо Александрова?
4: Не, не, че не се женят, сега е съвсем друга системата, да го кажа. А на времето 18, 19, 20 години, да. Вече 21, 2...
3: Късно беше.
4: Късно.
3: Да.
4: Докато сега аз повече го одобрявам. Сега живеят, нали, общо така съжителство. Опознават се, ма пак много чакат. Не бива пак прекалено да чакат. Но живеят съвместно и не бързат да се женят, което е добре за мен. Опознават се по този начин.
3: Значи сега тези младежа, ето сега младежа пристига. Тък му казахме, че женим някой. Някой да... Ето ти си младоженица, хваща една булка. Да. Тук и гледа, имаме...
5: Сгоден вече, благодаря.
3: Сгоден ли си? Да. Е, ти кога с коласа, както се казва? Да. И на мен така ми казах, аз на 19 години рано-рано и преподавах... Да, и преподаваха английски език на студенти, които бяха, те бяха курсисти, бармани и сервитьори, които бяха от 18 до 40 години, обаче всъщност аз бях най-малка. И понеже не исках никой да ме сваля, нали, аз спрех много сериозно, и казвам, аз съм женена още самото начало, и те казаха така, кога с кола съм? Ама сега ето ще женим някой. С тези сватбарски песни, ако трябва, аз ще се оженя, но няма да пропусна. Тази музика не се изпуска. Да, ето, младите се изнизаха, ние останахме смелите. Това става. Положението е такова, Володя. Виждаш ли, войводо? Къде отидоха смелите младоженци?
6: Ами, причината е при липсата на казарма, където момчето се учеше да бъде отговорен.
3: Да.
6: И излизайки от казармата, той, така се каже, загорял.
3: И... За булката ли?
6: Той направо къса синджира. И като излезе от казармата, въобще...
3: Въобще тая, коя ще е булката.
6: Да, като срещне някой момиче да му влезе в мерака, и взимаше и се женеше. И това беше по-добрия вариант. Защо? И ще го кажа на младите хора. Защото има време да се поправиш, ако си избъркал.
3: Да,
6: обаче на 40 години, ако се жениш и избъркаш, там вече няма време.
3: Това много ми хареса. Значи ние рано сме се оженили, за да имаме време да се поправиш. Да, това ще го запомня, хареса
6: ми. Да.
3: А искам да те попитам пък теб за патриотизма, защото ти си патриот. Илка също е патриот. Тя сега разказа различни истории, които показват. Има ли тих патриотизъм без сцена, без музика? Просто тиха вътре в сърцето, в нашата тиха стаичка.
6: От труда на Възраждането бих точно в този момент споменал от едно време, 1762 година, Паиси в Хилиндарския манастир, как тихо с пачето перо списва история славно-българска. И той там тихо извършва своя героизъм, своето дело. Но в днешно време, когато казват, че доброто не трябва да се слави, не трябва да се споменава, е голяма грешка.
4: Точно.
3: Да.
6: Това е абсолютна грешка. Значи, през това време вилнеят хора, които

0: които не са прочели една книга, те са героите на деня, а доброто някъде се гърчи, даже не споменато. Всеки Божи ден ние трябва да извеждаме на медиите, по ефира, да извеждаме героите за седмицата, които са допринесли нещо за името на нашата мила татковина България.
1: Приемам го.
0: Всяка седмица.
1: И всеки ден месец, да е още да по-добре.
0: И плюс това, самодейните състави, които са свикнали на масовка, дали, накрая на годината трябва да дадат отчет на дъската. Я напишете сега тая година, вие освоихте хикс, примерно средства от общината, или какви произведения създадохте, какво направихте, какво е... вика, както един приятел, който го познавам, нали, лично, и други познавам, разбира се, от самодейни състави, а вика, отиваме там да репетираме, кажем си по един виц и айде, кой откъде е.
1: Да, нали? Още въпроса с отчетността в цялата ни държава е така сериозна тема, не е само самодейните.
0: И после казват, ама войводата, вика, пак е написал нещо. Аз пиша, защото при мен не се губи енергия. Значи, аз за да бъда в ежедневния живот и в шоу-бизнеса, така наречен, аз нямам друг избор. Зад мен не стои никой.
1: Да.
0: Аз съм с Господа напред и моите авторски песни. Като ме поканат, отивам и върша такава работа, която те се хващат понякога за главата. Я сега скоро бях в Канада. И там изнесох концерти в Торонто, в най-старата българска църква, Свети Свети Кирил и Методий, после в Монреал, сега в края на юли месец ще дойдат пък от Канада вече самодейни състави, които обучават там френско говорящи и английско говорящи. Обучават и ги обличат в български носии.
1: Браво.
0: Е, това е революция.
1: Да,
0: тук
1: да.
0: Е шапка свалям.
1: Точно така.
0: Понеже има дейност. Значи, извършва се една тиха революция, но тя е толкова меродавна напред във времето, тя е много, много голяма надежда дава на мен самия и не само.
1: Понеже ти много често пееш за Македония, страдаш за Македония, казахме за Егейска Македония. Ако Македония беше жена, какво би казал? Беше човек, но жена, да кажем, защото е Македония.
0: Ако беше жена, да би... Аз първото нещо, което се сещам е милата девойка на цар Самуил.

0: Аплодисменти, наистина. Виждате ли как се отговаря? Това е старата школа, която може всичко.
1: Старата, да, точно.
0: Може да говори, може да пее, може да пее не на плейбек, може да е честен, може да е истински. И госпожа Александрова също. За мен е чест и пред студентите тук да дадем един урок по достоинство, по професионализъм, по честност и човечност. И патриотизъм. Мили хора, това в учебниците го няма. Това е живия живот и трябва да го виждаме на практика, на живо. Защото всичко, което пише, а не е минало през сърцето, няма значение. Или това, което сте научили, обаче не го практикувате, пак няма значение. Защото и аз чувам много песни, но не мога да пея. А тези хора пеят. И говорят, и пеят, и са истински. Благодаря ви, че сте тук. Наистина, за мен е чест. И пак казвам, няма случайни неща. Госпожа Александрова, как се завъртя така да

0: Иди, Володя, направо я мущахме тук студиото въгъла да не мърда. Няма мърдане. Може ли да изпеете двамата една песен сега? Нещо, да импровизираме,
1: да,
0: нещо.
1: Да, импровизирам мога. Макар че с Илка никога не сме пяли, а ние сме два различни стила.
0: Да, така е, но...

0: umrem dušo, srce moje jovano.
1: Ебре, курорте, както се казваш.
2: Не, не, това е по нашия край, когато има настроение.
1: Да, така.
2: А курорте не.
1: Курорте, защото идва време за морето вече, затова сигурно тук ебре курорте. Идва време за курортите.
2: Да.
1: Да, ами добре, ще спеем още нещо. Аз обаче искам да попитам още нещо. Бил ли си самотен някога? Чувствал ли си самотен, Володя?
2: Никога не съм бил самотен, никога не съм изпитал в този живот скука. Защо? Защото от малък чета книги, имам голяма библиотека и дори съм имал странен случай, вече бях така 13-14 годишен младеж и моя баща, Бог да го прости, влиза в стаята и казва: стига си чел тези книги! Излез навън, хората вика, не знаят, че съществуваш. И аз му казвам: тате, аз съм по-силен от всички тях, взети заедно. Ще видиш след време, викам, като се подготвя, защото трябва да си подготвен. За мене детството не е детство ля-ля-ля, хвърчела и така нататък, емоции.
1: Детство мое, да.
2: Значи трябва да се подготвиш. И когато си подготвен, ти тогава вече може да представяш спокойно цялата нация, целият народ някъде в чужбина. Например, отиваме една голяма компания на един остров в Гърция преди години. Те ме канат, аз не хода иначе на екскурзии. И казват, че отидеме там и ще си пеем наши песни. И аз започвам.

0: И гръка, който е управител на ресторанта, тича към масата и казва: спри, нема пееш български песни. И вика: пееш две гръцки и една българска, може. Виж как един обикновен ресторант защитава...
1: Да. Да,

0: по този повод искам да кажа, да, че когато влезеш през границата в Гърция, друга музика не можеш да чуеш.
1: Да.
0: Само гръцка.
1: Uh-huh.
0: И си имат раздели за легендите, Казанцидис, Метропано, Георгиос Маргаритис, Макис Христодополос и много други и така нататък.
1: Да.
0: Има си и за новите.
1: Да, това,
0: и
1: Том,
0: в Сърбия
1: Том
0: така.
1: Том Джонс, Грин Грас на български
0: да.
1: Език. Супер песен, да.
0: О, той не го интересува. Той вижда, че това е кирилица.
1: Да, да, да.
0: И аз започвам на гръка.

0: нас и така нататък. И той...
1: Аплодисменти! Ама момичета, момчета, хвърляйте салфетките тук.
0: Ако не си подготвен, ти ще мълчиш като риба и ще станеш за смях там.
1: Така е. Ще кажеш, няма ми го озвучителя и край тръгваш си обратно.
0: Е, за това, което в момента изрецитирах с китарата, ние сме призвания космополитен народ на Балканите. Единственият народ, който може да изпее песните на своите съседи. А те не могат нашите.
1: Не могат или не искат? Или не искат?
0: Не, не могат.
1: Не могат. И да искат, примерно, не могат.

0: Те могат, а обаче никой не си не правил труда, защото ние има идва отвътре.
1: Да.
0: Е, как от малък съм изучавал всички техни певци, понеже живея в Петрич, там съм роден. 74-та година отивам като ученик вече в София. Но преди това събрах такава памет за техните певци. Това са там велики колоси, има и изпълнители. Също така в Сърбия, там музиката е политика. И в Гърция е политика, и в Турция. В трите страни, като влезеш, друга музика, освен тяхна, не можеш да чуеш някакви латиноамерикански измишльотини и така нататък.
1: Но ти си рок-изпълнител.
0: Разбира се.
1: Не знаят много хора, че си рок-певец.
0: Ще се позволя леко да направя една разходка. Един реверанс към пловдивчани. В Пловдив, в града вековен, там далеч

Ech. В един прозорец възкръсваш нощем ти, преварил изгрев,

0: Браво! Наистина прекрасно, толкова настроение създаваш, Володя.
1: Винаги.
0: Да, наистина.
1: Това е много важно.
0: Абсолютно.
1: Когато
0: важно.
1: Можеш да създадеш настроение на един файтон хора.
0: Така е.
1: Аз пея по един и същи начин, дали ще са двама човека пред мен.
0: Ама ти пееш от сърце и, то, и това от сърце, като го изкараш, ма толкова хубаво. Абе, личи си, нали? Виждате ли разликата? Като ходите на концерти на други изпълнители, виждате ли разликата с как изглеждат нещата? Има млади изпълнители, които са много добри, наистина. Не казвам, че няма такива. Обаче, абе, това поколение пее по друг начин.
1: Искам да, да, по този точно повод, да кажа на това малко момче, което е тук, и честито, че си има приятелка. Да имат да. Най-малко три деца да имаш. Най-малко
0: сега,
1: три.
0: Виждаш ли сега благословие?
1: И получи. Смело напред. Смел, за значи... майка България. Да, на времето, браво. Когато бях като него, и вече свирих, пеех с оркестри по кръчми. И там имах тетрадка с песни. И аз вечерно време отворя тетрадката и започвам да пея. Но един стар музикант, Боби Симов, Бог да го прости, той дойде при мене на станока, където е тетрадката, и я затвори. Вика, никога повече тетрадка. Всичко вкарай в главата.
0: Тетрадка само за
1: вика,
0: бройките.
1: Иначе така ще свикнеш. И аз, това е да. Ето неговите години. Да, когато да, съм да. Някъде сигурно 20 годишен, едва излезъл от казармата.
0: Да. Ами, Володя, така казваха, тетрадка само за бройките. Пишеш бройки в тетрадката.
1: И от тогава, песните в главата. Да, всичко, всичко е в главата. Всичко, да,
0: личи
1: всичко.
0: Си, личи си. И това, това е много хубаво. Аз много се възхищавам на Лили Иванова също, защото тя е един артист изключителен.
1: Е, Лили Иванова, тя е вечна. Тя вечна, е вечната
0: да.
1: Амбър.
0: Да, да,
1: тя
0: да, точно.
1: Е, имал съм амбър. Честа да пея... два пъти с нея на два хубави повода и в резиденция Бояна на голяма наша фирма. Преди години целунах и ръка. Просто
0: да,
1: това е един, едно преклонение за, за този хъс, където го има, където
0: разбира се,
1: на днешно време
0: съм.
1: Пълни зали и така
0: да.
1: Дава пример за истински войн на светлината, който цени изкуството.
0: Точно така.
1: Значи за нея изкуството е издигнато в свещенодействие. Тя като излезе, това го има, сцената е свещенодействие. Там,
0: нейната
1: там,
0: църква, да. Да. Така да, е, наистина да, е да. Така. Много хубаво го каза, наистина да. Е така. И това е наистина всъщност края на нашия разговор като обобщение. Ако всичко, което правим от сърце, го превърнем в свещено действие, България ще разцъфти. Наистина.
1: България ще прибъде. Аз съм убеден. И идва това време, този момент, защото младите хора ще видят или трябва да прегърнат истината, или да се оставят да бъдат въведени в матрицата. Където имаме една позната песен на Pink Floyd, Тухла в стената. Mm. Точно там е представена още по това време тази матрица.
0: Да, така е. Ами ние сме вече на края на разговора и аз искам да ви кажа, да ви помоля да, да пожелаете нещо за лятото, да кажете Илка първо, ако може.
2: Ами аз наистина благодаря първо за това, че така ме присъединихте към тази приятна компания с най-голямо удоволствие и искам да пожелая да са живи и здрави българите, да обичат все повече и фолклора. Освен това, мога ли да ги поканя на 20 септември на моят голям юбилейен концерт в Античен театър Пловдив?
0: Да, разбира се.
2: И да... където ще бъде едно място на, на българщина, на на патриотство, на любов, на страст към народното, към фолклора. И ще се радвам все повече и повече хора да се присъединяват към това. И трябва да се разбере, че фолклорът е, в фолклора се намира нашият код, нашата идентичност. И аз имам една такава сентенция, че изтървем ли фолклора, загубили сме България.
0: Много благодаря. Много благодаря за участието. Специално, госпожо Александрова, специална покана ще имате за участие в ефира с новия сезон Живот и здраве.

0: драго сърце.
1: Да, няма ще да бъде дойде. Така допълващо, защото сега Володя е поканен.
0: Разбира се, да, разбира се.
1: И аз с много уважение се отнасям към всички, естествено. Володя, какво искаш да кажеш ти на нашите слушатели и зрители, защото правим подкаст? Може и с песен да завършиш
2: може,
1: кратко.
2: Може, аз така предлагам.
1: Да.
2: Без любов не се живее.
1: Точно
2: една весела
1: така.
2: Моя авторска песен, която написах 2007 година за Македония фолк Благоевград.

0: Менти, благодарим много за участието. Наистина, чест и почитание.
1: Благодаря.
0: А ще чакам отново на гости.
1: Изпяхме една много, много малка част от песни.
0: Да, значи оставихме място и за следващите. Охо, за много концерти още, живот и здраве. Съвместни. Много благодаря от сърце. Мите, твоите последни думи сега за края на предаването.
2: Ами, моите последни думи биха били следните. Първо, искам да ти благодаря за прекрасния сезон, за всички моменти, които споделихме заедно, за предизвикателствата, които преодоляхме и за успехите, на които се радвахме като екип. Благодаря ти за доверието, подкрепата и за възможността да съм част от всичко това. За мен е истинско удоволствие и привилегия да извървим този път заедно. Най-много се радвам, че през новият сезон ни предстоят нови цели и много интересни гости. И тъй като бих искал да завърша с едно послание, което е от една книга на народната певица Поли Паскова, която през новия сезон, бих загаднал ноември месец, ще ни гостува отново. То се казва «Послание за българите». Че защо срамуваш се, народе мой, да носиш българското име свято? Нима не знаеш, че народа си на ной и семето човешко тук е посято. Осоговецът е казал, че над всякоя държава свети на небето по една звездица, а над българският род тогава Бог постави небесната царица. Галактиката Млечен път земята ни да брани, с безброй звезди огряни, за да знаят всички, че от Бога сме избрани. И една по една ще гаснат звездите, ала Божият полъс вечно ще свети и на Млечния път ще останат следите, като светъл саван за вселената мъртва да огрява с лъчите. И още казано е, че като птица Феникс, Бог от пепелта, България възкресия. И цена прескъпа ще плати всеки, който нарания. И няма как да бъде изпепелена, защото от самия Бог е сътворена.
0: Благодаря много, да, наистина прекрасно. Благодаря ти много, благодаря, радвам се много за съдействието и ще се радвам и тези млади хора, ако желат да се включват, за да може да правим нещо интересно заедно, много различно, да правим различни неща и така.

можете вдъхновяваме други хора, както вие сте вдъхновени в момента. Аз благодаря за великолепния сезон. Благодаря, че бяхте с нас. Искам да ви кажа, че в социалните мрежи имам влизания над 1 милион пъти на ден, което не е никак малко. Благодаря за това доверие, за това, че следвате това, което правя, защото както Володя не ходи на случайни места на гости в ефир, аз пък не каня случайни гости, както виждате. Така че гостите винаги са много специални, винаги са подбрани изключително добре. Пожелавам на всички великолепен сезон. Искам да ви пожелая много красиво лято, да бъде топло в душите ви, в сърцата ви, бъдете истински, обичайте се, казвайте по-често, че се обичате. А подготвяме най-изненада септември месец Живот и здраве, която е много различно от това, което сте чували, че правя, но скоро ще разберете какво е, със сигурно ще ви хареса, да сме живи и здрави. Пожелавам здраве на всички, на децата, родителите ни. Абе, обичайте се, бе хора. Пейте, смейте се, веселете се. Това е живота. Снимката на нощта ще продължи и ние продължаваме живи и здрави. Благодаря ти, Августина, и през септември и август пак сме с теб. Живота и здраве. От мен, Стефи Стаменова, целувки.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: място новото предложение Just the Way You Are на Милки и Давид Гита на 29 и номер 28 Easy to Love на Джордан Раки и Том Макфарланд. Сега продължаваме с Major на Хилари Дъв на 27, 26 Eyes Closed на Джису и Зейн, а на 25 слушаме Rocket на Робби Уилямс.
1: Номер 27.

Кой е номер един в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swimming на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Charlie Put и 19-то място Bring Your Love, съвместната парче на Madonna и Seb.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Оливия Родриго се придвижи с цели 8 позиции по-нагоре до номер 18. Песента се казва Drop Dead. Веднага след това слушаме 17 The Fate of Ophelia на Taylor Swift, 16 Jamaican Bam Bam на Hugen in Soto и новото предложение е Home to Us. Песента е в изпълнение на Пол Маккартни и Ринго Стар, част от най-новият албум The Boys of Dungeon Lane на Пол Маккартни.
2: Номер 18.

0: 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час. Студиото е Лилия Гярчева. Разбита е престъпна група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец, обявиха от МВР. Задържани при специализираната полицейска операция са 36 души, съобщи главният секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организиране на престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам: «Недосегаеми няма, анклави също». От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главната дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към нашата граница. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част

0: Гражданските договори, искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
1: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени от бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкри тикува решението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам бе на власт.
2: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана. И след това сме били само на излишък. И не са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украйна, Борисов изтъкна.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Кремъл анонсира скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна. Това стана след телефонен разговор днес между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
3: Съгласувано беше специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден днес Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично идната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украйна ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви пред Ройтерс подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кир Стармър към Москва, че ще задържа кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре атаките в Ливан. Това стана след като поредните удари по проиранската групировка Хизбула в Бейрут поставиха под въпрос подписването на споразумение между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор.

0: Кандидатите, които се борят за поста кмет на този район. Към 16 часа избирателната активност достигна едва 7,57%. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Националното радио, че няма подадени сигнали за нарушения и проблеми с машините за гласуване. Значително по-висока избирателна активност над 60% отчетена в Сливенското село Чинтулово, където до момента е проверен един сигнал за снемане на вот с телефон, но той не беше потвърден. Радомирското село Долна Дикани, двете кюстендилски села Вратца и Лиляч са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Обобщението на спортните новини е на Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер. Отборите на Германия и Кюрасао играят при резултат 3-1 след първото полувреме на първия матч от пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Феликс Меча даде преднина на германците в 6-та минута, но в 21-та Ливано Кобенен се изравни. Нико Шлотерберг направи 2-1 в 28-та, в добавеното време на първата част Кай Хавертс вкара от ДУСПА третият гол за Германия. Отборът на Австрия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група победи с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надиграха Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така нашият пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Норис с Макларан. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В официал американски финал той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс в Лондон. На финала тя победи британката Ема Радукано с 6-0 и 7-6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания и на отделни места в североизточните райони. Температурите са от 19 градуса в Перник до 27 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 в Бургас. 19 градуса е температурата и в столицата към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, няма да се

0: Вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на ограничено движението по дясната активна лента на магистрала Хемус в посока Варна при 16-я километър заради катастрофа. Трафикът се осъществява по активната, свободна и изпреварващата лента. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: קונסטרציה אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то останаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Кери Суин с Мистер Нови Толк.
1: Номер 12.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай

0: нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
2: Номер 11.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папулът е Афросол на Mike's Mind. Остава на 8-мо място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill. А на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Алекс Уорън с Fever Dream. На второ място остана Tame Impala с Dracula. Това означава, че имаме нов лидер в класация Елит. Той се казва Harry Styles, а парчето е Dance No More.
1: Номер 3.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин, рок, блок!
0: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Yellow Jackets, състоял се през 2011 година в Леверкузен.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно.

Слушахте Jazz Live до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От МВР съобщиха, че са разбили престъпна група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети и щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Ето и подробностите. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълнени главния секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Орезово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам беше на власт.
3: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз

0: помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
1: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове, или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е стария районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това беше и причината вчера отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още се извършва броенето на гласовете. В Радомирското село Долна Диканя и двете кюстендилски села Ваца и Лилеч до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Независимият кандидат Михаил Важаров обаче спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Дикадия с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
2: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна, след като комисията прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, поради влязъл в сила присъда за купуване на гласове. Любопитна подробност е, че независимият кандидат Златина Петрова, която е претендент за поста, е негова дъщеря. Чужбина. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
3: Съгласувано, що специални представители президента США...
4: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
4: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Каза за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението провел.

0: Щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре ударите в Ливан. Това стана след като поредния обстрел по проиранската групировка Хизбула в Бейрут постави под въпрос подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
0: Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинение в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някой от тях може да се свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предаде Франс Прес. Четирима вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американския президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за всекидневни протести в Тирана с искане проектът за защитена крайбрежна зона в Звернец и на необитаемия остров Сазан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Спорт с Петър Ненов.
2: Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джао Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28, 25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Германия победи Кюрасао с 7 на 1 в матч от пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тимът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група надигра с 2 на 0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1 на 1, а Шотландия спечели срещу Хаити с 1 на 0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 седемкратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Нори с Макларан. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взе трофея. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира Куинс в Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн, каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюхзе Берлин.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания има на отделни места в северните райони. Температурите сега са от 13 градуса в Дупница до 26 във Враца, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от

0: следното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб юго-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад. Северо-запад ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места ще има валежи и грамотевични бури в Северна България. На отделни места там явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно и умерен. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламажа танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Чухте нощна и от осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Преди малко идвах пеша тук към студиото на радиото в Радио Варна и улицата, която води към централния вход на Морската градина, беше абсолютно препълнена с хора, независимо че утре е понеделник. Очевидно има и туристи, но очевидно има и варненци, които все още не са си легнали. Да се надявам, че и вие не сте си легнали в момента около радиоапаратите на честотите на Хоризонт, защото ни предстои едно интересно предаване, ни 3 часа, с които ще бъдем заедно. Тук в студиото във Варна, заедно с мен е Петър Венков, който ще помага за връзката ми с Централното студио в София, където пък е нашия звукорежисьор Камена Пръвчева. Започваме с хубава българска музика, една песен, която така ми попадна преди 3 дни и реших да започнем с нея това предаване. Ето е това, Георги Минчев. Бам, бам, бам.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, а днес ще ви върнем 1992 година с изпълнение на британската банда The Moody Blues. Групата е създадена през 1964 година. За повече от 55 години съществуване The Moody Blues са реализирали множество концерти, албуми, сингли, в това число 16 студийни албума и 6 лайфа. 18 от албумите на бандата са сертифицирани като платинени и златни. Групата е продала близо 70 милиона копия от албумите си в целия свят. Подробности за бандата очаквайте по-нататък в предаването. А сега насочваме поглед към албума, който ще слушаме днес. Той е концертен и се нарича A Night at the Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra. Годината на издаването на албума е 1993, но събитието се е състояло на 9 септември 92 в Red Rocks Amphitheater, който се намира в щата Колорадо. А както разбирате от заглавието на албума, на групата съпровожда оркестър. Това е симфоничният оркестър на Колорадо. След листът на събитието е с 19 изпълнения. Преди малко ние чухме увертюрата и Late Lament. А сега продължаваме с Tuesday Afternoon, Forever Afternoon, For My Lady и New Horizons.

0: Днес на вълните на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на The Moody Blues от 1992 година. Групата е създадена през 1964 в Бирмингам, Англия, от Рей Томас и Майк Пиндър. Към тях се присъединяват Греъм Меч, Клинт Уорвик и Дени Лейн. През пролета на 64-та групата подписва договор с Decca Records и реализира първия си сингъл Steal Your Heart Away. Той успява да влезе в дъното на британския чарт за сингли, но истинския си пробив музикантите правят втория си сингъл Go Now. Парчето става хит в Великобритания и в Штатите. В Америка влиза в топ 10 на чарта за сингли, а в Обединеното кралство достига до номер 1. И до днес тази песен остава единственият номер 1 хит на бандата в Обединеното кралство. Дебютният си албум The Magnificent Moody's, Moody Blues, издават през 65-та година, след което започват редица промени в състава на групата. Това са ранните години на The Moody Blues. И може би, подобно на Марк 1 на Deep Purple, малко хора си спомнят този ранен състав, защото това все още не е групата The Moody Blues, която познаваме и която е един от пионерите на прогресив рока. След малко продължаваме с историята на бандата, сега ще послушаме музика на The Moody Blues, ще чуем Lean on Me Tonight и Lovely to See You.
1: And everything seems to be going right for yourself. And then there's someone who's very close to you. Is in all kinds of trouble. And you just hope you can be there to take care of things. And this is a song from the new album. It's called Lean on Me Tonight.

По Радио Пловдив продължаваме с The Moody Blues. Както преди малко споменах, след издаването на първия им албум в групата започват някои промени. През 67-ма година бандата вече е с нов лайнап. Именно тогава издават втория си студиен албум Days of Future Past. Той е концептуален. Това е и първият албум с участието на Джастин Хейвард и Джон Лоч. Тези двама музиканти ще играят огромна роля в саунда на групата следващите десетина години. Именно албумът Days of Future Past отдалечава The Moody Blues от ранните им ритъм енд блуз корени и ги прави едни от пионерите на класически рок и прогресив рока. Линията на Days of Future Past продължава, следва други концептуални албуми In the Search of the Lost Chord, On the Threshold of a Dream, To Our Children's Children's Children и A Question of Balance. Последният албум достига до номер 3 в Америка и до номер 1 в Великобритания. След A Question of Balance групата издава още два успешни албума Every Good Boy Deserves Favor, който се изкачва до втора позиция в Billboard 200 и Seventh Soldier, който пък достига до завет първо място. След това от групата решават да си вземат почивка и се отдават на соловите си проекти. Това се случва през 1974 година. А сега ние отново се насочваме към 92-а, за да чуем още две изпълнения от Red Rocks Amphitheater, Gemini Dream и I Know You're Out There Somewhere.

предаването Live слушаме концертни изпълнения на The Moody Blues. През 1977 година, след 3-годишна пауза, групата Moody Blues е реформирана отново. През 1978 издават албума Octave, който е последен за кейбордиста Майк Пиндър. След реализирането на албума, бандата предприема турне, на което да го представя. Именно по време на това турне Пиндър напуска и е заменен от един от основателите на Yes, кейбордиста Патрик Мора. С тази смяна започва нова ера в развитието на групата. От този момент нататък те започват да използват в музиката си органи и синтезатори на мястото на досегашните чембърлини и мелотрони. С кейбордиста Патрик Мора, Moody Blues записват няколко албума. Long Distance Voyager, който става вторият номер едно албум на бандата в Америка. А албумът им The Present от 83-та е първият албум на Moody Blues, който е издаден на компакт диск в целия свят. Следват още няколко студийни албума, концертни турнета, а през 90-те

2009 е издаден албумът Strange Times, който е последният студиен албум на бандата. Той е 16-ти поред в тяхната дискография. През 2003 година Moody Blues реализират още един албум, но той е коледен, съдържа коледни песни, затова и не влиза в дискографията на бандата. Още за Moody Blues ще научите следващата седмица, когато продължаваме с записите на групата от 92-а, а за днес остана да чуем още две изпълнения – The Voice и Say It With Love.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Life. А за днешното издание сме ви приготвили една американска супергрупа от началото на 70-те години на 20 век. Бандата се нарича Кактус. Тя е сформирана през 1970 година и съществува до 72-а. В този период издава 4 албума. 34 години по-късно бандата се събира отново, издава албум и предприема турне. Днес в предаването Live ще слушаме записи именно от това турне. То е от периода 2006-2007 година, а записи от него излязоха като концертно DVD на групата с заглавие Cactus Live Loud and Proud. Това DVD излезе през 2010 от лейбъла MVD Visual. В рамките на две предавания по Радио Пловдив ще чуем всички концертни изпълнения на Кактус. Преди малко започнахме с Let Me Swim, а сега продължаваме с Long Tall Sally и One Way or Another.

вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на американската група Кактус. Идеята за създаването на групата се заражда в басиста Тим Богърт, барабаниста Кармин Апис и двамата членове на Ванила Фъч. Групата трябвало да включва още Джеф Бек на китарата и вокала на Род Стюарт. Но Джеф Бек претърпява автомобилен инцидент и за известно време излиза извън строя. Стюарт пък се присъединява към Рони Улд в групата Faces. В началото на 70-та година Апис и Богърт все пак решават да поканят други музиканти. Те са китариста Джим Маккартни от Детройт Уилс, групата на Мич Райдър, другият музикант е Дъсти Рей, вокалиста на Embold Dukes. Така се сформира оригиналният лайнъп на Кактус. След малко ще чуете още подробности за групата, а сега ще послушаме музика.

предаването Live по Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на американската супергрупа от началото на 70-те години на миналия век – Кактус. Оригиналният състав на бандата е Тим Богърт, Кармин Апис, Джим Макарти и Ръсти Дей. В този състав групата издава три албума – дебютния Кактус от 70-та, One Way or Another от 71-та и Restrictions също от 71-та, но от края на годината. След издаването на третия албум започват неприятности в групата и в края на 70-та.

71-а китариста Макарти напуска. Скоро след това вокалиста Ръсти Дей е уволнен и откакто съставят само екс Ванила Фъч музикантите Тим Богърт и Кармин Апис. Те все пак решават да издадат и албум номер 4 на Кактус. Той излиза през 72-а. Нарича се Hot and Salty, а в него участват още Уорнър Фитшинг, китара и Питър Френч, вокал. Това е последният за тогава албум на Кактус, след което групата се разпада. След малко продължаваме с информацията, сега отново се връщаме към концертните изпълнения. Ще чуем Brother Bill и Muscle and Soul.

предаването Live на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на група Кактус от 2006 година. Преди малко споменах, че бандата се разпада през 1972, след доста дълга пауза през 2006, Кактус решават да се съберат отново за две участия в Нью Йорк Сити. Едното е в радиошоу, а другото да свирят за първи път от 1972 година насам в блуз клуба на Биби Кинг на Таймс Сквеър. Тези участия очевидно са послужили за стопляне на отношенията и оттам пламва искрата за истински реюнион на Кактус. В този вариант на групата са трима от оригиналните и членове, Апис Богърт и Маккартни. Вокалист е Джимми Кунис, който замества починалия през 82 година Ръсти Дей. В този състав групата прави турне през 2006 и 2007 година и издава нов албум, наречен Кактус 5. Следващата седмица ние ще продължим с подробности за този албум, както и с концертните изпълнения на Кактус, а за днес остана да чуем още едно парче, наречено Олео. Some hands.

0: Tim Bergen on the bass. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah. Tim Bergen. I said Tim Bergen.
1: Thank you. Thank you very much.
2: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: И така, добро утро, скъпи слушатели на радиопредаването Преге. Днес, понеже ние сме традиционно предаване, с традиционна схема, традиционни ценности, и ще продължим традицията, когато Пловдив чете, ние да си отваряме вратите на студиото. И така, днес предаването се излъчва от студио 1. Има публика, мога да ви кажа почти поименно половината от хората, които са в публиката, но това днес няма да направя, пазим личните данни, но те, предполагам, ще имат удоволствието да видят как става предаването и освен това ще имат удоволствието във втората част да чуят Мария Донева, която вчера получи наградата Христо Геданов за детска литература и в разговор с нейния редактор за последната й книга. Това е акцента днес, иначе традиционно ще си минем по традиционните рубрики и няма нищо по-традиционно от това предаване, вече почти 18 години, да се разбуждаме в събота сутринта. Вярно, в този сезон това вече е късно. Особено пък за онези, които слушат повторението, е то е нощно. Там не е хубаво разбуждането, но какво да направим? Това е технологията на радиото и затова сега. Започваме с онова, което е традиционно. Разбуждане с музика, защото будни хора трябват нам. Започваме.